0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes sme v takom zlome toho nášho preberania listu Kolosanom, pretože prechádzame na 3. a 4. kapitolu a vždy, keď prechádzame z takých veľkých tém na iné, tak trošku ako keby sme poodstúpili od toho textu a pokúsime sa pozrieť na nejako z diaľky. Takže toto je hlavný zlom v celom tom liste, kde prechádza od takej doktrinálnej alebo teologickej časti k aplikačnej časti. No teda prechádza k tomu, že čo teda máme robiť. Aj keď asi nemáme pocit, že doteraz to bolo nejaké teoretické, ale apoštol Pavel má takéto zlomy, k tomu ešte prídeme. Ale ako zvyknem, najskôr dáme nejaké otázky, na úvodné otázky, aby sme trochu sa zamysleli nad témami, ktoré budeme preberať. Takže skúste sami sebe úprimne odpovedať, čo ťa v náboženstve priťahuje viac. Náboženské premýšľanie alebo náboženské konanie. Keby som ja mal odpovedať za všetkých, tak asi viete, čo poviem, pretože už zamestnanie vedie k tomu, že strašne veľa musím rozmýšľať a asi toho konania je menej, čo je veľmi nebezpečné. Ale opačne, to tiež nie je veľmi bezpečné konať bez toho, aby ste premýšľali. Lebo zase, ak začnete variť bez toho, aby ste vedeli, čo variť, tak tiež môže to zle dopadnúť. Ale každý z nás je na niektorú stranu viac naklonený a dnes práve chceme hovoriť o tom vzťahu medzi premýšľaním. Trošku sa vyhýbam slovu teória, lebo teória má veľmi silne už takú príchuť, že ide len o nejaké teoretické, nepraktické veci, hej, teória a prax. Takže radšej budeme hovoriť o učení ako doktríne, učení a aplikácii a živote konaj. To je bližšie tomu, čo písmo nám hovorí. Takže skúste si na to odpovedať. Predpokladám, že ste sami sebe dosť úprimní. Druhá otázka. Čím začínaš, keď sa pokúšaš o reformu správania? U seba alebo u iných? Reforma správania, jednoduchá vec, čo sa tým myslí, že nie sme spokojní s tým, ako sa chováme, alebo nie ste spokojní, ako sa chovajú vaše deti, alebo možno bráta, alebo sestra. Hej? Či ste so všetkými spokojní? Keby som sa tak spýtal, kto je so všetkými ľuďmi okolo seba veriacimi spokojný? Kto je a som s niekým nespokojný? Nespokojný. A kto sa zberal hlasovaním? To je kontrolu. Ja vám dojem, že to je skoro by som bol normálne, pretože keby sme boli so všetkými spokojní aj so sebou, tak už by sme museli byť nízko lietajúci anieli. Už by sme nemali čo na sebe robiť. Ale keďže sme nespokojní so sebou alebo aj inými a chceme dosiahnuť nejakú reformu, nejakú zmenu k lepšiemu, tak niekde treba začať. A niekedy je to závažný problém. Kde začneme? Čím? Čím začať? Možno, že najviac sa to prejaví u výchove detí. Chceme dosiahnuť zmenu u dieťaťa, čím začneme? Taká slovenská výchova je paličkou. Zdá sa mi, že apoštol nikde nezačína paličkou, keď píše, že vy by ste si zaslúžili tam v tých Kolosách, alebo nikde. Asi to nebol Slovák. No dobre, takže to je žart, dúfam, že nikoho neurazím v jeho slovenskom cítení. A tretia otázka. Sú v tvojom živote vzťahy, ktoré sa vymykajú kresťanským normám? Vzťahy, myslím, s inými ľuďmi. Hej. Že teda, keď by ste na ne vzťahli biblické normy, viete, biblická norma je milovať aj nepriateľ napríklad, alebo odpúšťať všetko. Alebo nebyť nikomu nič zdlžný, len lásku. Takže to sú normy, nie? To sú biblické normy. Takže či sú také vzťahy v našom živote, ktoré sa tomuto vymykajú. Tak to by mali byť asi také všeobecné témy, ktoré, o ktorých dnes budeme uvažovať. Hoďme ďalej. Osnova listu Kolosanom. Tu uvediem osnovu, ktorú sme mali úplne na začiatku. Je teda doslovne je to tá, ktorú sme mali, takže 4 body. Môžeme si ich hneď ukázať. Ja tú osnovu, už ste si to všimli, ak tu chodíte pravidelne, že ja ju mením. Že jedna vec, prečítať celý s Kolosanom a mať z neho nejaký dojem a potom ísť postupne po každom verši. Myslím si, že to nie je zlé. Ja tú osnovu, už ste si to všimli, ak tu chodíte pravidelne, že ja ju mením. Že jedna vec, prečítať celý s Kolosanom a mať z neho nejaký dojem a potom ísť postupne po každom verši. Myslím si, že to nie je zlé, že sa to mení, pretože my sme si tu

na takej úrovni, ktorá nepotrebuje nejaké hĺbkové, historické alebo jazykové štúdia. Takže tam som nieraz už hovoril, že to delenie takéto do osnov a do nejakých tých bodov je nejednoznačné a jediné možné. Že teda sú rôzne pomenovania a nenájdete dvoch autorov, ktorí by presne rovnako podelili nejaký list alebo nejakú kapitolu alebo pomenovali nejakú vec. Proste toto nie je fyzika, matematika, kde to je viac možné, že tam sa nejaké vzťahy pomenujú a celý svet ich rovnako menuje, pretože ide o veľmi presné veci. No, tu sme v humanitnej oblasti, kde sa aj vyžaduje akýsi citový, možno umelecký prístup, kde sa prejaví osobnosť toho človeka, ktorý to robí. No, takže to je k tomu, že teológia hlbiny života v Kristovi, to je prvá kapitola od prvého verša po druhú 7. Ja som mal len prvú kapitolu a nazval som ju predstavenie Krista a jeho posla. Hej, takže v prvej kapitole celkom sa to zhoduje s tým, čo tu je napísané, ale ja som videl ten zámer trochu inak. Tento autor v druhej kapitole od 8. verša do konca tam videl polemiku. My sme tam skôr videli, čo je vlastne to isté ohrozenie viery. Hej, teda polemika znamená, že s niekým bojujete, polemizujete. Polemos je po grécky vojna. Boj, vojna. Že polemika znamená, že s niekým sa hádate, bojujete. No a on tu hovorí o výšinách života v Kristovi, akože proti tým falošným učeniam, takže vidíte, že sa to celku zhoduje. V 3. kapitole po 17. verš on vidí spiritualitu ako vnútorného života v Kristovi a štvrtú časť o 3.18 po 4.18 vidí vonkajší život v Kristovi. Tak tieto dve veci ja som pomenoval inak a teraz by sme na to išli, ale najskôr sa pozrieme na to, čo sme už čítali. Bolo by dobre, keby ste si teraz otvorili Bibliu, aby sme si to pripomenuli, hej? Pretože aby sme nehovorili o liste Kolosanom bez toho, že by sme si nevšimli tie jednotlivé témy. Hej? Takže pozrite sa apoštolovú modlitbu za Kolosanov. Ja ju nejdem celú čítať, hej? Ale ten tretí verš si každý pozrite, hej? Aby sme videli, že čím začína táto časť, hej? Takže tá prvá časť, Kristus a jeho posol, kapitola 1, začína apoštolovou modlitbou za Kolosanov, čo je ešte stále úvod k listu, a 3. až 13. verš. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista. Tam potom hovorí, čo počul o nich. Pravdepodobne si niektorí ešte spomeniete na to, čo v tej modlitbe už vyjadruje o celom tom zbore kolskom. V 14. verš 1. kapitole až 23. dá sa povedať po časť A, teda po tú prvú časť, je jedno z najkrajších, najveľkolepejších predstavení Pána Ježiša v celej Biblii. Tak to je nesmierne dôležité pre tento list, preto som aj to nazval Kristus a jeho posol, pretože on tu natoľko nehovorí o tom, čo my máme prežívať, ako chce ukázať, že ten, kto vás spasil, je niekto nevýslovne veľký. Niekto, o kom budeme celú večnosť rozmýšľať a ho obdivovať a nikdy sa toho nenabažíme. Všetko na svete, čo môžete zažiť, sa dá nabažiť. Viete, čo je to nabažiť sa, hej? Ja už toho mám dosť. No. Ale duchovne sa človek vo večnosti nenabaží pohľadu na Syna Božia. Syn Boží je niekto, kto je absolútne najväčší a to bol problém v podstate v Kolosách, čo stále opakujeme, že Kolosania boli zvádzaní na to, aby vylepšili náboženstvo,
nejakým

sústredením na niekoho alebo na niečo iné, ako na Pána Ježiša Krista. Kresťanstvo a viera, ktorú nám Pán priniesol, sa týka všetkého na svete. Teda je jasné, že sa zaoberáme rôznymi vecami. Praktickými, teoretickými, vzťahmi s ľuďmi, duchovnými darmi. No proste obrovské množstvo zaujímavých vecí existuje a je pre ne miesto aj v Biblii, aj v našom živote. Problém nastáva, keď sa centrum pozornosti a uctievania preniesie, povedzme, z Pána Ježiša na Ducha Svätého. Duch Svätý je božská osoba a patrí mu úcta ako Bohu. Takže zdanlivo žiadny problém. Snáď Pán Ježiš nežiarli na Ducha Svätého. Rozumiete, to je absurdná myšlienka. Veríme v trojjediného Boha, no ale písmo nám ukazuje, že Duch Svätý je poslaný, aby oslávil Pána Ježiša. A už keď my to chceme nejak opačne, aby Pán Ježiš oslávil Ducha Svätého, že si to chceme nejako zmeniť, tak už to tam začína nejako nesedieť. A to sme ešte stále v rámci písma, kde Otcu, Synu aj Duchu Svätému patrí rovnaká sláva. No dobré, ale potom začínajú iné problémy, o ktorých tam sme potom neskôr videli. A to je už vážnejšie. Keď do centrály nedáme Ducha Svätého, alebo nejaké proste Božie biblické veci, ale povedzme naše skúsenosti, alebo povedzme náboženské praktiky. Čo bol ich problém, že to sme mali naposledy, nie tie tri také vylepšenia náboženstva, ktoré sme tam videli. Takže dá sa povedať, že táto časť v 1. kapitole 14. verša, ten 14. verš môžeme aspoň si každý pozrieť, aby sme videli, že čím to začína. V ňom máme vykúpenie, teda že 13. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. No teda on, to je otec, nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, preto som to nazval, že milovaný syn, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. A teraz je tam v tom ekumenickom preklade, je to ako báseň napísané, ako keby to bola poézia. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva a tak ďalej. To sme preberali a myslím si, že to pripomenutie je veľmi dôležité. No, ale tá autorita toho syna je nám sprostredkovaná cez apoštola Pavla, čo je od 23. verša, časť B, po 29. teda končí tým kapitola, lebo je jasné, že s Pánom Ježišom máme kontakt cez písmo, cez Ducha Svätého, ale v písme máme apoštola. Takže je veľmi nebezpečné mať, niektorí ľudia to aj robia, že oni nepotrebujú cirkev, oni nepotrebujú Bibliu, lebo oni majú priamo kontakt. Lenže Biblia nám jasne ukazuje, že cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov. Teda my nemôžeme ku Kristovi bez apoštolov. Ak si ja chcem namyslieť, že ja som dosť dôležitý v Božích očiach, aby Boh mne priamo zjavoval svoju vôľu a ja apoštola Pavla, alebo Jána, alebo Petra, alebo prorokov ja nepotrebujem, lebo však ja mám s Bohom vzťah. No tak to je bláznivá pýcha a veľmi zlé skončí. A to niekedy sa to tak môže zdať z písma, lebo Boh hovorí, že všetci veriaci ľudia sú telom Kristovi. Tak každý z nás, kto patrí Pánu Ježišovi, je priamo s ním spojený v Duchu Svätom. A zdalo by sa, no tak, ak ja mám Ducha Svätého, čo každý kresťan má, aj keď ja verím, že plnosť je ešte ďalšia skúsenosť, ale nemôže byť niekto kresťanom, aby nemal Svätého Ducha. Jednoducho, kto nemá Ducha Kristovo, nie je je. To je tam jasne napísané. Tak by sa nám mohlo zdať, že my vlastne písmo čítame, no tak čo, to je nejaká knižka, ja musím tu a stále znovu čítať tú istú knižku? To je také trošku akoby trápne, nie? Nie je to trápne? Tak ja mám samého Boha v sebe. Nie v tom zmysle, že ja som zbožstvený, ale proste Boh dal tebe, mne, všetkým veriacim, sám seba v Duchu Svätom. Nie je to úžasné? A teraz ja mám čítať knižku. No tak nehajte sa, čo to je. A tento program Boží často ľudí pohoršuje. Tí, ktorí stále čítajú knižku, pohoršuje to, že
niekto verí, že má Ducha Svätého. A tí, ktorí zase sú nadšení tým, že majú Ducha Svätého, tých pohoršuje, že niekto nejakú knižku vyťahuje. No ale, ako vidíte, milovaný syn Boží a apoštol Pavel sú v prvej kapitole za sedom. Milovaný syn Boží je nekonečne dôležitejší, ale on to rozhodol tak, že nikto z nás nemá k nemu iný prístup ako cez nejakého apoštola. Je vyvolených 12 apoštolov, cez ktorých, nie všetkých z nich, ale máme slovo, ktoré musíme znovu a znovu čítať a vtedy Duch Svätý na nás pracuje. Ak pohrdneme knižkou, tak pohrdneme Božím dielom, ktoré takýmto spôsobom pracuje. Ja neviem, prečo je to tak. Možno, že preto, aby nás Pán Boh trochu držal pri zemi, lebo tá pýcha je u človeka od záhrady Éden veľmi blízka. Či vám nie? Ja sa priznám, že áno. A tým, že musím znovu a znovu čítať, tak to zo mňa robí proste žiačika. Čítam. No. To ešte nezabezpečí, že som pokorný, ale ak si to uvedomím, že teda sa musím držať pri zemi a pri texte a modliť sa, aby Duch Svätý pracoval cez text, takže nemôžem byť až taký na krídlach ducha lietať a ja už nič nepotrebujem, bo ja už mám priamy kontakt s Bohom. No. Takže toto je varovanie a myslím si, že je to v tom texte vlastne skryté, že milovaný syn Boží a potom hovorí Pavel o sebe. Ne? Čo by sme mohli skoro považovať za drzosť? Hej? Lebo ak mi predstavuje syna Božieho a potom v zápätí hovorí o sebe, no tak hej? Tu je večný Boh a tuto je obyčajný hriešnik. No tak nie je obyčajný, keď je apoštol, lebo je Bohom vyvolený. No ale predtým, než bol vyvolený, bol obyčajný hriešnik, či nie? Chceme povedať, že Saul bol nejaký špeciálny človek v Božích očiach. Podľa mňa bol ako každý iný človek hriešnik. Myslíte, že mal špeciálne nadanie a bol nejaký niečom iný a každý z nás je niečom iný. Ale toto je veľmi podľa mňa zaujímavé a preto tá prvá kapitola je Kristus a jeho posol, je akýmsi východiskom listu Kolosanom. Centrum druhej kapitoly alebo toho celého listu je viera a jej ohrozenie. Tam sme videli, že tá druhá kapitola, môžeme na tom prísť, kde ju máme viac rozpísanú. Viera a jej ohrozenie. Tak znovu by sa to dalo inak podeliť, ale toto je delenie, pre ktoré som sa ja rozhodol. Tak si pozrime tú druhú kapitolu, aspoň tie jednotlivé verše vždy na začiatku. Takže prvých 5 veršov som nazval istota viery, aby to všetko pochopil, poznali Božie tajomstvo, tam to poznanie Božieho tajomstva v Kristovi. Myslím si, že v tomto preklade to slovo ani nie je tak použité, ale tam je slovo pleroforia, ktoré hovorí o istote v duchovnej istote, ktorá presahuje racionálnu istotu. To je v prvých troch veršoch. Chcem to tiež, aby ste vedeli, aký veľký zápas vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdce a spojilo láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo. To všetko pochopili je to, čo je za tým skryté, čo ja som tam chcel naznačiť tým slovom istota. Ale tá istota, ktorá je v tom duchovnom chápaní, je ohrozená. Podľa 4. a 5. verša, tam ekumenický preklad má tam falošným prehováraním. Teda my sme tam použili nejaké iné pojmy, nejaké také pravdepodobné reči. Proste niekedy ľudia strácajú istotu duchovnú, pretože niekto šikovne vie rozprávať. Často sa čudujete, ako rýchlo je istota kresťana, ktorá je duchovného rázu ohrozená nejakými obyčajnými rečičkami. Viera sa okrem tej duchovnej istoty v tom, že viem, komu som uveril a
mám s ním kontakt duchu, prejavuje vytrvalosťou, ne? 2. kapitola 6. až 9. verš. Ten zdroj vytrvalosti je pokračovanie v tom, čo sme začali. Tam on vyzýva v 6. 7. verš, aby sme, ako ste prijali Ježiša Krista, tak v ňom žite. No to je veľmi dôležitá výzva, pretože musíme vedieť, ako sme ho prijali a či sme ho naozaj tak prijali, že to stojí za to. Lebo niekedy ľudia majú problém s tým, že ako vlastne prijali pána Ježiša Krista. Kolosania, apoštol bol ubezpečený zrejme od Epafra a aj potvrdením Svätého Ducha, že ich prijatie Ježiša bolo v poriadku, preto im hovorí, takto v ňom choďte. A to ohrozenie vytrvalosti, tam ide už hlbšie ohrozenie akýmisi filozofickými úvahami a tu je to také slávne varovanie. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol k prázdnym a klamným filozofovaním. 8. verš. Tam sme dlho rozprávali o tom, že či kresťan je proti filozofii ako takej. A teraz ja to nebudem opakovať, ale je evidentné, že ide o filozofiu, ktorá sa snaží nahradiť istotu viery alebo poznanie Krista. Proste sa snaží postaviť iný základ. Takže to je vytrvalosť. No a nakoniec sme hovorili v 10. a 23. verši až 23. verši o plnosti života v Kristu. Ako vidíte, že začína to istotou, pokračuje životom vo vytrvalosti a ten život viery má dospieť akejsi plnosti v zážitku z identifikácie alebo stotoženia s pánom Ježišom Kristom, čo je veľkolepá vec, pretože tá identifikácia je v tom, že on opisuje v tých veršoch 10 až 17 vlastne život a smrť pána Ježiša, teda smrť a vzkriesenie a na to nadväzuje aj našu skúsenosť Kristovej smrti a Kristovho vzkriesenia. Toto je niečo, čo sa, neviem, či sa to dá dať do slov. Dá sa o tom hovoriť, ale sprostredkovať to slovami pri najmenšom ja mám problém. Teda možno niekto má udarovanie, že to vie sprostredkovať, ale ten zdroj plnosti je v tom, že Pán Ježiš zomrel a ja som zomrel s ním. Pán Ježiš stal z mŕtvych a ja som stal s ním a môžem to prežívať na sebe, to, čo on prežil, a to je identifikácia s ním. A toto potrebujem na to zjavenie Svätého Ducha. A potrebujem na to, aby ma do toho uvádzal Pán, a on ma neuvádza len teóriou, nejakými vyučovaniami, ale uvádza ma do toho aj rôznymi skúsenosťami a často to ide cez trápenia v živote. Ako som presvedčený, že to ste zažili, že ste prešli cez nejaké vážne problémy a zrazu ste zistili, že v tých problémoch sa vám zjavil Pán Ježiš hlbšie, čo to znamenalo, že on zomrel a že vy ste podobné niečo prežili a že mu lepšie rozumiete. A potom ste prežili akési vzkriesenie s ním a rozumiete tomu, čo je vzkriesený život s ním. A to je nad slova, nad to, čo sa dá povedať. Ale prežiť sa to dá tým, že ho posluchnete v nejakých nepríjemných veciach. Čiže keď človek sa zastaví pred vecami, ktoré prináša život a ktoré mu Boh dáva do života a povie si, nie, tak do toho ja nejdem, tak sa zbaví aj tejto identifikácie. Žiaľ, že potom dochádza k tomu, čo on tam potom hovorí o tom ohrození a my sme to nazvali vylepšenie. Náboženstvo, ktoré neprežíva identifikáciu s pánom Ježišom, tak sa snaží vylepšiť. No a to vylepšenie sme videli, že buď prichádza s pokusom o zákonisko, to je v tom 18. a 23. verši, pokusom o zákonisko, že teda jedenie, pitie, 16. verš, ja tam mám 18. Toto je, tak asi to tam nemám tie čísla dobre, lebo tu je vás nikto nesúdi za jedenie a pitie, za sviatky, novomesiace, soboty a tak ďalej. Tak to je jeden pokus vylepšiť náboženstvo, byť prísny na zákon. Potom ďalší pokus bol
nejaké charizmatické skúsenosti, držať sa videní a takých nejakých špeciálnych spirituálnych vecí. No a posledné, o čom sme hovorili, bolo askéza. No, takže to je časť, dá sa povedať, doktrinálna, aj tieto dve kapitoly, ktoré hovoria o tom, kto je Pán Ježiš, kto je apoštol, ako má vyzerať duchovný život a čím je ohrozen. To je, dá sa povedať, teória. Teraz prejdeme na 3. a 4. kapitolu. Ja som tu vypísal nejaké prvé verše, znovu si to pozrite, aby sme aspoň vedeli, o čom to bude do konca. Ja túto časť nazývam, že aplikačná časť, teda nie praktická, teoretická, ale skôr tá prvá bola doktrinálna, alebo teológia, a teraz ide o aplikáciu toho, čo sme čítali. Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte to, čo je hore. No, tam je o sústredení na niečo v praktickom živote. 5. verš, umŕtvujte svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu. 5. Tom 9. Vyzliekli ste starého človeka, 10. obliekli ste si nového. Ako vidíte, všetko je to v živote, v každodennom živote. 15. verš, vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Potom vždy za tým je vysvetlené, že čo, ako to má fungovať a čo to je. 16. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. 17. je jeden z takých tých masívnych, obrovských veršov, ktoré vyjadrujú celý život. Všetko robte v mene Pána Ježiša. Všetko. To je absolútne všetko pokrýva. Teraz sú tam vzťahy, tak ako tu vidíte, ide o posvetenie osobného života. Teraz ide o vzťahy ženy, muži, deti, otcovia, otroci, páni. On postupne hovorí do rôznych postavení. Dnes asi nevoláme pánov a otrokov, ale ešte stále máme zamestnávateľov a zamestnancov. A tie vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami stále majú tie isté parametre, aj keď nie až také, že teda zamestnávateľ vlastní zamestnanca. Ale to, čo tam apoštol hovorí, sa veľmi dobre dá aplikovať na zamestnávateľa a zamestnancov. Takže k tomu s Božou pomocou prídeme. V modlitbe buďte vytrvalí, a voči tým, čo sú mimo, to znamená tí, ktorí sú neveriaci, ako sa správať. No a potom máme pozdravy. Pozdravujem vás spolu. Čo je so mnou najskôr? O sebe. Tam má takú poznámku. A teraz sú pozdravy. Aristarchus, Epafras, Lukáš, Démas. Pokyn k tomu, aby sa tento list čítal aj v Laodicei. Poznámka o Archipovi. A môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Takže to máme, ako vidíte, aplikačnú časť, ktorá už sa nezaoberá natoľko doktrínami, ale predstavil nám Pána Ježiša, predstavil plnosť života v Kristovi a ako sa táto plnosť potom prejaví v každodennom živote. Takže keď chceme o tomto uvažovať, tak je dobre si to dať do nejakého nejakej schémy zase. Zase tá schéma nie je posvetná, ani jediná možná. Už ste videli, že stále sa to dá trošku meniť. Ja som nazval 3. kapitolu od 1. verš až 4. po 6. život v Kristovi, kde vidím posvetenie mysle, posvetenie osobnosti a posvetenie vzťahov. No, takže tá posvetenie mysle, to, čo sme čítali, keď začnete tú prvý verš, ak ste boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore. Potom tam úplne hovorí doslovne v druhom verši, myslite na to, čo je hore. Takže začína mysľou. Ten praktický život začína od mysle. Ako si pamätáte, predpokladám, na začiatku som mal tie otázky, že čím by ste začali reformu správania. Bol tu návrh, že paličkou. No, paličkou môžeme veľa dosiahnuť, ale ak nezmeníte myseľ človeka, tak sa to nezmení.
mohli ste dosiahnuť, že sa bude inak správať, ale bude si myslieť svoje. Neviem, či si pamätáte, že Dobson hovoril taký príklad, ten americký vychovávateľ či pediater, že nejaký chlapec, proste otec mu prikázal si sadnúť a on povedal, otec, ja sedím, ale v mysli stojím. No, tak to je to, čo my dokážeme, že spravíme to, čo sa od nás chce, ale naša myseľ aj tak si robí mysli svoje. No a ak si myslíme svoje, tak sme úplne mimo po svete, nejako, pretože Boh nechce, aby sme robili dobre a mysleli si svoje. Boh chce, aby sme si mysleli to, čo On chce, aby sme si mysleli a už potom to konanie príde, ako sa povie, samo od seba. No nie úplne samo od seba, to by sme trošku zjednodušili, ale ja mám dojem, že toto je jeden z podstatných problémov kresťanského života. Že zabúdame, že Bohu ide o myseľ a začína sa to mysľou. Takže posvetenie mysle, prvé 4 verše. Potom prechádza na posvetenie osobnosti, ktoré požaduje smrť s Kristom a vyzlečenie starého človeka a oblečenie nového človeka a naplnenie, teda vzkriesenie s Ježišom. Takže tá aplikácia do do posvetenia osobnosti neprichádza z nejakých našich snách, ale z toho, že sa realizuje život Pána Ježiša v nás, samozrejme Duch Svätý to musí uskutočňovať, pretože toto je nad naše predstavy. To je, možno, že by sme mohli povedať, najväčší zázrak, aký sa na svete deje z Božej strany, že dokáže z hriešnikov vyrábať repliky svojho syna. Hej? Že proste tak ako Rímanom 8. kapitole je napísané, že aby sme sa podobali na ňo. Proste, že on chce dosiahnuť, aby sa Božie deti podobali Božiemu synovi. Tak to, že to bol že sa na to podujal, že to bude robiť, to vyžaduje božskú trpezlivosť. Už len, keby len mňa mal na starosti, tak už by som povedal, že potrebuje nekonečnú trpezlivosť a milosť, alebo proste neviem, čo mám k tomu povedať. A keď si pozriete, ako vyzerá svet a cirkev a tak ďalej, tak a Boh tento plán nevzdal a preto hovorí o posvetení osobnosti a keď ideme od mysle cez osobnosť, až potom prídeme k vzťahu. A nám by možno to sa opačne hodilo, hej? No sa najskôr si vybal vzťahy a potom už si myslí, čo chceš, hej, alebo tak. Takže proste naša zásada, hej, toto je tak na okraj poznámka, zásada človeka od záhrady Éden je slovo naopak. Že Boh chce tak a ja to chcem naopak. Hej, to je proste vyjadrenie našej individuality, našej osobnosti, našej slobody, nášho šťastia, nášho naplnenia, proste naopak. Prečo? No lebo je to naopak. Lebo to je inak, ako to chce Boh. A až keď nám z tohto je smutno, tak začne byť nejaká nádej na zmenu. Keď nám je z tohto smutno. Keď to neberieme len ako, že to sa nesmie, no ale škoda, že sa to nesmie, ale keď nám to príde ľúto, že Boh nám to nedal preto nejaký predpis, že sa mu hodí nás fumigovať, alebo naháňať, alebo nejakým spôsobom nám rozkazovať, lebo to je pre ňoho lepšie, ako si to mnohí myslia, že Boh je proste akýsi vesmírny trápič, ktorý si stvoril ľudí, aby ich mohol rozkazovať, ne? Aby sa mal koho naháňať. Toto si Satan myslí o ňom a mnohí ľudia. A myslím, že dosť dlho trvá, kým človek oľutuje proste takýto názor. No a preto Boh začína od mysle a chce, aby sme, keď pochopíme, zmena mysle je pokáň. Keď sa to začína celé pokáň, takže to začína od mysle. No a tá
posledná, záver listu, kde je o Pavlovi 4, 7 až 8, ak si pozriete 4. kapitole, 7. verš. Všetko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus. Tá posledná časť listu od 7. verša až do konca je taká, skoro by sme povedali, na čo to tam je. V takom krátkom liste. Nie? A myslím si, že o tom sa dá hodne uvažovať. Že čo to znamená toto tu a teraz. Trošku sa to podobá na situáciu, keď máte bohoslužby a potom sa skončia, nie? A teraz o čom sa budeme rozprávať? Alebo, hej? Čo nás hneď zaujíma? Hej? Tak prečítali sme list a čo, o čo pôjde, hej, teraz, hej, keď sa skončil list. A to hodne hovorí ona. A myslím, že aj Pavel skončil list a teraz čím sa bude zaoberať. No a tieto témy tam, ako jeho situácia a pozdraví, sú tiež veľmi, by som povedal, veľa vravné, keď vám Boh dá, tak k tomu prídeme. Dobre, takže poďme uvažovať teraz trochu o tomto princípe doktrína a aplikácia v živote kresťana. Hej. Tak vráťme sa k tomu, že sme na prelome listu Kolosanom, ktorý v prvých dvoch kapitolách má to, čo sme nazvali doktrínu. Teraz sme si to celé pripomenuli. Hej, predstavenie Krista a predstavenie života viery. A teraz ideme na aplikačnú časť a mohli by sme povedať, že tieto dve veci sú o tom, že najskôr počúvame, hej, môžeme rozmýšľať a potom budeme poslúchať. Hej. Tam som vybral taký text z Matúša 21, 28 až 31. Tam pán Ježiš hovorí, že nejaký človek mal dvoch synov, pristúpil k prvému a povedal, dieťa, choď a pracuj na mojej vinici. A on povedal, nejdem, nechcem. No ale potom oľutoval a išiel. Už viete, ako to pokračujem však? No a pán Ježiš povedal o tom, že tak ktorý? Tak ten, čo najskôr povedal, že nie, ale potom naozaj išiel. Takže ten princíp je jasné, že teoretizovanie bez poslušnosti je na nič. Proste povedať, že húra, mne sa to páči, to je fantastické, tá Biblia, to je vynikajúce, Pán Ježiš, no, obdivuhodné. No ale potom túto časť, ktorá už hovorí o tom, že to mám aj aplikovať, že dačo to so mnou musí urobiť. Ja rád citujem Chambersa, to už asi ste si všimli, a on napísal takú dosť drastickú otázku, že na čo je to dobré vedieť, povedať, verím v Ježiša Krista ako spasiteľa sveta, ak nemôžem odpovedať na veľmi obyčajnú otázku, z čoho spasil mňa? Že na čo je to dobré veriť, že Ježiš spasil svet, ak ja neviem povedať, z čoho spasil mňa? Tak z čoho mňa spasil? Z čoho mňa zachránil Ježiš? Mám schopnosť povedať, že predtým som bol taký a teraz som iný? To je táto otázka. Že, dobre, nádherná teória, o tom teória, nádherná doktrína, nehovoríme o teórii, lebo teória, ako hovorím, to je, má veľké príťaže všelijakých predstav, ale doktrína, učenie o tom, kto je Ježiš, je veľkolepé. No ale musí sa to preniesť do toho, že aj keď radšej na začiatku povedať, neviem, nechce sa mi, alebo nejdem. A potom to naozaj urobiť, ako húra, nádhera, ale potom zrazu ma nie. Takže to je vážne. Pán Ježiš to povedal dosť takým nepríjemným podobenstvom. Pretože nepríjemné je v tom zmysle, že ani jeden z tých synov nebol naozaj poslušný, lenže jeden začal zle a skončil dobre. A lepšie je začať zle a skončiť dobre ako opačne. Začať dobre a skončiť zle. Lebo koniec rozhoduje, čo s nami bude a nie začiatok. Hej. Takže mňa, ak dovolíte takú poznámku na okraj, už som to možno tu aj hovoril, ale vždy, keď čítam znova a znovu Bibliu, tak ma toto ako, neviem, či môžem povedať, že ma to straší, ale trošku ma to desí, lebo keď sledujete niektorých tých kráľov izraelských a hlavne judských,
Tak niektorí začali ako mladí ľudia fantasticky. Víťazstva, Hospodin vyčistili od Bálu, od Bálov proste krajinu. Ale potom zostarli a neviem, či im, prepáčte, tak po slovensky šiblo alebo čo, ale úplne išli mimo. Hej. A takých bolo viac. Hej. No pozrite sa na Šalamúna, hej, veľkého Šalamúna. No a neviem, či si pamätáte na Azu alebo Uziáša a tak ďalej. A viete, a mne pribúdajú roky, ja si poviem, tak hádam sa nejdem a ja a úplne pokaziť, hej, ako starý. Hovorím, pane, radšej ma zahľaj preč. Ja nechcem tu byť starý a robiť zlé. Viete, ako niekto tak ironicky povedal, že každý by chcel dlho žiť, ale nikto nechce byť starý. No, takže ani ja nechcem byť v tomto zmysle starý, že budem zle robiť, lebo to je vážne. Ja neviem, či starí ľudia majú problém s poslušnosťou Boha, ale tam u tých judských kráľov to tak vyzerá. Tu niektorí sú hodne starší ako ja, tak musím sa spýtať. To je bolo na okraj, hej. Proste, že lepšie je, keď už zle začať a dobre skončiť, ako opačne. Ne? Takže počúvať a poslúchať, to poslúchať je strašne dôležité, keď ideme na tú doktrínu a aplikáciu v živote kresťana. Hebrejom 2.1, pozornosť mysle a poddajnosť vôle je také varovanie alebo taká výzva, že ako musíme pozorovať, aby sme neprešli pomimo. Židia mali tento problém, že mali strašne veľa všelijakých záujmov a ten autor listu Židovým tam hovorí, že dajte na to pozor, aby ste sa sústredili, aby ste to, na to, čo ste počuli, aby vás nestrhol prúd mimo. Takto je to preložené. Dobre, takže počúvať a poslúchať. Iný výraz toho istého doktrína a aplikácia je vedieť a konať. Ján 13.17, tam pán Ježiš hovorí, že ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj robíte. Ak to viete, tak ste blahoslavení, ak to aj robíte. Známy problém viery a skutkov. Jakub 2.20-26, to myslím si, že všetci vieme, že viera bez skutkov je mŕtva. Že on má, tam je a presvedčenie. To je viera, ktorá má iný rozmer ako Pavlova viera, lebo Pavol, keď hovorí o viere, tak hovorí o stotožnení s Kristom. Jakub, keď hovorí o viere, tak hovorí len o názore. O tom, že my musíme dať na to pozor, že v Biblii nemôžeme zobrať jeden pojem a všade ho dosadiť. Hej? Povedzme, zobrať pojem viera a všade ho dať a všade to bude sedieť. Hej? Keď hovorí apoštol Pavol o viere, tak hovorí o vzťahu s Kristom, o poslušnosti, ktorá je totálne odovzdaná. Zatiaľ, čo keď Jakub hovorí o viere, tak on vidí, že aj démoni veria. No. Ale démoni veria takou vierou, ktorá je len proste poznanie bez akéhokoľvek citu a odovzdanosti. 1. Korintianom 8.1 hovorí o tom, že poznanie nadúva, ale láska buduje. Tak to je ten istý proces od poznania k konaniu. Stále sme pri tom zlome, hej, že mali sme doktrínu a teraz ideme na aplikáciu. Dobre? A existuje taký zaujímavý výraz, ja som dodal do úvodzoviek, imperatívny, indikatív. Kto sa nezaoberá gramatikou, tak možno, že mu toto nie je veľmi hneď jasné. Indikatív je oznamovací spôsob, že vám niečo oznámim. Hej. Imperatív je rozkazovací spôsob, že vám niečo rozkážem. Niektorí teológovia prišli s tým, že vlastne v Biblii a zvlášť u apoštola Pavla, keď nám on niečo oznamuje, tak za tým oznámením, za tým, že nás informuje, je už aj rozkaz, že sa predpokladá, že prídeme na to sami. Takže keby som vymyslel nejaký príklad, že vám poviem, že taký teologický príklad. Máte obrovskú dlžobu a ja vám poviem, zaplatil som za vás tých 100 000 eur. To je oznamovací spôsob, hej? Zaplatil som za vás
neviem, vašu dlžobu, 110 eur. Vymyslel som veľkú dlžobu. No, tento oznamovací spôsob, ak ste normálni, tak to poviem, pre vás bude zároveň príkazom na nejakú činnosť. Hej? No tak pri najmenšom je to rozkaz pre mňa, keby ste to mne povedali, ako som k tomu prišiel. Hej? Že nedokážem zostať úplne nehybný alebo vlastne neoslovený, lebo vaše oznámenie so mnou niečo robí. Hej? A ak viem, že vo vašom záujme je, aby som vám bol priateľ, alebo aby som s vami niekam šiel, alebo čo, tak zároveň ma to vyzýva, mi to rozkazuje, ten váš indikatív, to vaše oznámenie, aby som splnil vašu túžbu, pretože vy ste pre mňa niečo veľkého urobili. A týmto múdrym slovom, imperatívny indikatív, sa presne toto myslí, že keď vám Boh oznamuje, pre vás v Pavlových listoch, že Boh dal za nás svojho syna, tak nám nemusí rozkazovať, že a ty ho budeš poslúchať. Pretože ak sme len trošku normálni, tak ak niekto dal za mňa život, tak proste čo už k tomu treba dodať? Ak si ma kúpil, tak som jeho. A preto v istom zmysle to, že po doktríne prichádza aplikácia a výzvy k tomu, že to máme aplikovať, je ako keby skoro nadbytočné. No, tak v Biblii nič nie je nadbytočné, tak aby ste sa nezľakli, že ja tu idem kritizovať Bibliu. Ale je smutné, ak vám to nedôjde. Neviem, málo vecí vás asi viac bolia v živote, ako niečia nevďačnosť. Súhlasíte? Keď niekomu zo srdca urobíte dobre, a potom sa prejaví, že na to zabudne, alebo dokonca vás vám ublíži. Bolí to? Je to dosť vôbec, nie? No, myslím si, že to, čo Boh pre nás urobil, už viac nemohol urobiť. Ako osobne prísť a nechať sa s nami proste to, čo sme mu urobili. Teraz bola Veľká noc, tak ste to všetci čítali, počuli a vieme, čo to je za hrôza. Ani si to, ja si to ani neviem poriadne pripustiť, čo sa to tam dialo. Môžem sa predstaviť, že vás idú pribiť niekde a nie len vysieť tam a ešte nahy a pred ľuďmi a na slnko a proste hmyz a všetko, čo k tomu patrí. Otrava krvi. No hrozné. A teraz toto pre mňa, no myslím, že ten imperatívny indikatív je úplne jasný, nie? Boh mi toto oznamuje a ja by som sa mal vykať, dobre, tak čo ja môžem urobiť? Takže taká predstava, že evanjelium vyžaduje ešte potom nejaké rozkazy, tak by mala byť úplne samozrejmá, že teda, Pane, čo mám robiť? Čo mám robiť? Takže poznanie Božej milosti vedie k vďačnosti. Keď sa pozrieme na tú aplikáciu, teraz sa pozrieme na tie jednotlivé témy, ktoré sme tam mali. Ak si spomínate, najskôr som hovoril o mysli, potom tam bolo posvetenie osobnosti a potom posvetenie vzťahov. Takže keď sa pýtame, že ako to má vyzerať, tak to, ako žijeme v Kristovi, to sa nazýva v Biblii proces posvetenia. 1. Tesaloničanom 5.23 hovorí o tom, že sám Boh pokoja nech vás ráči celých po svete. Celý, všetko. Duch, telo, duša, všetko, celé. Toto posvetenie už sme videli v tom prvom, druhom verši, Kolosanom 3, tu mám chybu, Rímanom, že začína mysľou. Efezanom 4.23 je to veľmi jasne napísané, aby ste sa obnovili v duchu svojej mysle. Teda tá obnova nášho celého života, všetkého, ako sa správame, ako cítime, čo robíme, sa začína obnovou cez myseľ. A podobný text je Rimanom 12.2, kde hovorí, nepripodobňujte sa svetu, ale premeňte sa obnovením mysle. Hej? Teda tá premena, to, že sme iní ako svet okolo nás, začína tým, že inak myslíme.
Toto si myslím, že je často pri mladých ľuďoch, ktorí sú vychovávaní v kresťanských rodinách, vážny problém, že sa pozerajú do sveta a myslia ako svet, ale prostredie, cirkev, rodina ich núti žiť ako kresťania. Takže je to akýsi opačný proces, že myseľ je svetácka, ale zvyky sú kresťanské. A to je úplne, tak nie je to úplne na nič, lebo ak ten človek, ten mladý človek sa nedostane do alkoholizmu, na drogy a do neviem akých band, tak vždy je chránený aspoň niečím. Takže považovať to za dostatočné je absolútne nesprávne. Takže premena nemá začať s tým, že niečo zakážem, ale tým, že niečo pochopím, niečo prežijem a že sa mi zmení myseľ. A že Boží zákon, Božiu vôľu milujem. Ak Božiu vôľu nemilujem, tak tá poslušnosť je, no nechcem povedať, že zbytočná, lebo hovorím, že ma môže chrániť od smrteľného nebezpečenstva. Rozumiete to? To znamená, že ak ja posluchnem dobrú radu, napriek tomu, že si myslím, že to je sprostosť, tak aj tak tá dobrá rada ma môže od mnohých vecí ochrániť. Súhlasíte? To je jasné. Takže nezahoďme to úplne, ale rozhodne, že Bohu to nestačí. Boh nemôže takúto poslušnosť prijať ako dostatočnú. Aj keď mne mohla prospieť nejakým spôsobom, mohla mi aj poškodiť, pretože ak si namyslím, čo som splnil, tak čo ešte chceš? To sa niekedy aj medzi manželmi tak. Tak som robil, čo si chcela. No ale v atmosfére všetci vedia, zvlášť deti, že vzťahy sú na nič. Tak urobil si, čo som chcela, alebo urobila som, čo si chcel, ale radšej by sme ušli. Takže to je vzťah o posvetení mysle. Odtiaľ to pokračuje k posveteniu osobnosti. Božia vôľa je vaše posvetenie a tam začína smilstvom. Osobnosť sa posvecuje tým, že niekomu patrí. Preto tam je prvá otázka smilstvo, lebo smilstvo hovorí o tom, že sa človek niekomu pridruží, že sa stáva s ním jedným telom. Hej, to je princíp manželstva. A keď tá druhá osoba nie je manžel alebo manželka, tak je to vlastne krádež, by sa dalo povedať, krádež osobnosti. Hej, takže posvetenie osobnosti začína týmto, ale nevzťahuje sa to len na otázku smilstva, aj keď smilstvo to samozrejme celé symbolizuje a v istom zmysle to zhrňuje. Takže od mysle ide k osobnému posveteniu a až potom to prichádza na posvetenie vzťahu. 1. Petra 2.12 hovorí o tom, aby vaše chovanie sa alebo správanie, rohaček tam má slovo obcovanie, medzi pohánmi bolo dobré. Teda tie vzťahy jednotlivé k zamestnávateľovi, k susedom, k zamestnancom, k úradom, k politikom a tak ďalej. Ja neviem, my kresťania často máme problém s politikou, že si dovolíme nadávať alebo všelijako to hodzak rozprávať. Ak vy nie, tak vďaka Bohu. Myslím si, že to neznamená, že to nemáme kritizovať a že máme poklonkovať, že to je všetko dobré, alebo čo. Ale je veľký rozdiel, či sa za to modlíte a rozprávate o tom s vážnosťou, alebo si otierate, ako sa hovorí, hubu o niekoho. Lebo to sa tak robí. Takže tie vzťahy k ľuďom okolo nás musia byť posvetené. A on tam menuje, dá sa povedať, základné vzťahy, ako sa to má prejaviť. No a tá posledná vec je to, čo sa dá povedať tu a teraz. To je veľmi zaujímavá aj filozofická otázka. Latinsky to hovoria hic et nunc. Možno ste to už niekedy počuli. Obyčajne sa to hovorí o tom tam, kde máte pred sebou nejaké závažné rozhodnutie, neviete sa rozhodnúť, niektoré rozhodnutia sú veľmi ťažké, ale napriek tomu, že sa nedokážete rozhodnúť, už musíte niečo s tým urobiť. Taký príklad by som povedal, ktorý
nie je až taký vážny, ako keď ide o biblické rozhodovanie. Ale predstavte si, že ste vo veku, keď musíte si vybrať nejakú školu. Proste ešte ste neskončili povinnú školskú dochádzku. Ale za ten svet sa neviete rozhodnúť, na akú školu ísť. No ale na nejakú musíte. Takže či sa viete alebo neviete rozhodnúť, niečo musíte urobiť. Hej? A to je ten problém tu a teraz. Hej? No tak rozhodovanie nemám za sebou, ale tu a teraz musím niečo urobiť. A tento list vlastne končí tým, že píše v tých prvých dvoch kapitolách veľkolepé doktríny, ktoré nás dovádzajú k závratom, hej, proste obrovské veci. Potom hovorí o tom, aký máme byť posvetení a my možno, že na konci máme pocit, no ale toto celé nezvládame. No ale dočítali sme list a niečo tu a teraz musíme robiť. A to, čo on tam robí tu a teraz, apoštol, keď proste skončí list, je, že začne s tými najnormálnejšími vzťahmi. Dobre, tak ja som vám napísal list, aký máte vzťah ku mne. Hej. Čo je so mnou, to vám povie. On predpokladá, že ich vzťah k nemu bude, že sa o to budú zaujímať. Hej. Tam by mohla byť aj reakcia, že a čo nás do teba? Hej. No, možno, že je to drastické, ale ak niekto nebol potešený týmto listom, lebo bol veľmi nadšený tými učiteľmi, ktorí tam boli, a teraz Pavol im píše, že to má byť inak, no a nakoniec tu a teraz, hej, proste keď skončí, oni pozdravujú vás a tomuto odkazujem to a proste mená. Tak v tých konkrétnych vzťahoch, to, čo som povedal na začiatku, keď sa skončí biblická hodina, keď sa skončia bohoslúžby, keď sa ráno skončí modliť alebo čítanie Biblie a idem do bezprostredného konania, ako to, čo som práve robil, ovplyvní to, čo idem teraz robiť? Charles Finney, to bol evangelista z 19. storočia, tak ten povedal takú dosť drastickú vetu. Povedal, že kresťania nikdy viac nesvedčia proti evanjeliu, ako keď sa skončia bohoslúžby. Pretože vtedy sa obyčajne začnú rozprávať o... No, o čom sa rozprávajú? Tak ja neviem, o čom sa rozprávate, ale skúste niekedy tak počúvať a hej, že aké sú tie rozhovory, že koľko z tých rozhovorov je o veľkých veciach, ktoré sa vyučovali alebo ktoré sa kázali. Niekedy človek by povedal, že keby bol tak zákaz rozprávať aspoň na 10 minút, hej, aby trochu to u nás zostalo, lebo ak sa hneď začne rozprávať, že no a kam idem, a aké je počasie, a čo bude na obed, alebo ja na večer, a čo zajtra, tak veľké učenie o posvetení, o tom, aký je Boh a modlitba, ak sme súkromí, čítanie Biblie, veľké veci. Ale tu a teraz, v momente, odplaví úplne ja. Zažili ste to? No, to sú často kritické, veľmi kritické chvíle. A myslím si, že ten koniec listu nás na to upozorňuje. Že dobre, skončili sme úvahy, skončili sme kázanie, skončili sme modlitbu, skončili sme také si posvetné činnosti, čo budeme teraz robiť. A to, čo budeme tu a teraz robiť, do veľkej miery rozhoduje o tom, ako budeme žiť. Pretože ak sa toto nezvládne, toto tu a teraz, ako latinský hic et nunc, tak môžeme vlastne spláchnuť veci, ktoré sme od Boha dostali, lebo zrazu ich utopíme v banalitách, triviálnostiach, každodennosti. Takže niekedy by možno bolo rozumné si dať takú praktickú zásadu, že ak za niekým musím ísť po bohoslužbe, tak aspoň sa ho spýtam, môžem si hovoriť, nechceš mať chvíľu meditácie. Rozumiete, aspoň aby sme to rešpektovali, že možno ťa duch osloví, ale práve sa chceš modliť. Ale ja prídem s tebou a poviem, nemáš zajtra čas, potrebujem murovať. No. Rozumiete, hej? No dobrá, ale on teraz nemuruje, on sa modlí, lebo práve robí pokánie, alebo čo. No ale ja už murujem zajtra. No. Vymyslite si, čo chcete. He? No a on v tom mojom múre stratí aj to pôsobenie ducha. Takže myslím, že Finney mal pravdu, čo poviete?
Hej. A často to ľudia, ktorí sú prvý raz v cirkvi, nad tým žasnú, že kresťania dokážu tak rýchlo preskočiť od veľkých vecí spásy na triviality každodenného života. Ako keby to bolo o tom isto. Takže nemáme Pán Boh milostivý so mnou na čele. Takže toto nás čaká s Božou milosťou, keď nám dá čas, ako vidíte, už sme niekde v polovici. To, čo som hovoril, doktrína o praxi, bezprostredná aktivita, vzťah učiteľovi, ktoré práve vyučuje, Pavel, hej, zase hovorí, že ako, aký majú k nemu vzťah. Vzťah k ostatným poslucháčom, to je o tých pozdravoch. Dobre, nebudeme, dáme si úlohy, ale už nebudem čítať ten posledný text, lebo takto je 3. a 4. kapitola, takže to by trvalo dlhšie. Napíš si, ktoré nedostatky v poznaní učenia alebo jeho aplikácie v živote si dnes zistil, či zistila. Hej? Tak poznanie alebo aplikácia. Niekto máme viac problémy v poznaní, lebo my sme praktická bytosť a nám netreba špekulovať, my ideme hneď robiť. No. Tak, a to je ako keď kúpite nový nejaký prístroj a neprečítate návod a hneď ho zapnete. Ne? Ja už som takto pokazil nejaké veci. Ne? Pretože mne sa nechce čítať, hej, čo tam bude. Neidem. To určite nejak bude. Za chvíľu to... A už je poviem. No, takže... Alebo keď idete variť. Hej, ja nepotrebujem recepty a tam niečo nahádzam. No tak môže to fungovať. Niekedy nemusí. Že? Takže niekedy sa nám nechce špekulovať, lebo tak toto nazveme, my ideme hneď robiť. No ale niekedy je to opačne. Niekedy proste toľko špekulujeme, že už by sme mohli aj dačo robiť, ale ešte špekulujeme. Takže napíš, ktoré nedostatky v poznaní alebo aplikácii si dnes zistil a urob kroky náprave. Druhá, ak máš neodbytné myšlienky, ktoré poškodzujú tvoj, nie dvoj, ale tvoj vzťah s Ježišom a cirkvou, nájdi konkrétne dobré myšlienky, ktoré ich nahradia. To je o tej mysli, že začína o tom mysľou a my často máme zlé myšlienky, ktoré nás trápia, prenasledujú. A ak ich nenahradíme dobrými myšlienkami, tak nečakajme, že sa ich len tak zbavíme. Vždy, keď ťa prepadne zlá myšlienka, musíš mať náhradu správnej myšlienky, biblickej alebo Božej, ktorá vyrazí ten klín klínom. Rozumiete to? Nestačí povedať, ja toto nejdem myslieť. To vám nepomôže. Proste zakázať si niečo myslieť je ako zakázať myslieť na červenú opicu. Už som to, to je môj asi najobľúbenejší príklad o červenej opici, že keď vám zakážu myslieť na červenú opicu, tak určite na ňu budete myslieť. A toto je podobný princíp. Ak vás prenasledujú zlé myšlienky o ľuďoch, o Bohu, aj o čom, proste o vás, tak musíte si vymodliť myšlienku, ktorú hneď na to si pomyslíte ako správnu a ktorou to Duch Boží vyrazí. Hej. Musíme sa naučiť myslieť správne veci a nielen nemyslieť zlé. Pozoruj svoje správanie tu a teraz. Hej. Za chvíľu budete mať čas, hej. Možnosť, lebo skončíme biblickú. Po bohoslužbách, modlitbe, čítaní Biblie a tak ďalej. Do akej miery je pod vplyvom slova to správanie? Proste my, samozrejme, že ja nechcem, aby ste teraz začali tu robiť nejaké revolúcie. Ja sa s tebou nerozprávam. Proste nebuďme trápni alebo smiešní. Ale na druhej strane mali by sme sa to začať o tom uvažovať. Ne? Že teda, ak na mňa pôsobí duch, tak proste nebáť sa povedať, ja musím rozmýšľať, prepáč, teraz nemôžem o tejto veci s tebou debatovať. Alebo hovorím, že môžeme to utopiť v trivialitách. To je veľmi nebezpečné. Dobre, takže modlíme sa. Pane, ďakujeme za Božie slovo, za knihu, ktorú si nám nechal, za apoštola Pavla. Ďakujeme ti za to, že tvoj duch nám potvrdzuje a varuje nás od vecí, ktoré sú v tvojich očiach zlé. Prosíme ťa, aby slovo, ktoré dnes je od teba a ktoré má meniť náš život, aby s nami zostalo a aby ho banality a triviality každodenných problémov neodstránili z našej mysle.
Amen.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 48. kapitola.
1: Po týchto udalostiach povedali Jozefovi: aj hľa, tvoj otec je chorý. Vtedy vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Oznámili to Jákobovi a povedali: pozri, prišiel k tebe tvoj syn Jozef. Vtedy sa Izrael schopil a posadil sa na posteli. Jákob povedal Jozefovi: keď sa mi všemohúci Boh zjavil v lúze v Kanáne a požehnal ma, riekol mi: hľa, učiním ťa plodným a rozmnožím ťa na spoločenstvo národov a túto krajinu dám tvojmu potomstvu po tebe do večného vlastníctva. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, totiž Efraim a Menaše, budú moji, budú mi teraz ako Rúben a Šimeón. Ale potomci, ktorých si splodil po nich, budú patriť tebe. Vo svojom dedičnom vlastníctve sa budú označovať menom svojich bratov. Keď som sa však vracal z Paddánu, zomrela mi Ráchel v Kanáne, ešte kus cesty pred Efratou, i pochoval som ju tam na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Keď Izrael videl Jozefových synov, opýtal sa: kto sú títo? A Jozef odpovedal svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. On však povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Izraelove oči totiž oslabli starobou, takže nevidel. Keď ich priviedol bližšie k nemu, poboskal a objal ich. Potom povedal Izrael Jozefovi: nebol by som si pomyslel, že ešte uvidím tvoju tvár, a hľa, Boh mi dal vidieť aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou zemi. Potom Jozef vzal oboch, totiž Efraima svojou pravicou k ľavej strane Izraelovi a Menašeho svojou ľavicou k pravej strane Izraelovi, a tak ich priviedol blízko k nemu. Vtedy Izrael vystrel pravicu a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavicu Menašemu na hlavu. Ruky položil teda krížom, i keď Menaše bol prvorodený. I požehnal Jozefa a riekol: Boh, pred ktorým chodili otcovia moji Abraham a Izák, Boh, ktorý bol mojím pastierom po celý môj život až podnes, a anjel, ktorý ma vykúpil z každej tiesne, nech chlapcov požehná, nech sa volajú mojim menom a menom mojich otcov Abraháma a Izáka, a nech sa preveľmi rozmnožia na zemi. Keď Jozef videl, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraimovu, nepáčilo sa mu to. Chytil otcovú ruku a chcel ju preložiť z Efraimovej hlavy na hlavu Menašeho. Jozef povedal otcovi: nie tak, otče, veď tento je prvorodený, jemu polož pravicu na hlavu. Jeho otec sa však zdráhal a povedal: viem, syn môj, viem. Aj on bude ľudom a aj on bude veľký, ale jeho mladší brat bude väčší ako on a z jeho potomstva bude množstvo národov. Tak ich v ten deň požehnal a povedal: tvojím menom bude Izrael požehnávať takto. Nech s tebou naloží Boh ako s Efraimom a Menašem. Tak dal prednosť Efraimovi pred Menašem. Potom povedal Izrael Jozefovi: ja, hľa, umieram, ale Boh bude s vami a navráti vás do krajiny vašich otcov. Tebe dávam viac ako tvojim bratom Ohorský hrebeň, ktorý som vlastným mečom a lukom vzal Amorejcom z rúk.

0: Tá radikálna a neočakávaná povaha biblického príbehu je v tom, že nádej Izraelitov v Egypte a naša nádej v súčasnej dobe spočíva na pleciach baránka.
1: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
0: Exodus 12. kapitola, 1. až 13. verš. Je veľmi podceňovaná myšlienka z Biblie, kde sa hovorí o tom, že Božie cesty nie sú ako naše cesty a jeho myšlienky nie sú ako naše myšlienky. Izaiáš 55. kapitola, 8. verš. Žiadna ľudská bytosť, bez ohľadu na to, aká je úžasná, rozumná či skúsená, by nedokázala napísať tento majestátny biblický príbeh. Spôsob, ako sa Boh rozhodol pracovať, a tie nástroje, ktoré si vyvolil, nás znova a znova prekvapujú. Apoštol Pavol to vyjadruje takto: Ale čo je svetu bláznivé? Vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé? Vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté? Vyvolil si Boh, a čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Prvý list Korinským, 1. kapitola, 27. až 29. verš. Boh zámerne robí veci spôsobom, ktorý vzdoruje ľudskému chápaniu, vysvetleniu a prisvojovaniu si zásluh. On koná takým spôsobom, vďaka ktorému potrebujeme ustúpiť a povedať: Len Boh to mohol urobiť. S týmito slovami pobehneme k nemu v pokore a prosbe o pomoc, ktorú len on dokáže dať. Taký je príbeh konečného vyslobodenia Božích vyvolených detí z Egypta. Napriek faraónovmu odporu voči hrôze pliag, Boh sa neunavil a neobrátil sa chrbtom k tým, ktorí boli predmetom jeho zmluvných zasľúbení. On vyslobodí. Nikto nemôže stáť v ceste Božej a svätej vôli kráľa kráľov a pána pánov, dokonca ani ten najmocnejší vládca na zemi. Ale to, ako boli títo ľudia vyslobodení, nemohol nikto z Izraelitov predpokladať. Prostredníctvom Božieho múdreho a svätého plánu Izraeliti boli zachránení pred záhubou a oslobodení spod poviazania krvou baránka. Tá krv, postriekaná na verajach dverí, na dome Izraelitov, znamenala, že Boh obíde ten dom. Boh si vybral pokorného, ale bezchybného baránka, aby zabezpečil spásu pred smrťou a vyslobodenie do nového života pre svoje deti zmluvy. Exodus, 12. kapitola, 3. až 7. verš. Naša nádej tiež spočíva na pleciach baránka. Ježiš neprišiel ako generál, dobyvateľ, aby zvrhol ľudské kráľovstvá. Nie. On prišiel ako obetný baránok. On bol tiež baránkom bez chyby, ktorý sa obetoval, aby spasil a vyslobodil všetkých, ktorí v neho veria. Mocou jeho preliatej krvi sme vyslobodení z otroctva hriechu a smrti a vyslobodení do nového života v slobode ako Božie deti. My by sme nikdy nedokázali napísať tento príbeh. Nikdy by sme nepredpokladali, že smrť bude bránou do života, že Boh pošle baránka, aby urobil to, čo králi, kráľovné ani generáli nikdy nemohli dokázať. To je radikálny príbeh, ale zároveň je to naozaj veľmi dobrá správa. Zamyslime sa. Prečo Ježišova smrť bola pre naše hriechy niečím, čo iba Boh mohol urobiť? Modlíme sa. Pane, hľadám ťa a volám na tvoje meno. Prosím, odpusť mi moje hriechy a zľutuj sa nado mnou. Chválim ťa za to, že tvoje myšlienky a tvoje cesty sú nekonečne múdrejšie a lepšie ako moje. Ďakujem ti, že si poslal svojho syna ako obeť za moje hriechy. Nech on je mojím jediným potešením a nádejou. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 7. kapitola.
1: Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očistíme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle a tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pookrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôvodiť.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah z kázania Pána Ježiša na hore. Možno ste si to nevšimli, ale pre nás tu, v redakcii HCJB, je to radosné konštatovanie, že začíname už druhý rok vysielania našich úvah. Ak by sme chceli stručne zhrnúť, čo nám dal uplynulý rok, tak je to v prvom rade pocit vďačnosti. Vďačnosti Bohu za to, že dvere pre šírenie evanjelia v našej krajine sú ešte otvorené. Sme vďační aj za vás, milí poslucháči, za listy, ktoré od vás dostávame. Sú dôkazom toho, že naša práca pre Pána nie je márna. Snažíme sa na vaše listy odpovedať, povzbudiť a poradiť tak, ako to je v našich silách. Zvlášť sa tešíme na vaše osobné svedectvá a skúsenosti viery, ktoré sa snažíme spracovať pre vysielanie tak, aby boli povzbudením aj pre iných poslucháčov. Doposiaľ sme v našich uvažovaniach prebrali tieto verše. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Dnes dokončíme 6. verš. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.

0: V minulých reláciách sme si povedali, že ten, kto sa síti Kristom, kto pije živú vodu, ktorú dáva iba On, toho smet bude neustále uhášaný a jeho hlad bude neustále uspokojovaný. Ježiš povedal žene pri studni.
1: Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Tu mu povedala žena, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 14. až 15. verš.
0: Iste, žena mala na mysli vodu zo studne, ale Ježiš mal na mysli večný život, to znamená seba. Pretože večný život spočíva v poznaní Krista a Boha Otca. Pán Ježiš sa takto modlil.
1: Lebo v tom je večný život, že poznajú teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 3. verš.
0: Skutočným chlebom a skutočnou vodou je iba Pán Ježiš Kristus.
1: Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 32. až 35. verš.
0: Všimnime si, že učeníci povedali, Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. To je ustavičné priebežné sýtenie sa, neustále vzrastajúca chuť po Bohu, ktorý je cesta, pravda i život. Je to nekonečne vzrastajúca zamilovanosť v tom najdokonalejšom zmysle slova. Tí, ktorí milujú Boha, majú neustále vzrastajúcu potrebu byť cítení ním samým. Bez Boha človek umiera a to na veky.

0: Ako si môžem byť istý, že skutočne lačnem a žízním po Božej spravodlivosti? Test je jednoduchý. Ten, kto netúži po Božej spravodlivosti, ten jej má málo alebo vôbec. Inými slovami, ten, kto vidí predovšetkým hriechy druhých, ale svoje nie a myslí si, že je celkom slušný človek, má v spoločnosti dobré postavenie, je vzdelanejší, inteligentnejší, zámožnejší než všetci ostatní vôkol neho a občas prispieva na dobročinné účely, ostatní si ho vážia, ten najviac potrebuje Božiu spravodlivosť. Pozrime sa na dva typy ľudí, ktorých opisuje Biblia. Jeden z nich bol z lepších kruhov a ten druhý z horších, nižších vrstiev.
1: Dvaja muži vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Pôstim sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 10. až 14. verš.
0: Koniec koncov Ježiš prišiel nasytiť a napojiť hriešnikov, nespravodlivých. Hovorí sa, že nebo bude plné hriešnikov a peklo bude plné samospravodlivých ľudí, ktorí boli presvedčení, že to s nimi až také zlé nebolo. Ale to je tragický omyl. Koľkokrát sme už čítali, ako sa cítil apoštol Pavol, jeden z najspravodlivejších.
1: Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Biedný ja človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. List Rímským, 7. kapitola, 18. až 25. verš.
0: Nespravodlivého človeka spoznáme ľahko. Ten, kto je presvedčený, že len on má pravdu, ten je pyšný a samospravodlivý. Pokým máme v sebe akýkoľvek náznak seba uspokojenia, mali by sme sa mať na pozore. Kto má v našom živote posledné slovo? Pokým nie je stredom nášho života Boh a jeho slovo, tak sme sústredení sami na seba.
1: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Druhý list Korinským, 10. kapitola, 17. verš.
0: Všetká sláva patrí len Bohu. Pamätajme si, že všetko, čo v živote robíme zlé, je naša chyba, naša vina. Všetko, čo robíme dobré, je však Božia milosť. Sami pred sebou sa musíme mať na pozore. Pokým si uvedomujeme vlastnú nedokonalosť, tak sme na najlepšej ceste k múdrosti a spravodlivosti, ktorú dáva len Boh. Pozrime sa, ako sa Božím slovom živil prorok Jeremiáš.
1: Keď sa vyskytli tvoje slová, zjedol som ich. Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď tvoje meno nosím, ó Hospodine Bože mocnosti. Jeremiáš, 15. kapitola, 16. verš.
0: Jeremiáš zjedol, čiže požil Božie slová, ako náhle sa objavili. Máme rovnaký hlad? Lačnieme a žízneme po spravodlivých Božích slovách? Ak nelačnieme, tak sme asi duchovne nevynosili detské topánky. Ale pozor, možno, že vôbec nie sme Božími deťmi. Samospravodlivého človeka trvalo neuspokojiť žiadne svetské bohatstvo ani úspech.

skutočného Božieho človeka, lačnejúceho po spravodlivosti, spoznáme tak, že keď Boh naň dopustí osobnú katastrofu, smrť najbližších alebo majetkovú újmu, bude Bohom naplnený a uspokojený napriek tomu, že ho boli celé telo i duša. Niektorí kresťania sú šťastní len keď sa im darí. Keď sa nedarí, sú maloverní. Božia blaženosť však nie je ničím podmienená. Svetské šťastie je podmienené svetskými hodnotami. Životné skúšky kresťana môžu byť sladké ako dobré dni, pretože ich ovláda Boh a pracuje na nás, aby nás zdokonalil na svoju podobu. Hladný nechce polievku a k tomu ešte aj nový oblek. Smedný nechce vodu a k tomu aj topánky. Podobne aj my, ktorí lačneme po spravodlivosti, ich ovláda Boh a pracuje na nás, aby nás zdokonalil na svoju podobu. Hladný nechce polievku a k tomu ešte aj nový oblek. Smedný nechce vodu a k tomu aj topánky. Podobne aj my, ktorí lačneme po spravodlivosti, chceme len Krista.

Najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Toto povedal Pán Ježiš a jeho slová platia. Kristus je pre kresťana životodárny chlieb a voda. Všetko ostatné nám bude pridané. Nie preto, že to chceme my, ale preto, že to chce On. Pretože nás má rád. Má nás rád tak, že ešte keď sme boli hriešni, zomrel za nás. Pretože mňa aj teba, milý poslucháč, miloval a stále miluje bez podmienok, takých, akí sme.

44. žalm. Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal, že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád. Ty si to, kráľ môj, Bože môj, ty Jákobove víťazstvá si vyhral. My tvojím menom sme našich nepriateľov porážali a zašliapali ich. Vo svojom luku nemám spoľahnutie, vo svojom meči nemám záchranu. Ty si nás chránil od našich protivníkov, ty našich nepriateľov zahambil. My sme sa tebou chválili a tvojím menom, Bože, každý čas. Však teraz si nás ponížil a zahnal a nevyšiel si spolu s vojmi našimi. Dal si nám cúvať pred vojskom nepriateľa, korisťou jeho si nás urobil. Ako najatku ovce si nás vydal a roztratil nás medzi pohanou. Ba, Pane, lacno predal si svoj ľud, nezarobil si na ňom, nezarobil. Susedom našim potupne vystavený a na posmech sme nášmu okoliu. O nás si pohania príslovia vymýšľajú, národy nad nami kývajú hlavami. Deň čo deň pred sebou mám svoju potupu. Deň čo deň hanba pokrýva mi tvár, keď počúvam hlas posmievačný a nepriateľ sa pyšno na mňa díva. A my sme nezabudli na teba. Nezrušili sme tvoju zmluvu, a ani krok náš, ani naše srdce neodbočilo z tvojho chodníka. A predsa si nás, Pane, rozdrvil. V brlohu šakalov nás prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli tvoje meno a k cudzým bohom vystierali dlane, kto by to, Bože, ukryl pred tebou, ktorý vieš naše tajnosti? Kvôli tebe nás vraždia deň čo deň a cenu oviec jatočných nám dávajú. Prebuď sa, Hospodine, prečo spíš? Prebuď sa už a nezavrhuj na veky. Prečo si, Pane, skrývaš svoju tvár pred našou biedou, naším utrpením? Veď do prachu sa ohla naša duša a naše telo v zemi všliapané. Povstaň nám na pomoc. Pre svoju lásku vysloboď nás, Bože.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 23. kapitola.
1: Toto sú posledné slová Dávidove. Výrok Dávida, syna Izajovho, výrok muža vysoko postaveného, pomazaného Boha Jákobovho, milého žalmistu Izraela. Duch Hospodinov hovorí vo mne a jeho slovo nosím na jazyku. Riekol Boh Izraela, prehovorila ku mne skala Izraela. Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza za bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva. Či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. Ale všetci naničhodníci sú ako zaviate trnie, ktoré nikto neberie do rúk. A kto by sa ho chcel dotknúť, vystrojí sa železom a kopijou a spáli ho ohňom na mieste. Toto sú mená Dávidových hrdinov. Jošeb Bašebet Tachkemonský, vodca troch, ktorý keď sa rozohnil kopijou vo chvíľke zabil 800 ľudí. Po ňom bol Eleázar, syn Achouchýho, syna Dódu. On bol s Dávidom medzi troma hrdinami, keď ho hanobili Filištinci a keď sa tam zhromaždili do boja. Keď potom izraelskí muži odtiahli, on povstal a bil Filištíncov, kým mu len neustala ruka a nezmeravila mu na meči. I spôsobil Hospodin v ten deň veľké vyslobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť. Po ňom bol Šamma, syn Ágeho Harárskeho. Keď sa Filištínci zhromaždili pri Lechi, kde bol kus poľa plný šošovice, ľud ušiel pred nimi, postavil sa uprostred poľa, obránil ho, porazil Filištíncov. Tak spôsobil Hospodin veľké vyslobodenie. Zostupovali tí traja z 30 predákov a prišli počas žatvy k Dávidovi do Adullámskej jaskyne, keď filištínske vojsko táborilo v Refaímskom údolí. Dávid bol vtedy v pevnosti a predné stráže Filištíncov boli už v Betléme. Tu sa Dávidovi zažiadalo vody a zvolal: Ou, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne. Na to sa tí traja hrdinovia prebili táborom Filištíncov a načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Priniesli a podali ju Dávidovi. On však nechcel piť, ale ju vylial ako obeť Hospodinovi. Povedal: Chráň ma, Hospodine, to urobiť. Je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlastného života. Preto nechcel piť. Toto dokázali títo traja hrdinovia. Aj Joábov brat Abíšaj, syn Ceruín, bol predákom 30. To je ten, čo zamával kopijou nad pobitými mužmi. Získal si meno medzi 30. Z tých 30 bol najslávnejší, takže sa stal ich veliteľom, ale tým prvým trom sa nevyrovnal. Benájahu, syn Jehojádov, udatný muž veľkých činov, bol z Kabceelu a zabil dvoch synov Ariela Moábského. Ten zostúpil a zabil v jame Leva, a to v deň, keď bol sneh. Zabil aj Egypťana, obrovského muža. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju, on šiel na neho s palicou. Egypťanovi vytrhol z ruky kopiju a ňou ho zabil. To vykonal Jehojádov syn Benájahu, ktorý si získal meno medzi tými 30 hrdinami. Bol medzi 30 najslávnejší, ale oným trom sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil nad svojou telesnou strážou. Joábov brat Asael bol tiež medzi 30. Elchánan, syn Dódu z Betlehema, Šamma z Charódu, Elíka z Charódu, Chelec z Pelétu, Írá, syn Ikéšov z Tekói, Abí Jezer z Anatótu, Mebunnaj z Chúše, Calmón z Achúachu, Mahraj z Netófy, Cheleb syn Baanov z Netófy, Ittaj syn Ribaja z Benjaminskej Gibeji, Benaja Piratónsky, Hiddaj z Nachalá Gaašu, Abí Albón z Arby, Azmávec z Bachúrímu, Eliachbá zo Šálbónu, Jášénovi synovia Jonatán, Šamma Harársky, Achíjám syn Šárárov z Haráru, Elífelec syn Achazbaja z Máchy, Elíjám syn Achitófela Gilónského, Checraj Karmelský, Páraj Arbíský, Jigeal syn Nátanov z Cóby, Báni Gácky, Celek Ammonský, Nachraj z Beerótu, Zbrojnož Ceruínho syna Joába, Íra Itrísky, Gáreb Itrísky, Uriáš Chetejský. Spolu ich bolo 37.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebies až siaha tvoja múdrosť. Tvoja vernosť sa do oblakov týči. Tak ako Božie vrchy je tvoja spravodlivosť a tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou tvojho domu sítia sa a napája ich potok tvojich slastí. Pretože pri tebe je prameň života a v tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 24. kapitola.
1: Znovu splanul Hospodinov hnev proti Izraelu a popudil Dávida proti nemu hovoriac: Choď, sčítaj Izraela Júdu. Preto povedal kráľ Joábovi a veliteľom vojska, ktorí boli s ním: Prejdite všetkými kmeňmi Izraela od Dánu až po Béršebu a sčítajte ľud, aby som vedel jeho počet. Joáb povedal kráľovi: Nech Hospodin tvoj Boh pridá ľudu stokrát toľko, koľko ho je, a nech to oči môjho pána a kráľa ešte uvidia. Ale prečo si to pán môj a kráľ tak žiada? Ale kráľovo slovo voči Joábovi a veliteľom vojska bolo rozhodné. Vtedy Joáb a veliteľia vojska vyšli od kráľa sčítať izraelský ľud. Prešli cez Jordán a utáborili sa v Arúeri, napravo od mesta, ktoré je v údolí smerom Gugádu a Jázeru. Potom prišli do Gileádu a k Ukrajine Chetejcov do Kádešu, odtiaľ šli do Dánu a z Dánu prišli do okolia Sidónu. Tak prišli až k pevnosti Týru a do všetkých chivejských a kanánskych miest. A ďalej k judskému Negebu do Béršeby. Tak pochodili celú krajinu a po 9 mesiacoch a 20 dňoch sa vrátili do Jeruzalema. A Joáb odovzdal kráľovi súpis sčítaného ľudu. V Izraeli bolo 800 000 bojaschopných mužov, ktorí boli schopní tasiť meč. Judských mužov bolo 500 000. Keď Dávid sčítal ľud, mal výčitky svedomia. I povedal Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však prosím, o Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo. Keď Dávid ráno vstal, prehovoril Hospodin k prorokovi Gádovi, Dávidovmu vidcovi: Choď a povedz Dávidovi: Takto hovorí Hospodin, predkladám ti troje, vyvoľ si jedno z nich a to ti urobím. Keď Gád prišiel k Dávidovi, oznámil mu to a povedal: Či má nastať 7 rokov hladu v tvojej krajine? Alebo chceš 3 mesiace utekať pred svojimi nepriateľmi, ktorí ťa budú prenasledovať? Alebo má byť za 3 dni mor v tvojej krajine? Preto uváž a rozhodni, akú odpoveď mám dať tomu, kto ma poslal. Dávid odpovedal Gádovi: Som vo veľkých úzkostiach, ale nech padneme, prosím, radšej do Hospodinovej ruky, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Len nech nepadnem do ľudskej ruky. Vtedy dopustil Hospodin na Izrael mor od toho rána až do určeného času, takže zomrelo z ľudu od Dánu až po Béršebu 70 000 mužov. Keď anjel vystrel ruku proti Jeruzalému, aby ho hubil, ľúto bolo Hospodinovi toho zla a riekol anjelovi, ktorý hubil ľud: Dosť už, stiahni ruku. Hospodinov anjel bol práve pri humne Arávnu Jebusejského. Dávid povedal Hospodinovi, keď uvidel anjela, ako bije ľud: Len ja som zhrešil, ja som sa previnil, ale tieto ovce, čo tie urobili? Prosím, nech tvoja ruka postihne mňa a dom môjho otca. V ten deň prišiel Gád k Dávidovi a povedal mu: Choď hore, postav Hospodinovi oltár v humne Arávnu Jebusejského. Dávid šiel na Gádovo slovo podľa Hospodinovho rozkazu. V tom sa pozrel z domu a videl, že kráľ a jeho služobníci idú k nemu. Na to Arávna vyšiel a poklonil sa kráľovi tvárou až po zem. Arávna sa pýtal: Prečo prichádza pán môj kráľ k tvojmu služobníkovi? Dávid odpovedal: Kúpiť od teba humno a postaviť oltár Hospodinovi, aby sa rana odvrátila od ľudu. Arávna povedal Dávidovi: Nech môj pán kráľ vezme a obetuje, čo uzná za dobré. hľa voli k spaľovanej obeti, mlátiace cepy a volské jarmá na palivo. Ó, kráľ, toto všetko dáva Aravná kráľovi. Aravná hovoril ďalej kráľovi. Nech má Hospodin tvoj Boh v tebe zaľúbenie. Ale kráľ odpovedal Aravnovi. Nie tak, ale chcem to kúpiť od teba za primeranú cenu. Nechcem predsa obetovať Hospodinovi svojmu Bohu obete, ktoré som dostal zadarmo. Vtedy kúpil Dávid humno a voli za 50 šekelov striebra. Potom tam Dávid postavil Hospodinovi oltár a obetoval spaľované obete a obete spoločenstva. Nakoniec sa Hospodin zmiloval nad krajinou a scelila sa rana nad Izraelom.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom. Vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Nehemiášova, 1. kapitola.
1: Sväté písmo, stará zmluva, Nehemiáš. Deje Nehemiáša, syna Chakaliovho. V mesiaci Kislev 20. roku bol som na kráľovskom hrade v Šúšáne. Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Júdska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem, odpovedali mi. Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, nachádzajú sa tam v kraji, vo veľkej tiesni a potupe. Hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány sú spálené ohňom. Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil a modlil som sa pred nebeským Bohom. Povedal som: Ach, Hospodine nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí zachovávajú tvoje príkazy. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred tebou za tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe. Ja i dom môjho otca sme hrešili. Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si ako príkaz dal svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami: Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy, ale ak sa obrátite ku mne a budete zachovávať moje príkazy a budete ich plniť, aj keby boli niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. Ach, Pane, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 28.
1: Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď, veď ho na veky.
0: Na teba, Hospodine, volám, moja skala. V tomto žalme máme Dávidovú modlitbu, verše 1 až 5 a potom jeho chválu, verše 6 až 9. Dávidová modlitba. V tomto žalme ho opäť nachádzame, ako volá k Bohu o pomoc. Na teba, Hospodine, volám, moja skala. Nemlč. Verš 1. Dávid naliehavo Boha prosil, aby k nemu hovoril. Spurgeon výstižne poznamenáva v Treasury of David, keď sa zdá, že Boh si zakrýva uši, to neznamená, že my si máme zakrývať ústa. Pre Božie dieťa je zdanlivé pánovo ticho a nečinnosť veľmi sužujúcou skúsenosťou. Prirodzene chceme vidieť, ako Boh odpovedá na naše modlitby hneď. No musíme byť trpezliví a vytrvať, nech už sú naše okolnosti akokoľvek temné. Podobne čítame aj v Židom 10:36. Dávidové modlitby boli volaniami z hĺbky srdca. Kedy ste naposledy volali k pánovi v modlitbe? Dávid vedel o hroznom konci bezbožných a modlil sa, aby nebol odvlečený s nimi. Verš 3. Bezbožní ľudia sú nečestní vo svojich cestách a Dávid sa modlil, aby ich Hospodin spravodlivo odsúdil. Verše 4, 5. Druhá časť žalmu, Dávidova chvála. Žalm sa končí v duchu plesania a chvály Boha za vypočutie jeho modlitieb, verše 6-7, a modlitbou za Boží ľud, verše 8-9. Dávid sa povzbudzoval skutočnosťou, že Boh je našou silou, ktorá nám pomáha v každej ťažkej situácii a že nás chráni. Hospodin je mojou silou a mojim štítom. Verš 7. Sme si bolestne vedomí našej vlastnej slabosti a zraniteľnosti, no náš Boh je silný. Podobne čítame aj v prvom liste Jánovom 4:4. Nikdy nesmieme byť našimi starostiami tak zahltení, že sa zabudneme modliť za ostatných veriacich a za šírenie evanjelia. Verše 8-9. Je vaša viera skúšaná? Poďte k pánovi v modlitbe. Dôverujte mu a z vášho volania sa čoskoro stane pieseň chvály.

0: osobitné zasvetenie. Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. V Kendreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Skutky apoštolov, 18. kapitola, 18. verš.
1: Na konci svojej druhej misijnej cesty prišiel Pavol do Korintu. Potom, ako tam pôsobil 1,5 roka, navrátil sa do svojho domovského zboru v Sýrii. Predtým si dal ešte ostrihať vlasy, lebo urobil sľub. Jednalo sa pritom iste o sľub Nazirejca. Podľa toho ľudia, ktorí sa chceli na istý čas zasvetiť Pánovi, museli dodržiavať určité predpisy. Ako Boží zasvetení, nesmeli jesť určité jedlá, nesmeli piť žiadne víno, ani si dať ostrihať vlasy. Na konci sľubu sa museli dať ostrihať dohola a v priebehu 30 dní priniesť obeť baránka v Jeruzalemskom chráme. Na svojej druhej misijnej ceste zažil Pavol veľa ťažkého. Počnúc Antiocheou sýrskou, so zastávkami Derbe, Listre, Ikónii, Antiochy Pisíckej, Troáde, Filipách, Tesalonike, Beroji, Aténach a nakoniec v Korinte. Bol zbitý, krvavo zbičovaný, uvrhnutý do väzenia. A predsa prišli mnohí ľudia k viere v Krista. Dokonca v Korinte uveril predstavený synagógy, za čo Pavla ťahali zas pred súd. Rímsky súd sa však odmietol prijať žalobu a vydať zákaz kázania. Namiesto toho dal Pavlovi slobodu k zvestovaniu evanjelia. To apoštola tak veľmi premohlo, že na konci svojej strasti plnej cesty ukončil radosne nazarejský sľub, ktorý na seba prijal z vďačnosti naproti Bohu. Veď Pán dal milosť jeho ceste a napriek životu nebezpečným okolnostiam mu vždy cez ne pomohol prejsť a zachrániť mnoho duší. Aj keď Pavol nikde nám, kresťanom, neodporúčal takýto rituál zasvetenia, predsa nám písmo hovorí, aby sme nikdy nezabudli ďakovať Pánovi. Bolo by tiež vhodné, aby sme si aj my vyhradili čas odriekania pôstu, vďaky vzdania, ticha a zasvetenia. Pavol si pravdepodobne preto vybral nazarejský sľub, že chcel získať aj Židov. Nešlo mu však o vonkajšiu formu, ale o jeho srdce. Videl, že prišiel čas, aby obnovil svoje vydanie sa Pánovi. Nie je rád aj na tebe, aby si sa znovu zasvetil svojmu Bohu? Oddeľ si na to osobitný čas. Budeš z toho nečakane bohato požehnaný.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

aj keby som šiel dolinami, tam, kde číha smrť. Viem, tvoja láska vyháňa strach. A aj keď budem sám čeliť bojom,

0: Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rídze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro. Cesta statočných sa vyhýba zlu, život si chráni, kto bdie nad svojim správaním. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Lepšie je byť skromným s pokornými, ako deliť sa o korisť s pyšnými. Kto dbá na slovo, nachádza dobro, a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Rozum je prameňom života tým, ktorí ho majú, ale bláznostvo je trestom bláznom. Myseľ múdreho robí jeho ústa rozumnými a na perách rozmnožuje presvedčivosť.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos,

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola. Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Prajem vám všetkým dobré ráno, alebo kto si to pustí. Dobrý deň, celý dobrý deň. Už je vidno, 7 hodín ráno. A tak dnes by som sa vám chcela prihovoriť rozhovorom o tom, že čo som vlastne rozprávala včera, lebo večer nám volala majiteľka nášho bytu a chcela preberať nejaké veci, tak najskôr si povieme o tomto rozhovore, ktorý som mala s ňou a potom my sme si dali pieseň. Takže včera večer nám zavolala majiteľka bytu a chcela niečo riešiť, tak sme niečo porozprávali, sme riešili, rozprávali sa. Viem, že s ňou sú to také dlhšie telefonáty. Je to veľmi, veľmi milá pani, takže ja osobne rada s ňou rozprávam, nakoľko ona nebýva tu v Prešove, takže sa ani nejako tak osobne nestretávame, len keď treba zavolať a občas sa stretneme dvakrát za rok. Tak ona rozprávala nejaké veci, ja som počúvala a potom už keď doriešila tie svoje veci, tak sa nás spýtala, tu bol aj Michal sedel, on potom odišiel, sa nás pýtala, že ako sme vnímali zemetrasenie, či sme niečo cítili, takže začalo to tým zemetrasením, tak sme rozprávali, čo sa vlastne dialo pred týždňom v pondelok, ako nás to zastihlo, toto zemetrasenie. A potom tá pani, sa volá Mária, budem hovoriť Mária, hovorila, že tak toto, že čo sa tu deje na tom Slovensku, tak to už musí byť niečo hrozné, keďže aj to zemetrasenie prišlo a že kedysi ľudia boli takí milejší, takí lepší a teraz je to úplne horšie a horšie, ľudia sú veľmi zlí a Pán Boh sa na to nemôže pozerať a proste Pán Boh musí niečo robiť, aby vlastne nejako na tých ľudí upozornil, tak ja som sa vlastne chytila aj toho, čo ona hovorila. A keď hovorila aj o hriechu, tak som jej vravela, že áno, že naozaj tá situácia je aj na Slovensku nie tak dobrá. Ale čo je naša zodpovednosť, čo už vlastne aj v zbore sme o tom rozprávali, čo je vlastne naša zodpovednosť kresťanov je modliť sa aj za ľudí, ktorí sú okolo nás a modliť sa za nás, za náš národ. Ale nielen sa modliť, len tak, ale aj činiť pokánie za náš národ, za to, čo sa tu dialo, hriechy, ktoré tu boli a hriechy, ktoré stále tu sú. Lebo vieme, že Pán Boh nenávidí hriech. A my ako kresťania máme tú vymoženosť sa modliť za náš národ, za naše Slovensko, môžeme sa modliť a činiť pokánie za to všetko, čo sa tu vlastne deje. V tomto sme rozprávali, tam som spomenula aj Daniela, proroka Daniela, ktorý píše v svojej 9. kapitole o tom, ako činí pokánie za svoj národ. A toto je, myslím, aj tak teraz znovu tak nebolo všetko v tom rozhovore, čo teraz poviem, že to je naša naozaj zodpovednosť kresťanov činiť pokánie za náš národ. A nie len to, ale niekedy si povieme, my sme jakí borci, ideme činiť pokánie za náš národ, ale nesmieme zabúdať na to, že my kresťania máme vyznávať svoje hriechy, lebo Daniel tam hovorí v tej 9. kapitole, že vyznal som svoj hriech a hriech svojho národa. Takže kresťania nie sú lepší ako ľudia, ktorí sú okolo nás, ale kresťania sú iní, lebo žijeme iný život, žijeme s Pánom Ježišom. Takže to bola taká jedna časť toho rozhovoru, kde sme vlastne rozprávali o tomto činení pokánia za náš národ. Potom pani Mária prešla na to ďalšie, čo sa deje na tomto svete a to sú vojny a všetko to, čo sa odohráva na Ukrajine, Izrael a tak ďalej, tak sme o tom tiež trošku porozprávali. Diskutovať sa dá o všeličom a myslím, že my aspoň ja rada diskutujem, lenže nesmie to ostať len pri tej diskusii, ale znovu som tak prešla na Božie slovo, že čo vlastne Božie slovo o tom hovorí. A my ľudia, kresťania, máme rozprávať o tom, čo Božie slovo o tom hovorí. A nie vždy sa dá jasne, že všetko vyrozprávať, ale tedy, čo také prvé mi dal Pán Boh na srdce, je to, čo hovoril Pán Ježiš, Matúš 24, že toto musí byť. Pán Ježiš hovorí o tom, tej 24. kapitole, tam je toho viacej, a hovorí tam o tom, že budete počuť o vojnách a o bojoch, a toto musí byť, preto sa nestrachujte. Takže že žiaľ, tieto veci, čo vidíme, tak verím, že Pán Boh to má všetko pod kontrolou. Sme kresťania, tak veríme tomu, že jemu sa nič nevymýka. A tak aj tejto pani Márie som hovorila, že Pán Ježiš o tom všetko vedel dopredu, Pán Boh vedel dopredu, toto musí byť. Ale stále, potom ona ešte na to povedala, no áno, lebo Pán Boh musí nejako upozorňovať. A hovorím, presne tak. Lebo Pán Boh chce ľudí pritiahnuť k sebe. Chce, aby činili pokánie, aby keď toto, aj toto všetko uvidia, aby prichádzali k Pánu Bohu, aby sa nad sebou zamysleli, prečo toto sa deje. A samozrejme, že aby začali milovať Pána Boha. A ďakovať mu za to, čo pre neho urobil. Syn 2. Petra 3. kapitoli, toto som mi tiež hovoril, 3. kapitola, tam sa píše, že Pán Boh zhovieva, lebo nechce, aby ľudia zahynuli večne, ale aby sa dali všetci na pokánie. Takže môžeme vidieť túto Božiu trpezlivosť, že stále zhovieva, je trpezlivý a čaká, dokiaľ budú ľudia činiť pokánie. A ďalej som ešte spomenula zjavenie 9. kapitolu, zjavenie 9. kapitole, kde sa píše, že budú prichádzať pliagy, ale ľudia nebudú chcieť činiť pokánie. A tak to vyzerá, že čím väčšie pliagy, čím horšie bude na tejto zemi, takže tým menej pokánia. A je to také zaujímavé, ale napriek tomu Pán Boh stále zhovieva, bude zhovievať, stále bude trpezlivý a čakať, kedy ľudia sa k nemu obrátia. Samozrejme, že bude aj koniec, ale Pán Boh do toho konca stále bude chcieť koniec sveta a príchod Pána Ježiša, ale dovtedy Pán Boh stále bude zhovievať, stále bude trpezlivý a čakať, kedy ľudia sa k nemu obrátia. Samozrejme, že bude aj koniec, ale Pán Boh do toho konca stále bude chcieť koniec sveta a príchod Pána Ježiša, ale dovtedy Pán Boh stále bude chcieť zachrániť, čo aj len

0: O čom sme rozprávali, tak ešte som povedala pani Márii, že čo je veľmi dôležité v našich životoch kresťanských, a už aj v našom zbore sme o tom rozprávali, že nezameriavať sa na to zlo, ktoré tu je okolo nás. Áno, máme ho vidieť, máme veci skúmať, máme veci pozerať, byť informovaný, ale kresťanský pohľad má byť na Božiu milosť, že je tu Božia milosť. Rímskym 5. kapitole, liste rímskym, novej zmluve 5. kapitole sa píše, že keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. A čím bude viac a viac a horšie na tejto zemi a vidíme, že čo sa tu všetko deje aj okolo nás, náš pohľad má byť na Božiu milosť. Na to, že Pán Boh ešte dáva nádej, že Pán Boh ešte chce zachraňovať ľudí, že sú tu tie semienka jeho slova, že ešte tá Božia milosť rastie a rastie. A náš pohľad má byť na toto svetlo, nie na temnotu tohto sveta. Máme pozerať na Boha, že on ešte rozdáva, ešte chce ľudí zachrániť a že on je tu. Náš pohľad má byť na Pána Boha. Toto nám dáva nádej, hovorím aj tej pani Márii, že máme pozerať na Pána Boha. Toto, čo je tu okolo nás, toto zlo, to keby sme pozerali na to, čo sa tu len deje a stále o tom rozprávali a do kolečka, tak človek by bol skôr frustrovaný, ale keď pozeráme na tú Božiu milosť, ktorá sa viac a viac rozhojňuje a je väčšia a väčšia, tak máme aj my, kresťania, nádej, radosť, bez strachu a proste môžeme dôverovať Pánu Bohu. Takže ja som bola rada, že som mohla mať tento telefonát s tou pani Máriou a že som jej mohla hovoriť aj tieto veci z Božieho slova. A tak sa modlím aj za ňu a takisto chcem aj nás tak povzbudiť k tomu, že keď stretneme ľudí, takže by sme nielen s nimi debatovali, že čo sa deje, ale aby sme aj poukazovali na nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ešte dáva šancu a ktorý je nad týmto všetkým. A Pán Boh nás v tých rozhovoroch povedie skrze Ducha Svätého, pretože máme v sebe Ducha Svätého a verím, že nám záleží na ľuďoch, ktorí nie sú ešte spasení. Takže toľko z toho takého svedectva môjho, toho rozhovoru, ktorý som mala včera s pani Máriou. Ja by som sa teraz pomodlila a potom by som ešte pustila tú pieseň. Pani Ježišu, ďakujeme ti za to, že aj dnes je deň tvojej zhovievavosti, tvojej milosti a aj tak dnešný deň ti ďakujeme a prosíme o to, aby naše srdce bolo čisté pre tebou. Prosíme, Pane Ježišu, o tvoju milosť nad našim národom. Prosíme, aby si sa zmiloval nad každým jedným a prosíme aj za to, aby si odpustil všetky hriechy, ktoré tak obľapujú náš národ. Prosíme o tvoju milosť, aby tvoja ruka, Pane, bola nad našim národom. Zmiluj sa, zľutuj sa. Prosíme za ľudí, ktorí to žijú a sú to aj ľudia z našich rodín, našich známy aj neznámy. Prosíme, Pane Ježišu, za ich spasenie, za to, aby si neprestal klopať na dvere ich srdc, aby si ich zachránil, spasil. A nás si, Pane, použi tých, ktorí ti patríme, aby sme im prejavovali svoju lásku, ktorú ty si nám dal, aby sme nemlčali, keď máme hovoriť. Prosíme o tvoju milosť nad nami, a o to, aby náš pohľad bol vždy na teba a na tú tvoju milosť. Ďakujeme, že nemusíme žiť frustrovaný život, ale že môžeme žiť život radostný, lebo ho žijeme s tebou. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Stále vzpriamený. Po každom víťazstve, ktoré získame nad telom a diablom, bude čoskoro nasledovať ešte väčšie pokušenie, ešte väčší útok. Satan sa jednoducho nevzdá vojny, ktorú proti nám vedie. Ak ho raz porazíme, on znásobí svoje sily a povstane znovu proti nám. Vidíme to v celom živote kráľa Dávida. Písmo nám hovorí: Aramejčania sa zoradili do útoku a bojovali proti Dávidovi. Druhá kniha Samuelova, 10. kapitola, 17. verš. Zrazu musel Dávid čeliť tomu istému nepriateľovi, presne tomu, o ktorom si myslel, že ho na hlavu porazil. Je veľmi dôležité poukázať na fakt, že v tom čase Dávid nežil hriechu. Bol to zbožný muž, ktorý žil v bázni pred Hospodinom. Keďže bol Dávid tiež len človek, musel byť zo všetkých tých udalostí strašne zmetený. Prečo Boh dovolil tomuto nepriateľovi, aby znovu na neho zaútočil? Už si sa niekedy ocitol v Dávidovej situácii? Možno si sa modlil: Pane, jediné, po čom túžim, je robiť ti radosť, poslúchať tvoje slovo a konať, čo je správne. Vieš, že sa postím, modlím a milujem tvoje slovo. Prečo musím stále čeliť tomu istému zápasu so starým nepriateľom? Zamyslíme sa ešte raz nad sľubom, ktorý dal Boh Dávidovi. Odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 11. a 12. verš. Uprostred všetkého toho zmetku a duchovných skúšok si Dávid spomenul, čo mu Boh slúbil. A zatiaľ, čo diabol vrhal na Dávida všetky pekelné zbrane, Hospodin mu ukázal, že ešte predtým, než sa vydá do tohto boja, vyjde z neho ako víťaz. To je presne to, čo Boh pripravil každému jednému zo svojich detí, keď sa na neho ako nezadržateľný príval vrhne nepriateľ. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: S vierou príjmi svoje skúšky. Ak by sme vo svojom vnútri nemuseli zdolávať žiadne problémy, žiaden nátlak, skúšky a zápasy, postupne by sme sa stali pasívnymi a ľahostajnými. Naša osobnosť by začala podliehať úpadku a z Božieho chrámu by napokon zostali iba ruiny. O to, čo nám bolo zverené, by sme sa už vôbec nedokázali postarať. Z tohto dôvodu je nepriateľov plán proti nám úplne jasný. Chce nás zbaviť aj toho najmenšieho úsilia bojovať. Jednoducho povedané, všetky naše zdroje, silu, vytrvať či moc nad nepriateľom nachádzame vo svojich duchovných zápasoch. V ten deň, keď sa postavíme pred Hospodina, nám pripomenie. Spomínaš si, čo všetko si musel pri tej či tamtej príležitosti prekonať? Počas toho ťažkého zápasu? Uprostred tej strašnej skúšky? Len pozri, čo všetko si vďaka tomu dosiahol. Nesporným faktom je, že Boh vložil svoj poklad do ľudských tiel. Spravil z teba chrám svojho ducha, príbytok, v ktorom bude prebývať. Ak však zlenivieš a ovládne ťa ľahostajnosť, ak budeš zanedbávať to, čo je potrebné pre tvoj duchovný rast, pravidelná modlitba, čerpanie životodárnej energie z Božieho slova, spoločenstvo svätých, postupne začneš podliehať úpadku a napokon skončíš duchovne úplne zrujnovaný. Keď sa ohliadnem späť na roky mojej služby v úrade pastora, vybavujem si mnohé príležitosti, kedy by bolo pre mňa najjednoduchšie so všetkým skončiť a odísť. Zmetený som sa vtedy modlil: Páne, tomuto útoku vôbec nerozumiem, odkiaľ prišiel, kedy konečne skončí, ja v tejto skúške nevidím žiaden zmysel. Prešiel čas a ja som začal spoznávať ovocie všetkých takýchto skúšok. Získal som zdroje, silu, duchovnú moc, takou hojnou mierou, akú by som nedosiahol žiadnymi inými prostriedkami. Naliehavo ťa prosím, príjmi svoju skúšku a ver, že Boh dovolil, aby si ju podstúpil. Vedz, že On ju používa preto, aby ťa učinil silnejším, aby ti pomohol odolávať nástrahám satana, aby si sa stal požehnaním pre iných, aby skrze toto všetko bol On oslávený. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. 2. Korinťanom, 4. kapitola, 17. verš. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Židom 10. kapitola, 24. verš. A pozorujme sa vo spolok, aby sme sa pozbudzovali k láske a k dobrým skutkom. V dnešnom texte Pavel v liste Židom píše dôležitú vec pre všetkých veriacich. Vrátane nespočetných manželských párov. Jednoducho nás pozbudzuje k tomu, aby sa rešpektovanie toho druhého stalo našim cieľom, ktoré spôsobí lásku a dobré skutky. Zasľúbenie tohto verša dáva novú nádej každému manželskému páru a malo by nás lákať, aby sa skutočný rešpekt stal našim cieľom. Ale čo konkrétne znamená rešpektovať toho druhého? Pre mňa to nie je ani tak otázka hľadať nejaký spôsob, ako rešpektovať Davida. Ale je to skôr otázka toho, aby sa rešpektovanie toho druhého stalo súčasťou nášho rozmýšľania a spôsobu života. Dám vám príklad toho, čo mám na mysli. David si robil postgraduál a potreboval stráviť víkend v Tennessee. Mal rezerváciu na celý víkend a preto zariadil, aby som priletela za ním. Veľmi som sa tešila, že strávime spolu príjemný čas, ale súčasne som sa netešila tomu, že budem celý víkend preč z domu. S Davidom veľmi často cestujeme a špeciálne cez víkendy. V priebehu posledných 2 rokov som každý víkend strávila mimo domova. Možno väčšina ľudí považuje víkendový pobyt ako darček, ale pre mňa je to bremeno. Vo svojej mysli som vôbec nepochybovala, čo urobím. Naplniť Davidovú potrebu, aby ma videl, mi prinieslo oveľa viac radosti, ako keby som bola sama doma. Bola som vďačná, že so mnou chce stráviť čas a šťastná, že som mohla rešpektovať jeho túžbu, aby sme boli spolu. Modlím sa. Otče, pomôž mi, aby som vždy brala do úvahy potreby svojho partnera. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké príležitosti Boh ti pravidelne dáva k tomu, aby si prejavila rešpekt svojmu manželovi? Ako najlepšie môžeš využívať tieto príležitosti? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ja sa radujem tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza. Žalm 119, 162. verš. Jedna žena v Lyon vo Francúzsku prežila svoj život v skutočne jednoduchých pomeroch. A keď v starobe ovdovela, musela sa presťahovať do malej podkrovnej izbičky, kde žila vo veľkej biede. Jedného dňa si všimla na stene malú obdĺžnikovú vypuklinu. Bola tam azda nejaká tajná skrýša? Spomenula si na svoje detstvo na časy revolúcie, keď mnohí ukrývali svoj majetok. Žena opatrne poklopala po stene, miesto skutočne znelo duto. Bol tam azda ukrytý nejaký poklad? Vzrušená otvorila úkryt. Na svoje sklamanie tam namiesto drahocenností našla len starú zaprášenú knihu. A tak chcela úkryt zasa zatvoriť. Nad obsahom knihy sa vôbec nezamyslela. Ale možno, že sú medzi stránkami ukryté nejaké cenné papiere, pomyslela si potom. No medzi listami nenašla nič cenné. Prečo ľudia túto knihu tak starostlivo skrývali? Rozmýšľala. Teraz sa jej predsa len zmocnila zvedavosť. Začala čítať a čítala stále až do noci. Bola to stará Biblia, ktorá pochádzala ešte z čias prenasledovania hugenotov. Žena síce patrila ku katolíckej cirkvi, ale Písmo sväté doteraz nepoznala. Bolo jej neznáme. Druhého dňa knihu znovu otvorila a veľmi skoro pochopila, že skutočne našla poklad. Spoznala Pána Ježiša ako svojho záchrancu. V jej podkrovnej izbičke sa chudobné pomery síce nezmenili, ale jej srdce sa zmenilo a bolo naplnené radosťou a vďačnosťou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Žalm 32, prvý verš. Odpustenie. Tento verš sa týka nás všetkých, či už sme veriaci, alebo sme ešte v Pána Ježiša, ako svojho osobného spasiteľa neuverili. Blahoslavený, to znamená skutočne radosný, môže byť človek len vtedy, keď vie, Boh mi odpustil. Boh môže naše hriechy prikryť len vtedy, keď mu všetko zlé vo svojom živote bez ľutovania odkryjeme a vyznáme. Pokiaľ sa porovnávame s druhými ľuďmi a dospejeme k záveru, že zďaleka nie sme až takí zlí ako oni, nezakúsime Božie odpustenie a preto nebudeme skutočne šťastní. Možno, že dobre vieme, že sme zrešili, ale pokúšame sa vec sami zakryť. Ani to nevedie k cieľu. Nemôžeme to, čo sa stalo, vrátiť nazad, aj keď to pred ľuďmi veľmi zlepšujeme. Boh všetko vidí a chce, aby sme vec bezo zvyšku pred ním odkryli a jemu vyznali. Blaženým sa človek nestane, keď tu už nebude žiadny hriech, pretože tento stav nikto na tejto zemi nedosiahne. Preto tiež nemá význam, aby sme hriech oslabovali, alebo popierali, či utajovali. Šťastným sa človek stane len vtedy, keď hriech odkryje a úprimne vyzná. Potom ho Boh môže prikryť a odpustiť. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1. list Jána, 1. kapitola, 9. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Zjavenie Jána, 22. kapitola, 17. verš. Pán Ježiš povedal kedysi žene Samaritánke, s ktorou sa stretol pri Jakobovej studni. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 14. verš. Aký veľký dar to musel byť. Ľudia v teplých krajinách pochopia toto prirovnanie lepšie ako my. Táto voda je však ponúkaná len strateným hriešnikom. Ľudia, ktorí sa spoznajú pred Bohom vo svojich vinách a hriechoch ako stratení, môžu zo zatratenia uniknúť. Môžu byť zachránení, pretože sa za nich Kristus vo svojej nevyslovnej láske vydal na smrť. Z jeho otvoreného boku tiekla krv a voda. Krv poukazuje na odpustenie, ktoré Boh ponúka, a voda na očistenie, ktoré je teraz podielom každého veriaceho. Voda života hovorí o večnom živote, ktorý môže dať jedine Syn Boží. Kto pije živú vodu, to znamená verí v Krista, nájde pokoj a mier. Táto voda je ponúkaná zadarmo a každý ju môže mať. Ten, kto touto vodou neuhasí túžbu svojej duše po pokoji s Bohom, sa dostane do večného zatratenia. Boháč, o ktorom Pán Ježiš rozpráva v Lukášovom evanjeliu, si vo svojich mukách prial, aby si mohol aspoň svoj jazyk ovlažiť vodou. Lebo, hovorí, veľmi sa trápim v tomto plameni. Ale v tomto mu už nikto nemohol pomôcť. Tak dopadne každý, kto zomrie bez viery v Krista. Kto však príde k Pánovi Ježišovi s túžbou po uzdravení, dostane túto vodu života, nový, večný život.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Dobroreč duša moja Hospodinovi, o Hospodine Bože môj, si veľmi veľký. Prihodil si sa nádherou a veľbou. Ako mnoho je tvojich diel, o Hospodine. Všetky si múdro učinil, zem je plná tvojho tvorstva. Žalm 104, verše 1 a 24. Stvorenie je ako obrovská kniha, kde na každej stránke sa dá čítať niečo o Bohu a učiť sa ctiť ho a ďakovať mu, lebo stvoril svety a udržuje ich. Človek sa v nej môže poučiť o jeho moci a dobrote. Jeho stvoriteľská a udržiavacia moc spôsobuje zázraky stáleho opakovania v kolobehu prírody. A je to jeho dobrota, skrze ktorú človek neustále prijíma dobrodenia svojho stvoriteľa, aj keď ani v najmenšom nemyslí na to, aby sa mu poďakoval. Ale je Boh povinný nám toto dobrodenie poskytovať? Je zaviazaný k tomu, aby nám dával vzduch na dýchanie a slnko ako zdroj energie? Nie. Boh nám nič nie je dlžný. A preto sme to my, ktorí mu máme ďakovať, keď pre nás niečo robí. Stvorenie rozpráva o stvoriteľovi a každého človeka stavia pod zodpovednosť. A keď človek opovrhne pravdou, ostanú mu len omily. Jeho náboženské predstavy budú okradnuté o Božie svetlo a skončia v modloslužbe. Pohania si robia modly z kameňa, dreva a kovov. Civilizovaný človek sa síce často cíti poznesený nad tieto fetiše a groteskné modly. Ale koná azda sám lepšie so svojimi peniazmi, so svojím blahobytom a so svojou vlastnou vymyslenou filozofiou? Tiež sú to falošní bohovia, ktorí zjavujú zahambujúci úpadok, do ktorého sa ľudia dostali. Ďakujme preto Bohu za to, čo on je a čo robí.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu. List apoštola Pavla Rímskym, 1. kapitola 16. verš. Keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľudské slovo, ale čím naozaj je, ako slovo Božie. Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, 2. kapitola 13. verš. Človek predsa musí kráčať s dobou, skutočne? Záleží na tom, v akom vzťahu niekto toto slovné spojenie použije. Je samozrejmé, že nemusíme žiť tak, ako žili ľudia v 19. storočí. Život dnes ponúka mnoho príjemných vecí a tiež slobôd, ktoré môžeme prijímať a využívať ako Boží dar, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie. Ale ako radi ľudia používajú tieto slová ako námietku, keď sa niekto vzpiera nasledovať prúd nemravnosti, ktorý strháva toľkých našich súčasníkov. Touto frázou má byť ospravedlnené vzdanie sa všetkých zásad, ktoré až doteraz stáli v ceste bezbrehému rozliaťu zla. Ako to robil Ježiš Kristus s predstavami svojej doby? Keby sa orientoval podľa nich, jeho život by určite skončil bez diela zmierenia na Golgote. Namiesto toho, aby vyzdvihoval dokonalé a časovo neobmedzené Božie meradlá, bol by sa prispôsobil krátkozrakým a chybným názorom tých čias. Namiesto zdôrazňovania, aký je človek neschopný robiť to, čo sa páči Bohu, a ako potrebujeme záchrancu, bol by učil, že vlastné snaženie stačí na získanie Božej priazne. Nie. Syn Boží žil a zvestoval večne platnú pravdu. Preto ani evanjelium nezostarlo. Hodnoty, ktoré prináša, Boh, ktorého zjavuje, a spasenie, ktoré zadarmo ponúka, to všetko zodpovedá potrebám človeka v našich časoch rovnako dokonale ako vtedy.

mnoho času. Správna odpoveď je ako milý bosk, povedal múdry Šalamún a mal pravdu. Ernest bol mladý robotník, nemal to celkom ľahké. Odkedy sa celým srdcom obrátil k pánu Ježišovi, musel znášať všelijaký posmech. Ale on nepadol na hubu a dokázal tomu čeliť. Jedného dňa tvrdil jeden z jeho spolupracovníkov: smrťou je všetkému koniec, všetko je preč. Ernest reagoval obratne. Nie, vravel rozhodne. Čo teda nasleduje? Ozvalo sa posmešne niekoľko hlasov. Súdny deň, povedal Ernest. Chvíľku bolo ticho. Potom sa niekto nahlas zasmial. Ja si to nedokážem predstaviť. Také nesmierne množstvo ľudí žilo po všetky stáročia a vo všetkých krajinách. A to má byť každý jednotlivec súdený? Pomysli len, koľko času by na to bolo treba. Na to Ernest odvetil: vo večnosti budeme mať nekonečne mnoho času. Už pred nami nebude nič iné. Táto odpoveď stačila. Už sa viac nikto neozval.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

vydržať, aj keď poslúchanie bolí. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Hebrejom 12:2. To, čo dokáže robiť viera, je niekedy nevýslovne ťažké. Ernest Gordon vo svojej knihe Zázrak na rieke Kwai rozpráva skutočný príbeh skupiny vojnových zajacov, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na barmskej železnici. Na konci každého dňa sa v pracovnej skupine vyzbieralo náradie. Pri jednej príležitosti japonský dozorca zakričal, že chýba lopata a chcel, aby sa priznal ten, kto ju vzal. Začal zúrivo kričať a prikázal viníkovi, aby sa prihlásil. Nikto nereagoval. Všetci zomriete, všetci, vy všetci zomriete, kričal. Naťahoval pušku a mieril na väzňov. V tej chvíli jeden muž vykročil dopredu. Strážca ho puškou ubil na smrť, zatiaľ čo on mlčky neprotestoval. Keď sa vrátili do tábora a nárade opäť spočítali, žiadna lopata nechýba.

Čo môže dať silu zomrieť za iných, keď ste nevinní? Ježiša v jeho láske k nám niesla a držala radosť, ktorú očakával. Dôveroval v slávne budúce požehnanie a to udržiavalo v ňom lásku počas utrpenia. Mýlime sa, ak si myslíme, že by sme mali alebo mohli byť motivovaní a posilňovaní v poslušnosti nejakým iným spôsobom ako radosťou, ktorá je pred nami. Keď Ježiš vyzýval k obetavej poslušnosti v tomto živote, povedal: a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Lukáš 14:14. Inými slovami, posilňujte sa vo svojom utrpení pre Krista, pretože na vás čaká radosná odplata. Apoštol Peter hovorí: aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. 1. Petrov list 2:21. Vidíme v tom Ježišovu dôveru v radosť, ktorú má pred sebou. Svoje utrpenie odovzdal Bohu a nesnažil sa odplácať sa za zlé. Svoju nádej vkladal do vzkriesenia a radosti spojenej so stretnutím s Otcom a vykúpením svojho ľudu. Tak by sme to mali robiť aj my.

0: Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdá Jeho menu chváli.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

Mocné korene praktickej lásky. Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. 1. Jánov list 3.14. Láska je dôkazom toho, že sme znovu zrodení, že sme kresťania, že sme spasení. Biblia niekedy kladie našu svetosť a lásku k ľuďom ako podmienku nášho spasenia. Inými slovami, ak nie sme svätí a nemilujeme, nebudeme v deň súdu zachránení. Hebrejom 12.14, Galatianom 5.21, 1. list Korinťanom 6.10. To však neznamená, že skutky lásky sú spôsob, ako si dať do poriadku vzťahy s Bohom. Nie. Biblia to hovorí jasne a opakovane, ako sa píše v liste Efezanom 2.8-9. Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné dielo. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Keď Biblia hovorí, že sme spasení vierou, ale že musíme milovať ľudí, aby sme boli spasení, znamená to, že viera v Božie zasľúbenia musí byť taká zrejmá, že láska, ktorú vyvoláva, dokazuje existenciu viery. Láska k druhým je teda podmienkou budúcej milosti v tom zmysle, že potvrdzuje, že prvotná podmienka, viera, je skutočná. Lásku k druhým by sme mohli nazvať sekundárnou podmienkou, ktorá potvrdzuje pravosť primárnej a základnej podmienky viery, ktorá nás jedine spája s Kristom a vďaka ktorej prijímame moc Jeho ducha. Viera vníma Božiu lásku v prísľuboch budúcej milosti a prijíma všetko, čo nám tieto prísľuby zjavujú o tom, aký je Boh pre nás v Ježišovi. Tento duchovný pohľad na Božiu slávu a naša radosť z nej nás uisťuje, že Boh nás povolal k tomu, aby sme boli príjemcami Jeho milosti. Tento dôkaz nášho povolania nám umožňuje, aby sme sa mohli spoľahnúť a privlastniť si Božie zasľúbenia. Spoľahnutie sa na Božie zasľúbenia nám dáva schopnosť milovať, čo zasa potvrdzuje, že naša viera je skutočná. Svet zúfalo túži po viere, ktorá v sebe spája dve veci. Pohľad na úžasnú a nemennú Božiu pravdu a praktickú a pretrvávajúcu silu meniť život k lepšiemu. To chcem aj ja. Preto som kresťan. Existuje veľký Boh milosti, ktorý zvelebuje svoju nekonečnú nádheru a sebestačnosť tým, že plní sľuby bezmocným ľuďom, ktorí mu dôverujú. A z obdivu takého Boha pramení naša sila, ktorá ovplyvní každú oblasť nášho života. Touto milosťou sme posilňovaní k praktickej láske.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. A keby som sa ja triasol, a keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie, Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Druhý list Tesaloničanom 1:6-8. Príde čas, keď sa skončí Božia trpezlivosť. Keď Boh uvidí, že jeho ľud trpí po určený čas a určený počet mučeníkov sa naplní, vtedy príde z neba spravodlivá odplata. Zjavenie 6:11. Všimnite si, že Božiu pomstu na tých, ktorí trápili jeho ľud, prežívame ako úľavu. Boh považuje za spravodlivé odplatiť trápením tým, ktorí vás trápia, a poskytnúť úľavu vám, ktorí sa trápite. Inak povedané, súd nad tými, ktorí nás trápia, je formou milosti voči nám. Azda najpozoruhodnejším obrazom súdu ako milosti je obraz zničenia Babylonu v Zjavení 18. Pri jeho zničení veľký hlas z neba volá: Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. Zjavenie 18:20. Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov, preliatu jej rukami. Zjavenie 19:1-2. Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá a tento vek sa skončí a príde súd nad nepriateľmi Božieho ľudu, svätí budú jasať nad Božou spravodlivosťou. Neochota nepriateľov Božieho ľudu robiť pokánie nezabráni Božej spravodlivosti vytrhnúť jeho svätých zo súženia. Boží súd bude vykonaný a spasení svätí budú prežívať odpočinok a ospravedlnenie ako veľkú milosť.

0: Ak sú kresťania novým stvorením a zomreli hriechu, prečo je hriech v srdci taký silný? Prečo s ním musím bojovať každý deň? Môj status v Kristovi na jednej strane a môj denný boj, umŕtvovanie môjho hriechu na druhej strane sa mi zdajú veľmi protirečivé.
1: Odpoveď na otázku, prečo je hriech v srdci taký silný, je niečím veľmi jednoduchá. Preto, lebo sa hriech sa týka jadra našej bytosti, nášho vnútra. Že teda hriech je hlboko v srdci. A to znamená, že zasahuje naše motívy, hodnoty, premýšľanie, presvedčenia, teda celú bytosť. A znovu, niekedy sa mi zdá, že my často pokladáme hriech za površnú záležitosť. Že hriech je niečo, čo, dajme tomu, urobíme. Že to je hriech. A potom aj sa snažíme riešiť hriech na povrchu. Že stačí, keď niečo prestaneme robiť a všetko je v poriadku. No ale kým to nejde, kým zmena neprichádza do hĺbky, tak to je len otázka času, že sa to znovu niekde prejaví. Poviem taký banálny príklad. Keď chcete zo záhrady odstrániť burinu, nikdy to neurobíte tým, že ju pokosíte. To teda môžete robiť, ale ona tam za chvíľu je znovu. A znovu môžete pokosiť a znovu tam o nejaké obdobie. Kým si nedáte tú námahu, že rozkopete tú záhradu a tú burinu dáte von, tak ona sa tam vždy na novo objaví. Druhý komentár k tej otázke, ktorý som chcel povedať, je, že my ako kresťania žijeme v takom zvláštnom napätí a v istom zmysle v takej rozpoltenosti medzi starou a novou identitou. Hej, že my sme aj nové stvorenie v Kristovi, aj starý človek súčasne. No a to nové stvorenie nie je ešte úplne v plnosti a to staré ešte úplne nezomrelo. A to napätie spôsobuje tento fakt. Dalo by sa to povedať, že žijeme v stave už áno a ešte nie. Že už je tu aj nový život, ale nie v plnosti a stále tu je niečo staré. A v písme sa dozvedáme, že vlastne my čakáme na vykúpenie tela. Vykúpenie tela príde až po vzkriesení. Že vtedy nakoniec skončí to napätie, ten boj, tá nejaká kresťanová schizofrénia, keby som to tak to povedal. No, a my sme v zásade, náš kresťanský život v istom zmysle je Božou resocializáciou. Že Boh nás učí žiť ten nový život. Že vytrhuje nás zo zlého života, ktorom my sme proste ním preniknutí, to ako premýšľame, ako žijeme, a vytrháva nás do nového života. A nejakým spôsobom nás resocializuje a pripravuje nás na nebo, keby som to zjednodušil.
0: Ale nie je to v rozpore s tým, čo sme povedali na začiatku, že sme zomreli hriechu. Tak prečo ten hriech stále riešime, keď sme mu zomreli? Ak sme zomreli, tak sme mŕtvi pre ten hriech.
1: Asi tam je ten, možno by som si pomohol príkladom, rozdiel medzi de facto a de jure. Okay? Že napríklad niekto zdedí nejaký majetok, hej, potom ako je spísaná závet. A od momentu spísania závete je de jure ten majetok jeho. Hej. Ale môže sa stať situácia, že človek ten majetok nakoniec nikdy ani na nevkročí, sa môže stať dokonca, ale určite sa môže stať, že s ním nevie narábať alebo že ho nevie zveladiť. A my sme zomreli s Kristom de jure, hriechu. Hej. A de facto sa to musí uskutočnávať v našich životoch. A mne sa zdá, že túto často robíme chyby. Hej. Že, že čakáme, že tým, že sa to už stalo, že Boh už urobil toto, že tak my už nič nemusíme urobiť. To je jedna tá strana. Hej. Že nejaký kresťan žijú v tej pasivite s tým, že Boh urobil všetko, vďaka mu za to, amen. Čo je niečím blízko pravde, ale nie je úplná pravda. A potom je veľká skupina ľudí, ktorí si hovoria, že tak my to musíme odmakať. A to sú zase ľudia, ktorí potom sklzávajú z zákonníctva. A k tomu dobre rozumiem, tak to tajomstvo tej zmeny a toho, že sme zomreli hriechu aj odumierané, je skryté v živote podľa ducha. Pavol hovorí, že žijte podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Že tá cesta k tej premene je nakoniec v tom, že my celé to svoje úsilie, celú svoju námahu ani nevkladáme do toho, aby sme zabili ten hriech, ale aby sme mali spoločenstvo s Bohom, aby sme nasledovali, aby sme to nahradili niečím novým, aby sme išli za ním a to nás premieňa. Vtedy to staré odumiera. No, ale myslím, že nakoniec my sme celý život na tej ceste premeny a to napätie tam zostane. Myslím ale, že by sa malo zmierňovať nejakým spôsobom. Hej? Že ten konflikt by mal byť menší. Príslovie hovorí, že cesta spravodlivých je ako úsvit. Hej? Že v živote kresťana by malo platiť to, že čím je starší, čím dlhšie nasleduje Krista, tak rastie svetlo v jeho živote. Tak ako pri premene z noci do dňa proste sa odchádza tma a prichádza svetlo. A deje sa to procesom. Nejde to skokom. Takže takto nejako ja to vidím. Teda to napätie je reálne, zažíva ho každý z nás. To, že je to ťažké, súvisí s tým, že hriech je hlboko v nás. Súčasne Boh to už za nás dobojoval, my len potrebujeme mať hlboké spoločenstvo s ním a kráčať s ním, aby to víťazstvo, tá zmena boli stále reálnejšie v našich životoch. A Boh nám potom ukazuje úplne konkrétne tie veci v konkrétnych situáciách, čo to znamená.
0: Mm-hmm. Takže ten dennodenný boj je na mieste, lebo aj Božie slovo hovorí, že pracujte na svojom spasení. Ano, ano. Takže nie je to niečo, čo je dané, ale máme na tom pracovať. Ano.
1: A ten výraz je krásny presne v tom, lebo však Boh nám daruje spasenie a súčasne na ňom musíme pracovať. To je presne ten, že Boh niečo urobil a my niečo robíme tým, že to vnášame do života.
0: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
0: Skutky, 6. kapitola, 1. verš.
2: Keďže vláda sa v novozákonných časoch nestarala o vdovy a siroty, prevzala túto zodpovednosť cirkev. Žiaľ, objavili sa predsudky a zaujatosť. Židovské vdovy a siroty dostávali prednosť pred pohanskými vdovami a sirotami. Ako na to reagovali predstavitelia cirkvi? Pokojne to mohli odignorovať, ako to často robíme my. Mohli povedať, my sme povolaní krmiť duše, nie žalúdky. Zaoberáme sa záležitosťami hriechu a spasenia, nie sandálmi a polievkou. Namiesto toho však spravili nasledovné. Poprvé, zvolali zhromaždenie, aby vyriešili problém. Každý člen cirkvi sa tak dozvedel, že chudobu berú vážne a že každý má pred Bohom osobnú zodpovednosť za to, aby s tým niečo urobil. Písmo neschvaľuje nútený komunizmus, ale jasne nás vychováva k duchom vedenému dobrovoľníctvu. Po druhé, riešenie problému pridelili tým najrozvážnejším a najlepším. Vybrali 7 mužov, osvedčených a plných Ducha Svätého a múdrosti a poverili ich touto úlohou. Preto, keď pripravujeme naše deti na budúcnosť, nesústreďme sa len na dôležité oblasti, ako je medicína, právo, politika či štátna správa. Naučme ich aj tomu, že starostlivosť o núdznych je jedným z najvyšších Božích povolaní. Čím to je, že každú noc ide spať hladných 10% svetovej populácie? Prečo zomiera každý jeden deň viac ako 17 000 detí, jedno dieťa každých 5 sekúnd na podvýživu a odvrátiteľné choroby, keď s tým môžeme niečo urobiť? Nikto nemôže urobiť všetko, ale Boh povolal každého z nás, aby sme s tým niečo urobili. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. List Jakuba, 1. kapitola, 27. verš. Chrániť sa pred poškvrnou sveta znamená nedovoliť, aby nás systém tohto sveta skazil a aby sme uverili, že to nie je naša zodpovednosť.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. Aj okná si vyseká, obloží ho cédrovým drevom a na červeno natrie. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov.
0: Jeremiáš, 22. kapitola, 16. verš.
2: Keď bol Jim Wallis študentom teológie, vzal spolu s niektorými svojimi spolužiakmi nožnice a vystrihli z Biblie každé slovo o chudobe, bohatstve, spravodlivosti alebo útlaku. A ver či never, keď s tým boli hotoví, ležalo na zemi asi 2000 veršov. Faktom je, že keď zo svojej Biblie odstrániš starosť o chudobných, vyrežeš jej srdce. Tu je jeden taký verš. Dopomáhal k právu biednemu a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať, znie výrok Hospodinov. Ježiš často citoval písmo, ale len na jednom mieste čítame, že si z neho vybral jeden úryvok a prečítal ho. Ktorú časť sa rozhodol prečítať verejne? Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitola, 18. verš. Bolo to ako zoznam jeho úloh. Pomoc pre telo i dušu, posilnenie vo fyzickom a duchovnom zmysle, terapia pre dočasnosť i večnosť. Je pravda, sú ľudia, hoci ich je menšina, ktorí sú chudobní, lebo sú leniví a treba ich naučiť, že Božie slovo hovorí: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Iní sú však chudobní z iných dôvodov. Parazity im oslabili tela, trávia 6 hodín denne zháňaním vody, povstalecké armády zničili ich farmy, alebo im rodičov vzala choroba. A to sú práve tí ľudia, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
0: Kniha Žalmov, 41. kapitola, 2. verš.
2: Tri štvrtiny svetového príjmu končia vo vreckách 20% svetovej populácie. Môžeme si to predstaviť aj takto. V jednom údolí žije 10 farmárov a majú 10 kráv. Ale kravy nie sú rozdelené rovnomerne, jedna krava na farmára. Nie, nie. Dvaja farmári vlastnia 8 kráv, zatiaľ čo ďalší 8 farmári sa starajú o 2 kravy. Zdá sa ti to správne? Každý z tých dvoch farmárov, ktorí vlastnia 8 kráv, by mohol pokojne povedať: ja som svoje kravy nedostal zadarmo. Odpracoval som si ich. Ale otázka znie inak. Akú zodpovednosť kladie Boh na majetných vo vzťahu k nemajetným? Je to v prvom rade zodpovednosť za naše srdce, ktoré má byť plné súcitu a zaujímať sa o chudobných. V druhom rade musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a niečo podniknúť. Blahoslavený, kto si všíma slabého. V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. Hospodin ho bude chrániť a zachová nažive. Blažený bude na zemi a nevydá ho pažravosti jeho nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku nemocných, v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš. 41. žalm, verše 2 až 4. Ak budeš požehnaním pre chudobných, Boh ťa požehná. Modli sa tak, ako navrhol jeden kresťanský vodca. Páne, ty si zasľúbil, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Pomôž mi urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby platil aj opak. Aby som ja bol vždy medzi chudobnými, aby som pomáhal, povzbudzoval a podával pomocnú ruku, kde sa len dá. Daj mi silu milovať neviditeľného Boha tým, že budem slúžiť veľmi viditeľným chudobným v kúte sveta, ktorý mi bol zverený. Pomôž mi byť kreatívnym, ale nevyvyšovať sa. Povzbudzovať, ale nebyť sebecký. Byť nebojácnym, ale nie nerozumným. Nech ti chudobní dobrorečia kvôli mne. Amen.

0: Nevzdávaj sa svojho Saula.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl.
0: Skutky, 9. kapitola, 11. verš.
2: Všetci ho už odpísali. Povedali, ten už zašiel príliš ďaleko, alebo je príliš tvrdý, príliš závislý, príliš starý, príliš chladný. Ale ty sa ho nevzdávaj. Jozef veril, že jedného dňa sa opäť stretne s bratmi, ktorí ho zradili, a tak sa aj stalo. Proroka Ozeáša opustila manželka a stala sa prostitútkou. Napriek tomu jej nechal dvere otvorené a ona sa vrátila domov. Aj Boh veril v Saula a prejavil to skrze Ananiáša. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Skutky 9. kapitola, 17. verš. Americký kazateľ Max Lucado píše: Môj obľúbený Ananiášovský príbeh je o dvoch spolubývajúcich na vysokej škole. Ananiáš z tejto dvojice bol tolerantnou dušou. Znášal kamarátovo nočné popíjanie, polnočné zvracanie i celodenné prespávanie. Nesťažoval sa, keď sa jeho kamarát na celý víkend vyparil alebo si v aute zapálil cigaretu. Mohol požiadať aj o iného spolubývajúceho, ktorý by chodil častejšie do kostola, menej by nadával, alebo sa staral aj o niečo iné, ako len o to, ako zapôsobiť na dievčatá. Zostal však so svojím Saulom, podľa všetkého si myslel, že by z neho niečo mohlo byť, len keby si dal ten svoj život dokopy. A tak po ňom neustále upratoval, pozýval ho do kostola a kryl mu chrbát. Ten kamoš som bol ja. Nepamätám sa na jasné svetlo ani na hromový zvuk. Nebol som na púštnej ceste do Damasku. Jasne si však pamätám, ako ma Ježiš zrazil. Ako som musel zostúpiť z môjho piedestálu a zrazu sa rozsvietilo svetlo. Trvalo to 4 semestre, ale Steveov príklad a Ježišovo posolstvo sa nakoniec dostali k môjmu srdcu. Preto nech sa deje čokoľvek, nevzdávaj sa svojho Saula.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Potom mi ukázal rieku živej vody, čírej ako kryštál, ktorá vyvierala pri Božom a baránkovom tróne. Uprostred mesta na námestí po oboch brehoch rieky rástli stromy života, ktoré prinášali ovocie 12 krát do roka. Každý mesiac dozrieva na ňom ovocie a jeho lístie má liečivú moc pre všetky národy. A nebude tam už prekliatia. Bude tam trón Boží a baránkov. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a na čele ponesú jeho meno. Noci tam už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh bude ich slnkom a budú kráľovať na večné veky.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme si dnes preberať 22. kapitolu Zjavenia Jána, teda poslednú, ktorá nás povzbudzuje, upozorňuje, aby sme celý život podriadili Božej vôli. Najskôr je tam napísaná také zaujímavé povzbudenie, že slovo knihy Zjavenia Jána nie je zapečatené. Zjavenie Jána si môžeme čítať a môžeme mu rozumieť. Ja to poviem inak. Zjavenie Jána si máme čítať a máme povinnosť mu rozumieť. Lenže zjaveniu Jána nikto neporozumie, ak nebude čítať aj celú Bibliu. Starý a nový zákon. Rozumieť tejto knihe znamená čítať si celú Bibliu. Keď chce človek vyštudovať vysokú školu, obetuje tomu úžasne veľa času, úžasne veľa driny. Obetuje stresy pred skúškami a potom dostane diplom a môže pracovať. A čo obetuje človek, keď chce prísť do zasľúbenej zeme? Keď chce nájsť spasenie? Obetujeme tento čas, aby sme si čítali do nemoty evanjelia, aby sme poznali evanjelia skoro ako samého seba, ale aby sme poznali starý, nový zákon, aby sme sa v tom vedeli orientovať aspoň rámcovo, aj keď nemáme hneď Bibliu po ruke. A to nie preto, že by nás niekto nútil, ale preto, že proste chceme dosiahnuť zasľúbenú zem, tak ako chce študent získať diplom. Pretože ak toto Božie dieťa robí, bude rozumieť knihe Zjavenia Jána. Je tam napísané, kto sa špiní, nech sa ešte špiní. To nás nemusí trápiť. Ale to, čo je pre nás dôležité, nie hľadieť na tých, ktorí robia zle, ale hľadieť na seba a Ježiša Krista, aby sme robili dobre. Aby sme naplňali jeho vôľu a jeho slovo. Aby sa nás to jeho slovo dotýkalo. Ja sa vrátim k 10. kapitole Zjavenia, kde je napísané niečo o knihe, ktorú má Ján zjesť a ktorá je v ústach sladká ako med a v jeho útrobách zhorkne. Ak sme poznali Ježiša Krista iba tak, že v našich ústach bol sladký a tým to skončilo, pravdepodobne zahynieme. Pretože to je taká istá tragédia, ako keď príde dospelý človek a donesie v nočníčku niečo, čo je aj hanba povedať a začne sa s tým chváliť. Keď to urobí trojročné dieťa, pochvália ho, i keď 3 roky sú už na to možno dosť veľa, ale rozhodne, keď to urobí jednoročné dieťa, tak sa všetci tešia. Ak my vo svojom duchovnom vývoji ustrnieme, prepáčte, a nosíme svoje šerblíky, je to hrozná kresťanská tragédia. Pretože to Božie slovo má zhorknúť v našich útrobách. My máme prijať to povolanie, ktoré je ťažšie, ktoré je náročné, ktoré vedie človeka do zodpovednosti, do práce. A nie preto, že nám to niekto káže, ale proste preto, že to naozaj úprimne chceme.

0: V novom raji bude dostatok a naplnenosť po všetkých stránkach. Navyše tam už nebude nič zlorečené. Znamená to, že sa človek už nebude musieť pridržať istých pravidiel, aby náhodou nezrešil, alebo nejak inak sa neodlúčil od Božej lásky. Ľuďom bude úplne prirodzené žiť v súlade s Božou vôľou. Nebude noci, teda ani únavy a vyčerpania. Zasľúbené nové bytie je niečo, čo si síce ľudia nedokážu predstaviť, ale na čo sa môžu tešiť a očakávať to s vierou. Verím v túto zasľúbenú zem.
1: Potom mi anjel povedal: tieto slová sú spoľahlivé a pravdivé. Pán Boh, ktorý dáva proroctvo, poslal svojho anjela, aby oznámil svojim služobníkom, čo sa má onedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Šťastný je ten, kto si vezme k srdcu prorocké slová tejto knihy. Ja, Ján, som toto všetko počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám toho anjela, ktorý mi to všetko ukázal. Ale on mi povedal: nerob to, veď aj ja som len služobník ako ty a tvoji bratia proroci, aj tí, čo si berú k srdcu slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj. Potom mi povedal: nedrž v tajnosti prorocké slová tejto knihy, lebo je blízko čas, keď sa naplnia. Kto sa dopúšťa zla, nech to robí ďalej. Kto sa nechce zbaviť špiny, nech v nej zostane. Ale kto žije podľa Božej vôle, nech sa ešte väčšmi usiluje, a kto je svätý, nech sa ešte väčšmi posvecuje. Buďte pripravení. Prídem rýchlo a nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný. A nečakane a odplatím každému podľa toho, ako žil. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný. Šťastní sú tí,

0: zločinci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto má záľubu v podvodoch a luhá. Ja, Ježiš, posielam svojho posla, aby to oznámil všetkým zborom. Ja som výhonok z Dávidovho koreňa a potomok Dávidov, žiarivá ranná hviezda. Duch aj nevesta volajú, príď. A kto počúva, nech povie, príď. Kto je smedný, nech príde. Kto túži, nech si zadarmo naberie vody života. Upozorňujem každého, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Kto by k nim niečo pridal, tomu Boh pridá pohromy opísané v tejto knihe. A kto by zo slov tejto prorockej knihy niečo ubral, tomu Boh odníme podiel na strome života a zo svätého mesta, z toho, o čom sa píše v tejto knihe.
1: Slová proroctva tejto knihy nie sú zapečatené. Ak im niekto nerozumie, nie je to preto, že nemôže. Ľudia nerozumejú zjaveniu možno pre lenivosť čítať Bibliu. Tiež možno preto, že nenavštevujú cirkev Božích detí a nevyužívajú obdarovania svojich bratov a sestier. Nerozumieť zjaveniu sa dá aj pre hriech, keď si človek všeličo nechce pripustiť, aby nemusel opustiť hriešne správanie. Inokedy zase človek nemá čas čítať písmo, lebo má iné modly, iných bohov, ktorí vyžadujú mnoho času. Rozumiem knihe zjavenia? Ak nie, prečo? Mnohí ľudia v dejinách prevracali Božiu radu, aby získali trochu slávy, moc alebo aj majetok. Božie slovo sa prevracia aj dnes, aby človek zakryl svoje nedostatky a nemusel si pripustiť omyl. Manipulácia s písmom spútava davy do poslušnosti voči predstaviteľom, vladárom. Tento odsek je Božím zasľúbením aj zlorečením. Je Božím slovom, ktoré patrí všetkým vykladačom Biblie. Kam patrím ja? Posvecujem sa alebo pošpinujem?

0: Ten, ktorý toto všetko dosvedčuje, hovorí: áno, prídem skoro. Áno, príď, Pane Ježišu.
1: Zjavenie Jána je veľmi zvláštna biblická kniha. Je akýmsi evanjeliom pre kresťanov, Pánovou výzvou k čistote života viery. Kniha Božieho slova sa dá naozaj len ochutnať a neprehltnúť. Stráviť a prijať Božie slovo znamená prijať aj mnoho horkosti, jednoducho niesť kríž a nezaprieť Pána Ježiša vo svojom vlastnom srdci. Niektoré ľudské srdce tlčie pre nebeské kráľovstvo, iné pre kráľovstvo porušenosti tu na zemi.

0: Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Dnešnou reláciou sme ukončili cyklus úvah nad Zjavením Jána. Tešíme sa na vaše reakcie a nasledovanie našich ďalších programov. Do počutia, milí poslucháči.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
0: Počúvate Rádio Logos.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre.

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, osloveným Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

Blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Každý deň sami sebe zvestujeme nejaké evanjelium. Buď falošné evanjelium s názvom To nezvládnem, alebo to pravé evanjelium V Kristovi mám všetko, čo potrebujem. Zistil som, že to opakujem znova a znova a vždy, keď to robím, ľudia sa pritom smejú, hoci ja to myslím úplne vážne. Nikto nemá na náš život väčší vplyv, než my sami, pretože nikto s nami nehovorí viac, než my sami. Vy aj ja vedieme nekonečný rozhovor sami so sebou. Väčšina z nás pochopila, že je najlepšie nehýbať pri tom perami, aby to nevyzeralo, že sme sa zbláznili, ale v skutočnosti naozaj nikdy neprestávame hovoriť sami so sebou. V tomto svojom vnútornom rozhovore neustále hovoríme o Bohu, o živote, o druhých ľuďoch aj o sebe, a tie veci, ktoré sami sebe hovoríme, sú veľmi dôležité, pretože majú vplyv na to, po čom túžime, čo si vyberáme, ako rozprávame a konáme. Čo sami sebe hovoríte? Čo si hovoríte o sebe samom? Čo si hovoríte o Bohu? Čo k sebe hovoríte o živote a jeho zmysle, o význame, o tom, čo je dobré a čo zlé, čo je pravdivé a falošné, správne a nesprávne? V 42. žalme sme pozývaní k tomu, aby sme akoby tajne načúvali súkromnému kázaniu istého muža. Áno, počuli ste správne. Rovnako ako my, aj žalmista sám sebe neustále zvestoval nejaké evanjelium. Buď sami sebe zvestujeme evanjelium osamelosti, chudoby a choroby, alebo skutočné evanjelium o Božej prítomnosti, moci a neustálom zaopatrení. Zvestujeme si evanjelium o Bohu, ktorý je vzdialený a nezaujíma sa o nás, alebo o Bohu, ktorý je blízky a koná. Hlásame si zvesť, ktorá nás vedie k odpočinutiu v Božej múdrosti, alebo zvesť, ktorá vyvoláva strach a starosti, pretože sa zdá, že neexistujú žiadne priateľné riešenia našej situácie. Keď sa vám teda dnes zdá, že vám nikto nerozumie, aké evanjelium si budete kázať? Keď vás bude trápiť choroba, stratíte prácu alebo vás zradí priateľ, aké posolstvo si budete zvestovať? Keď príde pokušenie podľahnúť malomyselnosti a strachu, ako budete k sebe prehovárať? Keď sa život bude zdať ťažký alebo nespravodlivý, ktoré evanjelium si budete kázať? Čo sami sebe budete hovoriť, keď vám rodičovstvo alebo manželstvo budú pripadať náročné a nezvládnutelné? Čo budete počuť od samých seba, keď sa nesplnia vaše sny? Akú zvesť budete počúvať, keď príde choroba, o ktorej ste dúfali, že vás nikdy nestretne? Verte mi, nikto k nám neprehovára tak často ako my sami. Pán Boh nám preto vo svojej milosti dal svoje slovo, aby sme vo chvíľach, keď sme my sami jediní, kto k nám prehovára, kázali sami sebe pravdu.
2: Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého, kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, Preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriatelie a ako by mi kosti drvili, ania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.
1: Žalm 42.

0: Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 4 a 5. Prichádzali zo všetkých strán, jedni z blízka, druhí z ďaleka. Bolo to jedno slovo na Ježišových perách, ktoré ich priam zelektrizovalo a priťahovalo k nemu, slovo kráľovstvo. Božie kráľovstvo, ktorého príchod Ježiš hlásal. Pre obyvateľov Galilée boli tieto slová ako iskra v suchej tráve. Každá spoločnosť totiž sníva svoj sen o lepšom svete, o lepšej budúcnosti. Ale Židia v prvom storočí neboli výnimkou. Keď v minulosti národ trpel pod tyraniou a útlakom svetových mocností, izraelskí proroci zvestovali príchod budúceho kráľovstva, v ktorom všetky moci zla budú porazené a Boží ľud bude žiť v pokoji a hojnosti. Ťažko si dokážeme predstaviť ten záchvev nádeje, to vzrušenie, ktoré sa zmocnilo obyvateľov Galilée, keď Ježiš chodil po jej dedinách a mestách a zvestoval Božie kráľovstvo. To slovo v nich zapaľovalo vlastenecké nadšenie. Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, stačilo predniesť plamený prejav a celá Galiléa by sa bola postavila pod zástavu tohto Mesiáša. Miesto toho im však Ježiš povie podobenstvo o rozsievačovi. Na ňom ukáže, akým spôsobom prišiel založiť očakávané kráľovstvo. Ako? Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Na vysvetlenie povie svojim učeníkom. Zrno je Božie slovo. Uprostred kráľovstiev tohto sveta Božie kráľovstvo vznikne tým najneočakávanejším spôsobom, rozsievaním Božieho slova. Slovo sa stane nástrojom a rozsievanie metódou. Ale čo sa dá očakávať od takého nástroja a od takej metódy? Akú nádej má v tomto svete? Ježiš však bol presvedčený o úspechu svojej metódy. Preto sa nestal ani politickým revolucionárom, ani sociálnym reformátorom. Stal sa učiteľom a kazateľom. Stal sa prvým rozsievačom. Ale nie len to, on sa stal aj prvým zrnom, tým pšeničným zrnom, ktoré bolo zasiate do zeme, aby odumrelo a tak prinieslo veľkú úrodu. Ďalšie 2000 ročia dali Ježišovi za pravdu. Rozsievanie

Zrna Božieho slova sa stalo najefektívnejšou metódou budovania a šírenia Božieho kráľovstva až dodnes. Veď či aj my nevďačíme nejakému rozsievačovi slova za to, že sme spoznali Ježiša? Na Ježišovej metóde a na Ježišovom nástroji niet čo vylepšiť. Treba v tom len pokračovať. Pane, prosíme za všetkých rozsievačov Tvojho slova, aby boli verní v tom, čo robia.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Návrat späť. Priveď nás opäť k sebe, Hospodine, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Pláč Jeremiáša, 5. kapitola, 21. verš. Pre Boží ľud neexistuje nádej, pokiaľ Boh nespôsobí, že sa vrátia zo svojho odpadnutia, hriechu a neveri. Pláč Jeremiášov je najsmutnejšia kniha v Biblii. Sám Boh zavrhol zreničku svojho oka Jeruzalem. Hospodin vylial svoje rozhorčenie, svoj pálčivý hnev, roznietil na Sione oheň a ten pohltil jeho základy. Pán dal plný priechod svojho hnevu, vylial svoj horúci hnev a rozhorel oheň na Sione, ktorý strávil jeho základy. Plač Jeremiáša, 4. kapitola, 11. verš. Napol luk ako nepriateľ, pozdvihol pravicu a ako protivník hubil všetko, čo lahodilo oku. V stane céry Siona vylial ako oheň svoju zlosť. Plač Jeremiáša, 2. kapitola, 4. verš. Jeho utláčatelia vládnu, jeho nepriatelia sú spokojní, lebo Hospodin ho zarmútil pre jeho mnohé priestupky. Jeho zajaté deti kráčali pred utláčateľom. Plač Jeremiáša, 1. kapitola, 5. verš. Ako sa teda kniha končí? Končí jedinou nádejou. Priveď nás opäť k sebe, Hospodin, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli od dávna. Dopraj nám návrat, Pane, aby sme sa mohli vrátiť. Plač Jeremiáša, 5. kapitola, 21. verš. To je moja aj vaša jediná nádej. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Lukáš, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Nie ak sa obrátiš, ale keď sa obrátiš. Modlil som sa za teba. Obrátiš sa. A keď tak urobíš, bude to moja zvrchovaná milosť, ktorá ťa privedie späť z priepasti odpadnutia. Kresťan, toto platí aj pre teba. Toto je tvoja jediná nádej pre vytrvanie vo viere. V tom spočíva tvoja sláva. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel. Ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. List Rímanom, 8. kapitola, 34. verš. On zvrchovane môže spôsobiť, že sa obrátime. Preto tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi, teraz i na veky. Júda, 1. kapitola, 24. a 25. verš. Amen.

0: keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 4 až 8. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi nádejne. Veľký zástup okolo Ježiša predsa nemôže znamenať nič iné ako veľký záujem o Ježiša. Ale on sa nenechá oklamať množstvom poslucháčov. Vie, že predstavy a očakávania ľudu sú úplne odlišné od toho, s čím on prišiel na svet. Vo svojom podobenstve hovorí, že ešte nie je čas žatvy, len sejby. A aj táto nemá na ružiach ustlané. Odohráva sa totiž na nepriateľskej pôde. Je tu diabol, ktorý vyvíja veľké úsilie zamerané proti úspechu sejby. Siatie je tak bojovou činnosťou. Preto nemáme mať od sejby prehnané očakávania. Veď len jedna pôda zo štyroch sa ukáže ako úrodná. Ale prečo? Varí je na vine rozsievač? Keby to bolo podobenstvo o štyroch rozsievačoch, mohli by sme hľadať chybu v niektorom z nich. Prví traja rozsievali, ale bezvýsledne. Potom prišiel štvrtý rozsievač s novou technikou rozsievania a bol úspešný. Nie. Úspech či neúspech rozsievaného zrna nezávisí od rozsievača, od jeho spôsobu rozsievania. Ak teda chyba nie je v rozsievačovi, potom musí byť v zrne. Keby to bolo podobenstvo o štyroch druhoch zrna, mohli by sme hľadať problém v zlej odrode. Ale rozsievač sial to isté zrno na všetky druhy pôdy. Problém je teda v pôde, nie v zrne. V poslucháčoch, nie v rozsievačovi. Veď preto je to podobenstvo o štyroch druhoch pôdy. Nemôžeme sa vyhovoriť na rozsievača, ani na zrno. Ježišovo podobenstvo tak ukazuje na nás, na poslucháčov. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Dávaj pozor na to, ako počúvaš. A predsa pri sebe nemáme podľahnuť ani prílišnému pesimizmu. Straty sú síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýši. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Raz príde deň žatvy, vtedy sa ukáže, že sejba nebola márna. Už je len otázka, či nebola márna aj pri nás. Pane, chceme byť úrodnou, nie neúrodnou pôdou. Zmiluj sa nad nami.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Neodolateľná milosť. Hneval som sa pre jeho hriech chamtivosti. Bil som ho so zakrytou tvárou a zlostil som sa. On však odvrátený išiel cestou svojho srdca a jeho cesty som videl. Ja ho však uzdravím, budem ho viesť, odmením ho útechou. Izaiáš, 57. kapitola, 17. a 18. verš. Učte sa biblickým pravdám. Síti sa tým vaša duša. Napríklad preštudujte si učenie o neodolateľnej milosti. Uvidíte, že to neznamená, že milosti sa nedá odporovať. Znamená to, že keď si Boh človeka vyvolí, on môže prekonať jeho odpor. Napríklad v uvedenom texte v Izaiášovi 57, 17 až 19 Boh trestce svoj spúrny ľud tým, že ho bije a zahaľuje mu tvár. Hneval som sa pre jeho hriech chamtivosti, bil som ho so zakrytou tvárou a zlostil som sa. Nereagovali však pokáním, skôr ustupovali, odporovali. Ale on však odvrátený išiel cestou svojho srdca. Milosti sa teda dá odolávať. Apoštol Štefan v skutočnosti povedal židovským vodcom: Vy tvrdošíní s neobrezanými srdcami a ušami. Vy vždy odporujete Duchu Svätému, tak ako vaši otcovia. Skutky, 7. kapitola, 51. verš. Čo potom robí Boh? Je bezmocný priviesť k pokániu tých, ktorí sa bránia? Nie je bezmocný. Nasledujúci verš hovorí: Videl som jeho cesty, ja ho však uzdravím. Ja ho budem viesť a odmením ho útechou. Izaiáš 57. kapitola, 18. verš. Takže tvárou v tvár vzdorovitému a milosti odolávajúcemu spiatočníctvu človeka Boh hovorí: Uzdravím ho, obnovím ho. Slovo obnovenie znamená urobiť úplne novým. Súvisí to so slovom šalom, pokoj. O tomto obnovení a pokoji sa zmieňuje nasledujúci verš, ktorý vysvetľuje, ako Boh obracia spiatočníka, odporujúceho jeho milosti. Robí to tak, že vytvára ovocie pier. Kladiem na pery plod chvály. Pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu, hovorí Hospodin, ja ich uzdravím. Izaiáš 57. kapitola, 19. verš. Boh vytvára to, čo tam nie je. Pokoj a obnovenie. Takto sme spasení. Takto sme privedení späť z cesty spiatočníctva znova a znova. Milosť Božia víťazí nad našim odporovaním tým, že vytvára chválu tam, kde neexistovala. Prináša pokoj, pokoj ďalekému i blízkemu. Robí to obnovením, to znamená nahradením choroby odporu zdravím podriadenosti jemu. Zmyslom neodolateľnej milosti nie je to, že nedokážeme odolať. Môžeme a aj to robíme. Ide o to, že keď si Boh človeka vyvolí, premôže náš odpor a obnoví v nás ducha podriadenosti. Tvorí nové. Hovorí, buď svetlo. Uzdravuje, obnovuje, utešuje. Preto sa nikdy nechválime, že my sme sa vrátili z cesty odporu. Padáme na tvár pred Pánom a s chvejúcou sa radosťou mu ďakujeme za jeho neodolateľnú milosť, ktorá premohla všetok náš odpor.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Jeho učeníci sa ospytovali: čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal: vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo. Vedľa cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 9 až 12. Ježišovo podobenstvo potrebuje vysvetlenie. Dostanú ho však len jeho učeníci. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo totiž neprichádza zjavne, podľa očakávania ľudí, ale v skrytosti, zahalené v tajomstve, ktorým je Ježišova cesta poníženia a kríža. Poznanie, ktoré je dané učeníkom, však nie je dané ostatným. Ostatným je dané len v podobenstvách. Ale prečo? Aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvá v prípade ostatných slúžia na zahalenie tajomstiev Božieho kráľovstva. Sú tak znamením súdu nad Ježišovými poslucháčmi, nad ich neverou. S nimi je to totiž tak, ako to bolo s ľudom v dobe proroka Izajáša, ktorého slová tu Ježiš cituje. Ako sa slovo proroka odrážalo od tvrdého srdca ľudu, tak sa Ježišovo slovo odrážalo od tvrdého srdca jeho poslucháčov. K Ježišovi ich priviedli falošné očakávania. Preto od neho odídu sklamaní. Podobenstvo je vlastne príbehom odmietnutia Ježiša, ktorý ako rozsievač slova bol svojimi poslucháčmi zavrhnutý. Ježišovou odpoveďou na toto zavrhnutie sú podobenstvá, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Inak povedané, kto nechce veriť, je potrestaný tým, že nemôže veriť. Kto odmietne Ježiša, bude odmietnutý Ježišom. Ako prvý príklad odmietnutia predstavujú tí na kraji cesty, kde je tvrdá pôda. Aký údel stihne rozsievané zrno, Božie slovo na tejto pôde? Prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Slovo padá do nepriateľského sveta. Nepriateľ diabol je prítomný pri každom rozsievaní slova. On vie, že slovo prijaté s vierou má moc spasiť človeka. Preto vynaloží všetku snahu, aby počuté slovo vybral zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Ale od pôdy, od srdca, záleží, či si ho dá vziať alebo nie, či ho príjme alebo odmietne. Kto ho nepríjme, tomu ho diabol ukradne. V prípade tvrdého srdca tak diabol vyhráva a rozsievač prehráva. Aké smutné. Pane, prosíme, stoj pri nás, keď počúvame Tvoje slovo.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: posúch, ktorý pri pečení neotočili na druhú stranu. Efraim je posúch, ktorý pri pečení neotočili na druhú stranu. Ozeáš, 7. kapitola, 8. verš.
1: Boží ľud Izrael sa zmiešal s pohanskými ľuďmi do takej miery, že Pán skrze proroka Ozeáša prehlásil: Efraim je posúch, ktorý pri pečení neotočili na druhú stranu. Čo sa tým myslí, vedia zrejme aj tí, ktorí sa v pečení až tak nevyznajú. Ako dieťa som videl, že matka dbala na to, aby palacinka na pánvici bola vždy obrátená aj na druhú stranu. A na tom sa nič nezmenilo ani v našej modernej dobe. Aj dnes ľudia otáčajú omeletu na pánvici alebo meso na grille. Ak sa to neurobí, jedna strana sa spáli a druhá zostane surová. V prenesenom zmysle slova sú takí aj niektorí kresťania, ktorí sú na jednej strane spálení a na druhej nie sú dokončení. Sú to ľudia s dvoma tvárami. Na jednej strane sú mimoriadne zbožní a energicky bojujú za Božiu vec, na druhej strane v nich panuje hriech v takej miere, ako by sa ich evanjelium ani netýkalo. Aj keď nikdy nemôžeme dosiahnuť príliš veľkú vášeň pre Boha, sú niektorí, ktorí sú od jednostrannej horlivosti spálení až do čierna. Na druhej strane môžeme u nich vidieť nedostatok skutočnej bohabojnosti. Niekto verejne vystupuje ako svätý a doma je ako diabol. Na jednej strane je zbožne prehriaty a na druhej strane je surový ako pohan. Nech nás Boh chráni od toho byť len z polovice veriaci. Polovičné vykúpenie tvojej duše nestačí. Úplne ťa vyslobodil Spasiteľ, tvoj najdrahší. Celé sa posväťte. Otáčajte sa v Božom ohni. Všetko, čo je surové, treba dať na žeravé uhlíky. Žiadna časť našej starej prirodzenosti nesmie zostať taká, aká bola. Všetky časti našej starej bytosti, pýcha, hnev, tvrdosť, horkosť, žiadostivosť očí, netrpezlivosť, sa musia vydať Božiemu ohňu. Nič nesmie zostať bez liečby. Aj apoštol Pavol píše: Pozbudzujem vás teda, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú svetu Bohu príjemnú obetu. List Rimanom 12. kapitola 1. verš. Nič si nedrž pre seba. Úplne sa odovzdaj Pánovi ako živá obeť, aby nás poobracal, kým nebude z našich životov odstránený všetok hriech a účinok jeho milosti nebude viditeľný na oboch našich ľudských stranách. Tak už nik o nás nebude môcť povedať: Efraim je posúch, ktorý pri pečení neotočili na druhú stranu.

stratili sme smer a takmer minuli cieľ. Smelo sme si páchali veci, o ktorých sa nevraví. Postrácali takmer všetko,

nám naše sviecne, tak spievame divné piesne. Chceme robiť veci správne, no naše srdce je zradné. Chceme robiť veci úprimne, pre teba slobodne. Byť ľudský a predsa svätý.

keď sa modlíme. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, úprimne. Žalm 145, 18. verš. Keď deti Izraela bojovali proti Amalekitom, Mojžiš vyšiel na vrch nad údolím, ktorom sa bojovalo, a modlil sa. Izraeliti zvíťazili. Keď sa Abraham dozvedel o hroziacej skaze Sodomy a Gomory, ostal ešte stáť pred Pánom, namiesto toho, aby bežal varovať mestá. Radcovia informovali Nehemiáša, že Jeruzalém je v troskách. Skôr ako začal klásť nové základy, modlil sa k nebeskému Bohu. Pavlove listy obsahujú viac prosieb o modlitbu, než o peniaze, veci či útechu. A Ježiš? Náš modlitbami naplnený Ježiš. Včas ráno hneď na úsvite vstal, aby sa modlil. Marek 1. kapitola 35. verš. Rozpustil zástupy, aby sa mohol sám modliť. Matúš 14. kapitola 23. verš. Vystúpil na vrch modliť sa. Lukáš 9. kapitola 28. verš. Vytvoril modlitbu, aby nás naučil, ako sa máme modliť. Matúš 6. kapitola 9. až 13. verš. Vyhnal predavačov a kupcov z chrámu, aby sa ostatní mohli modliť. Matúš 21. kapitola 12. až 13. verš. Vošiel do záhrady a modlil sa. Lukáš 20. kapitola 39. až 46. verš. Ježiš ponáral svoje slova a skutky do modlitby. Ak urobíme to isté, stanú sa veľké veci.

Ako čeliť múrom Jericha? Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa. Veď Pán tvoj Boh je s tebou pri všetkom, čo podnikneš. Jozue, 1. kapitola, 9. verš. Vysoké múry, chránené zo všetkých strán. Jozue a jeho vojsko ešte nikdy nečelili takéto výzve. Bojovali v divočine, no ešte nikdy sa nepostavili proti opevnenému mestu. Nemali skúsenosti. A zda aj vy čelíte výzve, s akou ste sa ešte nestretli. Vypína sa na obzore ako zúrivé Jericho. Mohutné, silné, starobilé, s pevnými múrmi, nepreniknutelné. Je to najväčšia výzva vášho života. A rovnako ako Jozue ju vidíte, rovnako ako on jej musíte čeliť, no rovnako ako Jozue nečelíte Jerichu sami. Keď bol raz Jozue pred Jerichom, pozdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža, ktorý držal v ruke vytasený meč. Jozue k nemu pristúpil a opýtal sa ho: Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? I odpovedal: Nie, som vodca pánovho vojska. Práve teraz som prišiel. Jozue, 5. kapitola, 13. a 14. verš. Jozue hneď pochopil posolstvo. Jericho azda má svoje múry, no ty, Jozue, máš viac. Máš Boha, je s tebou. Nie je to všetko, čo ktokoľvek z nás potrebuje. Potrebujeme vedieť, že Boh je na blízku. Nikdy nie sme sami. V našej najtemnejšej hodine, kedy sme naplnení pochybnosťami, nás Božie zástupy neopúšťajú.

aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Neočakávaná vznešenosť. Veru, hovorím vám, čokoľvek by ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Matúš 25. kapitola, 40. verš.

Dňa 12. januára 2007 o 7.51 ráno zaujal mladý muzikant pozíciu pri stene na Washingtonskej stanici metra. Otvoril husľové púzdro, vybral nástroj a hodil do púzdra ako náznak do pár mincí. Začal hrať. Hral nasledujúcich 43 minút. Zahral 6 klasických skladieb. Za ten čas prešlo okolo neho 1907 minút. Hádzali mu peniaze v celkovej sume 32,17 dolára a spomedzi 1907 ľudí sa 7, len 7, pristavilo na dlhšie ako na 60 sekúnd. A spomedzi tých 7, len jeden spoznal huslistu Joshua Bella. 5 dní predtým, ako sa ukázal v metre, zaplnil Bell bostonskú filharmóniu. So svojím talentom je schopný zarobiť $1,000 za minútu. No v ten deň v metre si len tak zarobil na pár lacných topánok. Nikto neočakával vznešenosť v tomto kontexte. Stál medzi leštičom topánok a kioskom. Bol pracovný deň. Kto mal čas všímať si krásu cestou do práce? Väčšina ľudí nemala. Mnohí z nás si raz uvedomia, že aj v našom prípade to bolo tak. Z nebeskej perspektívy sa spätne pozrieme na tieto dni. Je to rušné a uponáhľané dni a uvedomíme si, že Ježiš hral na husle. Ten muž od ránom o tebe bol Ježiš. Ježiš bol v sirotinci, nebezemným, kartonovom prístrešku. Človek, ktorý potreboval moju pomoc, bol Ježiš. Čo môžeme urobiť pre Ježiša?

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vďaka. V Biblii je napísané príslovie: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Alebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Rok 2013 sa pre mňa začal mnohými mimoriadnymi výdavkami. Namontovali mi novú kuchynskú linku, ktorú som dostala od mojej vnučky, zároveň aj vodoinštaláciu do kuchyne a novú korkovú podlahu tiež od vnučky. Potom prišli bežné každodenné výdavky ako daň, smeti, voda, drevo, septika a podobne. Zistila som tiež, že oproti minulému roku všetko zdraželo. Musela som si nechať urobiť aj novú zubnú protézu, no a nakoniec mi prišla faktúra za elektrinu s vysokým nedoplatkom, nakoľko čiastočne kúrim elektrinou. Z môjho malého dôchodku som to už nezvládala. Keď som už aj v kuchyni musela šetriť a minula som aj poslednú cibuľu a zemiaky, tedy sa ozval pán. Poslal ku mne na návštevu mojho prvorodeného vnuka s priateľkou. V rozhovore s ním medzi inými spomenul aj to, že nikdy nezabudne, že som mu prispela, vtedy mal asi 15 rokov, na jeho prvý horský bicykel. Ja som na to už dávno zabudla. Povedal mi, že by mi chcel niečo kúpiť, aby sa mi odvďačil. Spýtal sa ma, čo potrebujem. Povedala som, že nič, o mňa sa pán Boh dobre stará. Navyše v Šťavnici sú v sobotu všetky obchody zatvorené, okrem potravín. Tak poďme tam a urobím ti nákup, pohotovo odpovedal vnuk. Tak som prišla k veľkému nákupu. Hneď som mu vydala svedectvo Božej starostlivosti a láske. Pán je úžasný, stará sa o svoje deti dokonale. S ním žiť je skutočné dobrodružstvo. Ďaká, pane.

Víťazstvo. Mysli som sa znovu vrátila k televíznej relácii Superstar. Sledovala som od začiatku rozhovory s chlapcami a dievčatmi, ale mňa upútala jedine Dominika. Hneď na začiatku vyznala, že je veriaca, chodí do kostola, kde spievá a modlí sa. Nevadilo jej, že ju nazývali svetou a trúsili uštipačné poznámky o jej panenstve. Vždy sa usmievala a keď viedla rozhovor s veľkým spevákom, jej prvá otázka bola, či verí v Boha. Božie slovo hovorí, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Dominika ani nemala najvýraznejší hlas, predsa sa stala v súťaži medzi dievčatmi prvou. Dosiahla také víťazstvo, aby bola šťastná, ale zároveň, aby jej sláva nestúpla do hlavy. Pán vie, čo robí. Vie presne, kto koľko slávy unesie, aby nespyšnel. Všetko je od pána. Aj múdrosť, aj pekný hlas. Ja som to podobne prežívala vo svojom živote. Tam, kde som sa nehanbila za pána Ježiša a otvorene som hovorila o tom, že verím v Boha a som Božie dieťa, bola som požehnaná a darilo sa mi. Ale tam, kde som sa uťahovala alebo som obchádzala tému o Bohu, utržila som posmech, urážku a neúspech, najmä za socializmu. Pavol apoštol bol múdry človek, učeník, ale on pokladal všetku tú múdrosť za smeti oproti Kristovmu evanjeliu. Nakoniec ani nedožil slávy a bol umučený. Ale pán sa postaral o to, aby sa jeho listy čítali už takmer 2000 rokov a stali sa základom učenia o Ježišovi Kristovi. On zvíťazil a verím, že sa stal stĺpom v chráme svojho Boha. Mottom dnešného čítania bolo, keď sa v boji života pridáme k Bohu, dá nám víťazstvo. Božie slovo hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.

Telo Kristovo. Zlomila som si malíček na pravej ruke. Na to, aby sa dobre vzrástol, zafixovali ho o prsteník. Kým bol malíček zdravý, vôbec som si neuvedomovala, aký je dôležitý. Bez malička som nevedela uchopiť pero na písanie, ani nôž na čistenie zeleniny. Nevedela som sa ani poumývať a robiť mnoho iných prác, ktoré som robila dovtedy so samozrejmosťou. Zamyslela som sa nad tým, aký malý úd a aký je dôležitý. Božie slovo hovorí, Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Nič nie je náhodou, ani zloženie nášho zboru. Všetci sme údmi tela Kristovho a spoločne tvoríme cirkev. Tak ako ten môj malíček potrebuje vedľajší prst, aby vyzdravel, aj my sa potrebujeme navzájom. Často si ani neuvedomujeme, cez ktorých bratov či sestry nás Pán skúša, vyučuje, karhá či uzdravuje, alebo potešuje. Najmenším údom našej cirkvi je malý Tymko. Mňa cez neho Pán mnohému učí. Napríklad, keď vyrušuje, učí ma trpezlivosti, zhovievavosti, láske a zdržanlivosti. Len ťažko sa viem zdržať, aby som mu nepovedala aspoň pst. Pán nás ustrojil tak, aby sme sa potrebovali navzájom a tak rástli v láske. Máme bratov, ktorí nás vyučujú a sýtia Božím slovom, ale aj sestry, ktoré napečú dobré koláče alebo aj poupratujú. Potrebujeme sa aj po duchovnej stránke. Možno niekto nemá dostatok pokory, iný lásky, inému chýba milosrdenstvo, inému horiace srdce. Každý z nás má iný dar od Pána a tým sa doplňame. Každý je jedinečný, tak ako údy v tele. Nie sme nahraditeľní, dá sa zvyknúť na neprítomnosť niekoho, tak ako na amputáciu časti tela, ale nedá sa niekoho plnohodnotne nahradiť. Ten, kto by nás išiel nahradiť, bude iný a tú istú prácu bude robiť inak. Pán Ježiš povedal, aby sme sa milovali navzájom, tak ako nás miloval On. Sme spojení Jeho láskou v Boží chrám, Pán nás chystá na večnosť a dovtedy, kým nás povolá, chce ten nános nahromadený v našich srdciach odstrániť. Robí to cez našich bratov a sestry. Nebýva to vždy príjemné, ale Pán vie, čo robí. Preto mu za všetko ďakujem.

Daj Bohu slávu. Pred začiatkom skupinky som raz horlivo vysvetľovala našej malej Petre, ktorá je z romskej rodiny, prečo musí chodiť do školy a nemala by vymeškávať, pokiaľ na to nemá vážny dôvod. Ona sa občas posťažuje, že sa nemajú dobre, tak som ju poučovala, že keď bude chodiť do školy a naučí sa nejakému remeslu, iste dostane dobrú prácu a dobrý plat. Potom sa bude mať lepšie ako jej rodičia. Ako príklad som jej uviedla svoju rodinu od starého otca po mojich vnukov, ktorí mali vždy o stupeň vyššie vzdelanie a postupne sa mali lepšie, ale keď som prišla domov, nemala som v tom pokoj. Stále mi chodili tie slová po rozume, nevedela som myslieť na iné. Spýtala som sa pána Ježiša, prečo mám ten nepokoj v srdci, čo zlého som urobila či povedala. Myslela som si, že to moje poučovanie znelo pyšne. Činila som pokánie, ale ani potom som necítila úľavu. Ráno som začala čítať 5. knihu Mojžišovu. Hneď v 1. kapitole v 37. verši ma pán zastavil. Mojžiš vyčítal ľuďom, že pre nich sa Boh nahneval na ňo pri vodách sváru, preto teraz nemôže vojsť do zasľúbenej zeme. V 5. Mojžišovej 32.51 sa hovorí, že nedal slávu Hospodinovi pri vodách sváru. Vtedy mi svitlo. Ó Bože, odpusť. Veď ja som ti tiež nedala slávu, keď som hovorila o svojej rodine. Samozrejme, že do školy treba chodiť, ale čože by nám to pomohlo bez Božej múdrosti a ochrany, bez Božieho vedenia a požehnania? Veď sú ľudia bez domova aj s vysokoškolským vzdelaním. Tak chcem napraviť svoju chybu a povedať všetkým, že nielen chodiť do školy je dôležité. Dôležitejšie je chodiť s Bohom, poslúchať ho, čítať jeho slovo, lebo on k nám hovorí cez svoje slovo a keď nám dá múdrosť, chodiť do školy bude samozrejmosťou. Keď jemu dáme slávu a vďaku za všetko, on nám dá toľko bohatstva, koľko potrebujeme, aby sme nemali v ničom nedostatku. Božie slovo hovorí, nehovor v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoj srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel

Daniel 6. kapitola. Čítala som Božie slovo o Danielovi. Bol to Boží muž, ktorý sa trikrát denne modlil k Bohu, kľačiac na svojich kolenách chválil a ďakoval za všetko. Bol bezúhonný, jeho protivníci nemohli nájsť na ňom žiadnu chybu. Závideli mu, že je taký požehnaný, ale namiesto toho, aby skúmali, prečo je požehnaný a nasledovali ho, vymysleli plán, ako ho zničiť. Nesmel sa modliť 3 mesiace k Bohu, ale Daniel, hoci bol bezúhonný, tento zákaz nerešpektoval. Dal prednosť Božím zákonom pred svetskými. Hodili ho do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levom a nedovolil, aby mu ublížili. Bol to zázrak. Král bol tak natešený, že dal príkaz, aby sa v celom jeho kráľovstve báli a uctievali Danielovho Boha. Krásny recept na život. Žiť bezúhonne, poslúchať Boha viac ako svet, aby ľudia skrze náš život videli slávu Božiu. Ľudia aj dnes bažia po zázrakoch, hovoria tak ako vojaci pod Golgotským krížom. Zostup z kríža a uveríme, že si syn Boží. Boh aj dnes robí zázraky skrze svojho syna Ježiša Krista, ale nie pri tých, ktorí ho provokujú. Ježiš prišiel, aby otvoril oči slepých, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci Satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou v Neho. Pán Ježiš aj dnes vyslobodzuje ľudí od hriechov, potešuje zarmútených, posilňuje slabých a uzdravuje nemocných. Keď budeme žiť životom viery, uvidíme aj v našich životoch väčšie či menšie zázraky. Pán nám odkázal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Stereotyp. Čítala som denné čítania a všimla som si, že na záložke nie sú vyznačené v mesiaci august nedeľa. Zaskočilo ma to, že by sme v auguste nemali nedeľa. To by nebolo dobré. Ja mám rada nedeľa. Mám rada stereotyp. Rada sa stretávam so svojimi sestrami a bratmi a veľmi rada spievam a chválim Boha. Ráno som čítala z Božieho slova o slepom človeku od narodenia. Zamyslela som sa nad tým, prečo Pán Ježiš neuzdravil všetkých slepých rovnako. On sám povedal, že má všetku moc na nebi i na zemi. A predsa jednému naplul do očí, inému urobil blato zo slín, ktorým natrel slepému oči a kázal mu umyť sa v rybníku Siloé. Iného sa len dotkol a bol uzdravený. Inému povedal, nech sa stane podľa tvojej viery. A zas inému, tvoja viera ťa uzdravila a slepý videl. Prečo Duch Svätý koná raz tak, raz inak? Neviem, či na to existuje odpoveď. Zrejme Pán nemá rád stereotyp, zaváňa to zákonníctvom. Len Ježiš vidí naše srdce a on vie, ako treba posilniť našu vieru. Čítala som mnoho svedectiev o obrátení aj o uzdravení. Pretože sme rôzni a nachádzame sa každý v inej situácii, u každého sa to dialo inak. Každý má svoje svedectvo. Dôležité je, aby si to nenechal iba pre seba. Pán Ježiš povedal, keď uzdravil posadnutého: choď do svojho domu, ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

Dedičstvo. Telefonovala som so svojou staršou sestrou. Hovorila mi o našich príbuzných v Maďarsku, ona je s nimi v kontakte. Jedna naša sesternica trpí kožným ekzémom a lekári jej povedali, že je to dedičná choroba. Sestra chcela byť vtipná a tak povedala, že aspoň niečo sme zdedili po našich predkoch. Keď sme ukončili hovor, napadlo ma, že ja mám iné dedičstvo po našich predkoch a moje srdce naplnila úžasná radosť. Ja som Božie dieťa, som spoludedičom Kristovým a jemu patrí celé univerzum, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. To ešte nie je všetko. Ja som dedičom všetkých zasľúbení, ktoré sú spomenuté v Biblii. Som dedičom večného života, spolu so mňou sú dedičmi aj moje deti, aj ich detné deti až po 1000 pokolení. Pretože Biblia hovorí, vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom. Ale dedičstvo je platné až po naplnení závetu, pričom každý závet má svoje podmienky. Aj naše dedičstvo je podmienené. Biblia hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nevojde to kráľovstva Božieho. Teda stráca tak svoje dedičstvo. Božími deťmi sme sa stali milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a znovu zrodením. Milosť je dar od Boha, milosť sa nededí. O milosť treba požiadať nášho Spasiteľa a Pána a to musí urobiť každý sám. Aj naše deti a detné deti. Boh ponúka milosť každému. Modlím sa, aby celá moja rodina a aj mnohí iní prišli k poznaniu pravdy, aby nepohrdli touto milosťou a nestratili tak svoje dedičstvo. Božie slovo hovorí, že duch sám osvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

Návod na život. Bola som na jednom stretnutí so sestrami a bratmi od katolíkov, ktorí sa nedávno obrátili cez internet počúvaním kázni brata Barkóciho. Spýtali sa ma, či aj ja počúvam jeho kázne. Povedala som, že nemám internet a CD prehrávač mám pokazený. Pri najbližšom stretnutí ma prekvapili. Poskladali sa a kúpili mi nový CD prehrávač aj s USB kľúčom, na ktorom boli nahraté všetky kázne. Zbežne som pozrela tlačidlá a zapla som ho. Vypočula som jednu kázeň a vypla som. Keď som znovu zapla prehrávač, kázne sa prehrávali od začiatku. Keď som sa chcela posunúť ďalej, musela som mať prehrávač zapnutý od rána do večera. Posťažovala som sa svojej dcére telefonicky. Povedala mi, asi ti pán chce niečo povedať cez tie prvé kázne. Tak som sa začala modliť. Pane, ak mi chceš niečo povedať cez tie kázne, prosím, daj mi to vedieť. Pán mi vnúkol takú myšlienku. Prečítaj si návod. Preštudovala som návod a pohla som sa ďalej. Napadlo ma, že aj Biblia je taký návod na život. Keď som mala 15 rokov, prečítala som si Bibliu len tak zbežne ako historickú knihu, ale nič som nepochopila. Odložila som ju na ďalších 25 rokov. Medzitým som zažila mnoho zlého ako stroj, ktorý spustíme bez použitia návodu. Až po 25 rokoch, keď som sa obrátila, som pochopila, že keď chcem, aby môj život fungoval ako dobre namazaný stroj, s použitím návodu, musím Bibliu dokladne preštudovať. Pán Ježiš vie, že naraz všetko nepochopíme, preto nám postupne otvára duchovný zrak, maže nás olejom Ducha Svätého a dáva do chodu naše myšlienkové pochody. Biblia dáva odpovede na všetky otázky nášho života. Vedie nás priamou cestou, obviňuje, ale aj potešuje, povzbudzuje a vlieva nový život do našich srdc. Božie slovo hovorí, nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.

Náhoda? Neverím náhody, verím Božie vedenie. Počas dlhých zimných večerov som sa rozhodla, že spracujem bavlnky, ktoré mi zostali z rôznych ručných prác, na háčkovanie nejakej deky. Bola som trochu chorľavá, veľa som vylihovala a tak som začala háčkovať. To sa dá robiť aj po ležiačky. Na olemovanie deky som potrebovala čiernu bavlnku, ktorej som nemala dosť. Preto som sa vybrala do galantérie do mesta, kde predáva jedna milá mladá pani, zvyknem sa s ňou rozprávať. Kúpila som 4 klopka a šla domov. Počase som zistila, že ani tie bavlnky nestačia, preto som sa tam vrátila. Predavačka mi však povedala, že to boli posledné, čo som minule kúpila. Bol to výpredaj a viac nemajú ani na sklade. Dala som jej svoje telefónne číslo, keby náhodou nejaké zohnala, aby mi zavolala. Ja som si telefón zabudla doma, ale keď som sa vrátila domov, mala som 2 neprijaté hovory. Zavolala som späť a ozvala sa mi tá predavačka z galantérie. Povedala, že len čo som odišla, prišla jedna pani a priniesla 3 klopka čiernej bavlny, aké som ja potrebovala. Vraj jej ostali, či ich môže vymeniť za niečo iné. Predavačka ich ochotne vymenila a odložila tie, čo tá pani priniesla pre mňa. Presne toľko som potrebovala. Náhoda? Nie. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť, keď viem, že Pán je pri mne, sleduje moju prácu a stará sa, aby som nemala v ničom nedostatok. Milujem Pána Ježiša. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Pán je úžasný. Cestovala som z Nových zámkov do Banskej Štiavnice. Bola som navštíviť svoju staršiu sestru, ktorá má 86 rokov a zdravotne nie je na tom najlepšie. Vybrala som si taký vlak, aby som pri prestupovaní nemusela dlho čakať na prípoj, nakoľko som musela trikrát prestúpiť na iný vlak. Prvýkrát v Šuranoch, kde sme čakali na rýchlik z Bratislavy, ktorý už mal meškanie. Duchu som sa modlila. Pane, ak nedobehneme meškanie, vo zvolenie nestihnem prípoj do Hronskej Dúbravy. Prosím, neopusti ma, som veľmi unavená. Ďalší prípoj je až o 2 hodiny. Cestou som sledovala čas a keď šla sprievodkyňa okolo, spýtala som sa jej, či nebude stáť rýchlik v Hronskej Dúbrave, nakoľko máme meškanie a vo zvolenie nestihneme prípoj do Banskej Štiavnice. Bežne rýchliky v Hronskej Dúbrave nestoja. Sprievodkyňa mi povedala, že sa spýta vlak vedúceho. Vrátila sa asi o 30 minút a povedala, že sa zastaví vlak v Hronskej Dúbrave. Ó, ďakujem, pane. V duchu som s radosťou chválila pána, lebo som si uvedomila, že cestuje so mňou. Predstihu som šla ku dverám a vtedy som si všimla, že sme v starom vozni a na dverách je kľúčka, ktorá sa musí stlačiť a dvere sa potom oblúkom otvoria smerom dnu. Kedysi to pre mňa nebol žiadny problém. Často som cestovala do Bratislavy, kde mám svoju rodinu. Lenže už mám 83 rokov a pravú ruku mám akosi oslabenú a stabilitu tiež nemám ako voľakedy. Bála som sa, že keď sa zapriem o kľúčku obama rukami, stratím stabilitu a vypadnem z vlaku. Znovu som sa modlila. Pane, prosím, vlak je prázdny, nikto nevystupuje. Pošli mi sem niekoho, kto by mi tie dvere otvoril. Vlak už brzdil, zrazu sa tam objavila sprievodkyňa, ktorá mi otvorila dvere a pomohla mi vystúpiť z vlaku. Mohla som len s radosťou zvolať. Pane, si úžasný, ďakujem ti. Domov som prišla včas, na stanici som si zavolala taxík a posledných 100 metrov peši do kopca som tiež zvládla. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ctíme si to, z čoho máme radosť. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo ty máš rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinové prehovorili. Izaiáš, 58. kapitola, 13. a 14. verš. Boha môžeme hľadať aj bez toho, aby sme ho oslavovali. Ak však chceme, aby sme svojim úsilím Boha ctili, musíme ho hľadať pre radosť zo spoločenstva s ním. Zoberme si napríklad deň odpočinku. Pán napomína svoj ľud, že v jeho svätý deň hľadal svoje vlastné potešenie. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš. Čo tým myslí? Myslí tým to, že by sme nemali hľadať radosť v Pánov deň? Nie, pretože ďalšou vecou, ktorú vraví, je, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou. A v 14. verši potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi. Teda to, čo Izaiáš kritizuje, je to, že počas svätého dňa Hospodina nachádzajú potešenie viac zo svojich vecí ako z nádhery svojho Boha a z odpočinku a svetosti, ktorý tento deň predstavuje. Nevyčítaj im ich pôžitkárstvo, vyčítaj im ich slabosť. Ako povedal C.S. Lewis, sme príliš ľahko potešiteľní. Uspokojili sa so svetskými túžbami a povýšili ich nad Pána. Všimnime si, že pomenovanie soboty rozkošou je paralelou k pomenovaniu svätého dňa Hospodina hodným úcty. Ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty. To znamená, že si ctíme to, z čoho máme radosť. Radovanie sa z Boha a oslava Boha sú jedno a to isté. Jeho večný zámer a naše večné potešenie sa spájajú v jednej skúsenosti uctievania. Na to slúži deň Pánov. Na to vlastne slúži celý život.

Potom riekol Boh: učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, verš 26. Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Príslovia 15. kapitola, verš 1. Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohrdá. Job 36. kapitola, verš 5. Jim je policajt. Už 15 rokov je na ceste, aby tam udržiaval poriadok a so svojimi súčasníkmi prežil už mnoho nepríjemností. Teraz dostal vyznamenanie za príkladné konanie voči svojim blížnym. Jeden priateľ sa ho na to pýta. Ako skôr tichý človek, Jim nerád hovorí sám o sebe, ale potom sa zverí so svojím tajomstvom a vydáva svedectvo o svojom pánovi. Je totiž kresťan. Vieš, sú dve stránky. Tá prvá je môj blížny a tá druhá je moje správanie sa voči nemu. Keď ma volajú, pretože niekto robí rámus v bare, tak si nikdy nepoviem, to je zase ten chlapík, čo si veľa vypil. Nie, ja si pomyslím, to je cenný človek, manžel, otec, syn alebo sused, ktorý sa opil. Snažím sa myslieť na toho človeka, nie na to, čo urobil. A druhá stránka, Biblia nám tiež hovorí, že vľúdna odpoveď odvracia hnev. Keď idem k autu, hovorím s vodičom pokojným tónom, a to aj vtedy, keď tento je veľmi rozčúlený. A to funguje už 15 rokov. Tiež aj my pri každom človeku by sme mali myslieť na to, že je stvorený na Boží obraz. Nech už nás stretne v akomkoľvek stave. Lebo každý má nejakú vážnosť, ktorú si musíme ctiť. A keď sa človek odvrátil od svojho stvoriteľa, Boh mu poslal svojho vlastného syna ako záchrancu. Aký dôležitý je predsa pre Boha každý človek.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Čo znamená žiť v tele? Apoštol Pavol viac ako 90 krát hovorí o tele. Čo teda pre neho toto kľúčové slovo znamená? Je to dôležitá otázka, ktorú by si mal ujasniť každý čitateľ Biblie. Túto otázku nám položil náš poslucháč a pýta sa. Snažím sa prísť na jasnú definíciu toho, čo Pavol myslí pod slovom telo. Zdá sa, že Pavol hovorí o vonkajšom fyzickom tele. Druhý list Korinťanom 7. kapitola 5. verš a prvý list Timotejovi 3. kapitola 16. verš. Veď odvtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše telo nepoznalo žiaden odpočinok. Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, zvnútra strach. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, 5. verš. Inokedy sa zdá, že hovorí o nejakej vnútornej prirodzenosti spôsobujúcej hriešne činy a myšlienky. Rímanom, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Galatianom, 5. kapitola, 17. verš. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Galatianom 5. kapitola 17. verš. Čo Pavol myslí pod pojmom telo? Máte nejakú jasnú definíciu, ktorá by tento pojem vysvetlila?
1: Táto otázka je úplne kľúčová pre pochopenie apoštola Pavla, ktorý tento pojem často používa. Máme na to len pár minút a dalo by sa o tom písať knihy. Dovolte mi teda aspoň stručne zmieniť sa o tom, čo som si nedávno všimol pri štúdiu listu Filipanom. Dve pasáže z listu Filipanom na to vrhajú úžasné svetlo. Telesný život. Začneme listom Filipanom, 1. kapitola, verše 21 až 24. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Myslím, že by sme sa všetci zhodli na tom, že telo v týchto veršoch znamená pozemský, telesný život. Nie je v tom nič negatívne, okrem toho, že nemôžeme byť s Ježišom tu na zemi v takom istom dôvernom vzťahu, ako s ním budeme v nebi. Namiesto opustenia tela a odchodu do neba, tu máme Pavlov výrok, ktorý hovorí, pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. Telo sa vzťahuje na fyzické telo, ako ho bežne používame na tomto svete. V Pavlových listoch je veľa miest, kde výraz telo takto používa a nemali by sme ho zamieňať za neprimerané, negatívne duchovné prirovnanie vždy, keď vidíme toto slovo. Prejdeme však k 3. kapitole, pretože to, čo tu máme opísané, je podľa mňa úžasné. Pavol mení význam neutrálneho výrazu pre fyzické telo alebo nejakú časť tela na niečo negatívne a duchovne porušené. Pozrime sa, ako to robí a ako nám definuje túto negatívnu stránku tela. Pravá obriezka. Pavol hovorí, napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Neunavuje ma písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na okýptencov. Veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu. Chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo. Hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. List Filipanom, 3. kapitola, verše 1 až 3. Tu vidíme, že Pavol používa výraz telo v bežnom fyzickom zmysle na označenie kože alebo nejakej časti tela. Druhý verš nám ale ukazuje, že hovorí o mrzačení tela pri obriezke, vnímanej určitým spôsobom. Preto používa slovo okýptenie. Ale pôvodný význam slova meso je jednoducho koža alebo nejaká časť tela. Text pokračuje. Dávajte si pozor na tých, ktorí mrzačia telo. Veď my sme skutočne obrezaní. My, kresťania, sme obrezaní duchovnou obriezkou. Inými slovami, Pavol hovorí, to, čo som práve označil za mrzačenie tela fyzickou obriezkou, nie je pravá obriezka. My, kresťania, sme pravé Abrahamove deti, praví dedičia zasľúbenia, praví nasledovníci Mesiáša. Aby presne rozlíšil, čo je to, čo zmenilo obriezku zo svätého znamenia zmluvy na akt mrzačenia, hovorí toto. My, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo. Na toto myslí Pavol, keď hovorí, že uctievanie alebo život podľa Ducha Svätého a život na slávu Ježiša Krista je to, čo robí kresťanov pravou obriezkou. Pri absencii týchto dvoch vecí, závislosti od Ducha a chvály Krista, sa sväté skutky ako obriezka menia na obyčajné mrzačenie. To predstavuje obyčajné telo v duchovne negatívnom význame. Telo sa stáva obyčajnou vecou, keď Duch Svätý a Ježiš Kristus nie sú v centre pozornosti. Premena slova. Sledujeme ďalej, ako uvažuje Pavol. Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Filipanom 3:4. Na čo tu odkazuje Pavol, keď hovorí, nevkladám žiadnu dôveru v telo, ale mohol by som, keby som chcel? Telo predstavuje akýkoľvek ľudský skutok bez závislosti od Ducha Svätého a bez vzdania chvály Kristovi Ježišovi. Vysvetľuje to v ďalších veršoch. Filipanom 3, 4 až 6. Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu. Inými slovami, bol som obrezaný v dokonalej chvíli, v poslušnosti. Som z najslávnejšieho ľudu na tejto planéte. Z kmeňa Benjamínovho. Benjamín mal prvého kráľa a je to vznešený kmeň. Hebrej z Hebrejov. Ide o fyzický rodokmeň izraelského národa. Mohol by som sa chváliť svojim fyzickým ľudským rodokmeňom. Nazýva to však obyčajným telom, ktorým sa nebude chváliť, hoci sa ním kedysi chválil. O chvíľu však povie, že je to nezmysel. Ak nad tým všetkým nespočíva závislosť od Ducha Svätého a chvála v Kristovi Ježišovi, je to bezcenné. Potom, aby ešte jasnejšie ukázal, aký široký negatívny význam môže mať pojem telo, pridáva k svojej fyzickej identite a etnickej príslušnosti vo Filipským 3, 5 a 6 ďalšie tri veci. Čo sa týka zákona farizej. Farizeji boli zameraní na štúdium a poznanie Božieho slova. Čo sa týka horlivosti, prenasledovateľ cirkvi. Nie len, že sa zameriava na najvyššiu známosť Božieho zákona, ale plní ho aj s najväčšou horlivosťou. Čo sa týka spravodlivosti, podľa zákona bezúhonný. Inými slovami, považoval sa podľa zákona za spravodlivého bezúhonného. Dokázal ho zachovať ako nikto iný. Tieto tri vlastnosti, ktoré nazýva telom, však nie sú fyzické. Dodržiavanie zákona, horlivosť, úspech v morálke, žiadna z nich nie je fyzickou vlastnosťou. A tu je jeho záver. Ale čokoľvek som získal, považoval som za stratu pre Krista. Filipanom 3:7. Telo v Pavlovom slovníku sa stalo niečím, čo zahŕňa horlivosť, zachovávanie zákona, bezúhonnosť a morálnu cnosť. Lenže toto nie sú cnosti z Božieho pohľadu, pretože im chýba závislosť od ducha a chvála v Kristovi Ježišovi. Je vzrušujúce vidieť a sledovať, ako pracuje Pavlova myseľ. To, čo sledujeme vo Filipským 3:1-7, je proces, v ktorom sa pozitívny pojem ako telo, odkazujúci na kožu ako na obyčajnú časť tela, stáva pre Pavla negatívnym pojmom, odkazujúcim na telesné vlastnosti, ako je fyzický pôvod od Abraháma, morálne vlastnosti, ako je dodržiavanie zákona a emocionálne vlastnosti, ako je horlivosť. To všetko sa nazýva telom. A to všetko Pavol odmieta ako bezcennosť. Ak sa v týchto veciach nespoliehame na Ducha Svätého, ak v týchto veciach nezdávame žiadnu chválu Kristovi, v takom prípade hovorí: na to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Filipanom 3:7-9. Čo je telo? Mali by sme sa pýtať, kedy a prečo sú tieto veci tela bezcenné? Veď sú dobré. Veď milovať Boží zákon nie je zlé. Nie je zlé byť horlivý. Nie je zlé byť bezúhonný. Pavol, naozaj to chceš nazvať odpadom? Musíme si položiť túto otázku, pretože tieto telesné vlastnosti sami o sebe nie sú ničím zlým. Čo to teda mení telo na okýptené meso? Myslím, že odpoveď by znala takto. A toto je moja definícia. Skutok tela je akákoľvek ľudská činnosť alebo úspech bez závislosti od Ducha Svätého a bez toho, aby sme chválili, vyvyšovali, vážili si a cenili si Ježiša Krista. Môže to byť také hriešne ako zneužívanie detí alebo také nemožné ako snaha ľudskými silami dodržiavať desatoro Božích prikázaní. Dodržiavanie prikázaní vlastnými silami a zneužívanie detí by boli skutkami tela, pretože neplynú zo závislosti od Ducha Svätého a nechvália sa Ježišom Kristom.

0: vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu dcére Ráchel za slúžku. Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako lev. Slúžil u ňho ešte ďalších 7 rokov.
1: Genesis 29. kapitola 25. až 30. verš. V živote sa niekedy ocitneme v roli páchateľov. V roli tých, ktorí sa previnia voči druhým. Ktorí ich všeličím zrania. Buď ich ohovoríme, nespravodlivo obviníme, alebo sa voči ním nečestne zachováme. Ale nepochopíme, čo sme im vlastne spôsobili, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Nezistíme, ako to bolí, keď niekoho zraníme, až kým

Niekto iný nezraní nás. Preto potrebujeme, aby sa úlohy vymenili. Aby sa z nás, páchateľov, niekedy stali aj obete. Aby sme sa ocitli v koži tých druhých. To sa stalo Jakobovi. Boh si použije Lábana, aby voviedol Jakoba do situácie, ktorej sa on stal oklamaným Izákom aj zraneným Ezavom. Aby tak na vlastnej koži okúsil, aké je to byť oklamaným, podvedeným a zraneným. Podobne to robí Boh niekedy aj dnes. Použije rôznych ľudí, aby sme sa aj my ocitli v koži tých, ktorým sme ublížili a ich zranili. Aby všetky pocity, bolesti, hnevu, horkosti, poníženia a zranenia, ktoré sme spôsobili druhým, niekto iný spôsobil aj nám. Lebo až keď sa páchateľ ocitne v koži svojej obeti, začne vnímať seba, svoje činy a správanie očami druhých. Až keď zistíme, ako to bolí, čo sme spôsobili druhým, môžeme vykročiť na cestu skutočného pokánia. Čo urobí oklamaný Jakob? V prvom kole utrpí porážku. S prehrou sa však nezmierí. Je rozhodnutý ďalej bojovať o Rachel. Aj keď za potupných podmienok. Lában mu dá akože priateľskú ponuku, aby mu slúžil ďalších 7 rokov. Tak bude mať obe jeho céry za ženy. Bola to nehorazná požiadavka, ktorú však Jakob príjme. A tak, čím viac bojuje o milovanú Rachel, tým viac sa dostáva do závislosti od prefikaného Lábana. Jakoba jeho voľba viac a viac vháňa do neslobody. Prijať Božiu vôľu, v tomto prípade Leu, by bolo oslobodzujúce. Ale presadzovať svoju vôľu je zotročujúce. To zistí aj Jakob. Ale nielen on, aj mnohí iní po ňom. Lebo keď presadzujeme svoju vôľu proti Božej vôli, nestávame sa tým šťastnejšími ani slobodnejšími. Ale práve naopak. Pane, pomôž nám prijať Tvoju výchovu, keď nám do života pošleš Lábana.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Prenesme sa teraz k východným náboženstvám a pojmu reinkarnácie. Môžem byť kresťanom a veriť v reinkarnáciu, teda v nejaký opätovný návrat ducha do ďalšieho hmotného tela?
2: No, jednoduchá odpoveď je, že nie. Samozrejme, že ak niekto, kto verí v reinkarnáciu, potom uverí v Krista a odpustenie hriechov a ešte nestihol si dať do poriadku celú teológiu, tak si nemyslím, že Boh ho za toto zatratí, že proste má nejaký nezmyselný názor na to, že, čo je s človekom po smrti. Ale rozhodne reinkarnácia do kresťanskej teológie nepatrí. Hebrejom, po starom sa ten list volal Židom, v 9. kapitole 27. verši je napísané, že ľuďom je ustanovené alebo určené, že raz zomrú a potom bude súd. Teda Boží súd. No to raz zomrú, po grécky je veľmi silné slovo hapax, čo znamená jedenkrát. Hapax znamená jedenkrát. Takže nemôžeme dvakrát, päťkrát či stokrát zomrieť a potom sa narodiť ako niekto iný. Okrem toho je zaujímavé, ako reinkarnácia ignoruje dôležitosť identity. Ak som sa raz narodil ako muž, ja neviem, beloch, a potom sa narodím ako, ja neviem, žena niekde v Afrike a potom zase ako krava alebo niečo, tak ktorá identita mi patrí? Tak to, jednoducho tieto identity sú nezlučiteľné a taká dokonalá schizofrénia, ktorá by u takej bytosti mala existovať, je absurdná. Takže ani z psychologického hľadiska toto niečo nesedí, no ale my to neriešime z hľadiska psychologického či iného, ale z hľadiska biblického, teda kresťanstvo jasne popiera možnosť reinkarnácie. My veríme vo vzkriesenie a príležitosť žiť a poslúchať Boha máme v jednom živote.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a pokračujme ešte aj dnes v štúdiu 8. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom. Dnes sa budeme venovať veršom 12 až 25.

0: Oddiel začína veršom 12 takto.
1: A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.
0: Dostávame sa ku kľúču, ako žiť víťazný kresťanský život, a ten kľúč znie: ak prestanete robiť skutky tela, budete žiť. Kresťanský život je nadprirodzený život. Nie je možné žiť ho v moci tela. Musíme sa poddať moci Božieho ducha, ktorý v nás prebýva. Ak budeme duchom umŕtvovať skutky tela, získame istotu. Hovorí sa tu, že duch nám dáva schopnosť zmeniť sa. Skutočný dôkaz o tom, že sme kresťania, nie je v tom, že sme sa niekedy v minulosti pomodlili tú správnu modlitbu, alebo že sme urobili nejaký záväzok pred skupinou kresťanov, alebo že sme sa zúčastnili nejakého rituálu, hoci to mohlo byť úžasné a môže to byť posilou pre našu vieru. Skutočný dôkaz o tom, že sme sa stretli s Kristom, je zmenený život. Je to duch Boží, ktorý je k dispozícii kresťanovi, aby mohol žiť víťazný kresťanský život. Pokračujeme veršom 14.
1: Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia.
0: Uprostred našej vzbury, uprostred nášho hriechu, uprostred všetkých našich problémov, ktorým čelíme, Boh chce, aby sme boli jeho deti a pripravil spôsob, ako nimi môžeme skutočne byť, a to cez Krista. Nazval nás svojimi deťmi cez Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva. Každý z nás má problémy, každý z nás zápasí, každý z nás robí veci, za ktoré sa hanbí, no napriek tomu sme stále deti Božie. Aké je to úžasné! Pavel rád používa slovo prijatie alebo adopcia na opis človeka, ktorý sa stane kresťanom. Verš 15 hovorí:
1: veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče.
0: Adopcia bola v rímskom svete veľmi zložitá. Rímsky otec mal právo dokonca vziať život svojmu vlastnému dieťaťu. Rímsky otec mal právo vydediť svoje vlastné dieťa. No keď rímsky otec prešiel celým tým adoptačným zákonným procesom a všetkými tými verejnými súdmi a finančnými nákladmi podľa rímskeho zákona, už toto osvojené dieťa nemohol zabiť a nemohol ho ani vydediť. Myslím, že aplikácia tejto skutočnosti je pre naše chápanie istoty veriaceho absolútne úžasná. Pavel hovorí práve o tom a myslím si, že to vychádza z rímskeho práva. Potom pokračuje ďalej a hovorí, že voláme Abba. Neviem, ako ste volali, alebo ako voláte svojho otca doma. Slovo otec mi pripadá trochu formálne. Ako svojho otca volajú deti? Abba je v aramejčine presne týmto slovom. Keď Ježiš učil, ako sa modliť, nazýval svojho otca Abba, ocko. Tu sa píše o tom, že teraz, keď už v nás prebýva Svätý Duch, keď sme oslobodení od hriechu, aj my môžeme Boha nazývať ockom. Vo svojej mladosti som sa veľmi bál Boha. Pamätám si, ako som sledoval tie čudné mraky počas búrky a myslel som si, že je to druhý príchod Krista. Chcel som sa niekam schovať, lebo som sa Boha veľmi bál. No chcem vám povedať, že to duch Boží vo mne počas tých rokov tak veľmi zmenil, že keď teraz vidím tieto čudné mraky alebo iný divný úkaz v prírode, poviem si: mohol by to už byť ten deň? Namiesto toho, aby som sa chcel skryť, som pripravený vyliezť na strechu, lebo si myslím, že môj ocko už pre mňa prichádza.

0: Pokračujme veršom 16.
1: Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.
0: Ak mi dáva Svätý Duch, ktorý vo mne prebýva, slobodu hovoriť o večnom a svetom Bohu a nazývať ho menom, akým ho nazýval Ježiš, Ocko, hovorí to niečo o dôvere, ktorú pred Bohom máme. Myslím si, že svedectvo ducha je potvrdením toho, že naše životy sa menia, že sa mení aj náš postoj. V mojom živote bolo isté obdobie, keď som mohol robiť takmer všetko a klásť si pri tom otázku. Čo z toho budem mať? No dnes, ak kohokoľvek urazím, aj tým najnepatrnejším spôsobom, musím to dať do poriadku. Niečo sa v mojom živote zmenilo a táto zmena, spôsobená duchom, je dôkazom o tom, že ho poznám. V mojom živote bolo obdobie, keď som dokázal hrešiť bez toho, aby som mal pritom nejaké emócie alebo myšlienky. No teraz, keď cítim, že som niečo také urobil, mám hrozné vnútorné muky, až kým neprídem k Bohu a nevyznám mu to. To je vnútorné svedectvo Svätého Ducha. Tieto veci, môj postoj, môj pohľad, môj život, moje ciele, moje sny, moje plány, to všetko sa zmenilo. A to je dôkaz o tom, že som Božie dieťa. Verš 17 hovorí:
1: Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.
0: Ak sme deti, je jasné, že sme dedičmi. Ježiš je zvláštny, jedinečný syn a my sme jeho spoludedičia. Viete si to predstaviť? Všetko, čo existuje, patrí Bohu. Ježiš Kristus je Boží jedinečný syn a všetko, čo existuje, patrí synovi. My sme deti Božie a všetko, čo existuje, patrí aj nám. Sme dedičia spolu s Ježišom Kristom. No všimnite si toto. Sme aj dedičia, aj spoludedičia, ak spolu trpíme. Čo to znamená? V 6. kapitole sa hovorí, že sme boli kvôli hriechu pod otroctvom zákona a tak sme zomreli s Kristom, čo symbolizuje krst. Boli sme vzkriesení s Kristom, čo tiež bolo symbolizované v krste, a pretože sme s Kristom zomreli, už nie sme pod zákonom, a pretože sme boli s Kristom vzkriesení, teraz môžeme žiť s Bohom. Nielen, že sme zomreli s Kristom a boli sme s ním vzkriesení, ale práve teraz aj trpíme s Kristom. Nehovorím, že naše utrpenia majú podiel na utrpení pri vykupiteľskom diele, ale hovorím, že mať podiel na Kristovom utrpení je súčasťou kresťanského života. Ježiš nám povedal: Tak ako mňa poslal Otec, tak aj ja vás posielam. Je pravda, že Boh používa tvrdé skúšky v našom živote, a ak svet odmietol Ježiša, môžete si byť istí, že odmietnú aj nás, ak naozaj žijeme pre Neho. Apoštol Peter v 1. liste, 4. kapitole to hovorí veľmi dobre.
1: Milovaní, nedivte sa ohňu utrpenia, ktorý na vás prišiel, aby vás skúšal, ako keby sa vám prihodilo niečo neslýchané. Ale tou mierou, akou máte účasť na utrpeniach Kristových, sa radujte, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy.
0: Ak skutočne milujeme Pána, budeme v tomto padlom svete trpieť, lebo to je presne to, ako tento padlý svet jednal s ním. Ak máme podiel na jeho smrti, budeme mať podiel aj na jeho živote, a jeho život zahŕňal službu a služba zahŕňala obeť. Aj obetovanie sa pre druhých je istý spôsob utrpenia. Je to však utrpenie, ktoré pre kresťana spôsobuje radosť. Ak budeme jeho dedičmi, budeme mať podiel na jeho utrpení a budeme mať podiel aj na jeho oslávení. Toto je úžasná pravda, vďaka ktorej môžem už teraz prežívať kúsok z neba. Viem, že ešte nemám všetko, ale premýšľajme spolu o tom, čo už mám. Mám odpustené hriechy. Mám Svätého Ducha, ktorý vo mne prebýva. Vnímam Boha ako Otca. Čo nám môže urobiť tento svet? Nemôže nám vziať našu radosť. Nemôže nám vziať našu istotu. Nemôže nám vziať nádej. Prečo? Lebo vieme, kto sme. Na základe svedectva Ducha sme už Božie deti. Už máme podiel na Jeho sláve. Viem, že nemáme telo ako On. A viem, že prvý list Jánov, 3. kapitola, 2. verš hovorí, že sa ešte neukázalo, čím budeme, ale keď sa zjaví, budeme Mu podobní. Aké je úžasné to, čo už spolu v ňom máme.

0: Pokračujme veršom 18.
1: Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás.
0: Predstavujem si, ako tieto slová Pavel hovorí, a potom si prečítam 2. list Korinťanom 11. kapitolu verše 24 až 27, kde Pavel opisuje svoj apoštolský život. Ako bol bičovaný, bitý, kameňovaný, stroskotaný, hladný, nahý, v nebezpečenstve všade, kde sa nachádzal. No môžeme povedať spolu s apoštolom Pavlom, že to, čím prechádzame, sa nedá porovnať s tým, čo príde, lebo keď uvidíme Ježiša, bude to stáť za to. Vo verši 23 sa hovorí:
1: A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
0: Prvotina je grécky výraz pre snubný prsteň, záväzok, preddavok toho, čo ešte len príde, predzvesť budúcnosti. Môže byť pravdou, že
1: vykúpenie svojho tela.
0: Prvotina je grécky výraz pre snubný prsteň, záväzok, preddavok toho, čo ešte len príde, predzvesť budúcnosti. Môže byť pravdou, že ešte nemáme úplne všetko, čo nám Boh

0: ako preddavok, záväzok, že splní všetko, čo nám slúbil? Pokračujme veršami 24 a 25.
1: Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo.
0: Keď som chodil na seminár, počul som jedného prednášajúceho, ktorý hovoril, že veľa ľudí si často povzdychne. Pán nepríde, už prešlo príliš veľa rokov. Jednoducho to nevychádza. Boh čaká príliš dlho. Druhý príchod nebude. A potom dodal, práve to, že ľudia popierajú, že pán príde, je dôkazom toho, že sa to naozaj stane. No nevieme kedy, nevieme presne ako, no nad druhým príchodom nevisí otáznik. Je to len otázka času. Niekedy na otázku, nechceš odovzdať svoj život Kristovi, počujeme odpoveď. Nie, ja ešte chvíľu počkám. Predstavuje si, že bude si žiť svoj život do poslednej minúty a potom sa rýchlo pomodlí a skočí na loď spasenia. Takto však nebude. Viem, že sú ťažkosti a bolesti, ktoré ako kresťania prežívame. Viem, že naše životy nie sú dokonalé. No Ježiš je dnes bližšie, než bol kedykoľvek predtým. Máme v sebe Svätého Ducha. Máme radosť a pokoj. On nás zdokonaľuje, stávame sa podobnejšími Kristovi a jedného dňa uvidíme toho, ktorý za nás zomrel a budeme ako On, keď sa zmeníme na Jeho podobu. Zostaňme pri ňom. Nasledujme Ho. Nech vám Boh dá k tomu silu. Amen.

0: A na záver, milí poslucháči, máme tu pre vás ľúbenú otázku. Napíšte nám, ktoré slová z Biblie a prečo sú vám posilou vo vašich životných skúškach. Uveďte tento text. Opakujem. Napíšte nám, ktoré slová z Biblie a prečo sú vám posilou vo vašich životných skúškach. Uveďte tento text. Úvahu Boba Akliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskalenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije.

ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisíce krát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Je Božia láska podmienečná? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, duševne rozpoltení, posväťte si srdcia. Jakub, 4. kapitola, 6. až 8. verš. Jakub nás učí, že existujú vzácne skúsenosti väčšej milosti a skúsenosti približovania sa Boha k nám. Určite ide o úžasnú skúsenosť dostávať viac milosti a stále viac pociťovať jedinečnú Božiu blízkosť. Ale pýtam sa, je táto skúsenosť Božej lásky bezpodmienečná? Nie, nie je. Je podmienená tým, že sa pokoríme a priblížime sa k Bohu. Boh dáva väčšiu milosť pokorným. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Môcť prežívať vzácne skúsenosti Božej lásky si vyžaduje, aby sme bojovali s pýchou, hľadali pokoru a vážili si Božiu blízkosť. Toto sú tie podmienky. Samozrejme, samotné podmienky sú dielom Božím v nás. Ale sú to podmienky, ktoré musia byť splnené. Ak je to pravda, obávam sa, že dnešné nekvalifikované, biblicky nepodložené ubezpečenia o Božej bezpodmienečnej láske môžu zabrániť ľuďom v tom, čo Biblia hovorí, že musia robiť, aby si mohli vychutnať všetok pokoj, po ktorom tak zúfalo túžia. Snaha o nájdenie zmierenia prostredníctvom bezpodmienečnosti. Môžeme ľudí oddeliť od samotného lieku, ktorý predpisuje Biblia. Pre uistenie, nahlas a jasne prehlasujeme, že Božia láska prejavujúca sa vo vyvolení, Božia láska v účasti na Kristovej smrti a Božia láska v našom znovuzrodení, našom novom narodení, je úplne bezpodmienečná. Neúnavne zvestujeme dobrú správu o tom, že naše ospravedlnenie sa zakladá na hodnote Kristovej poslušnosti a obete, nie na tej našej. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. List Rímskym, 5. kapitola, 19. verš. Zvestujme však tiež biblickú pravdu o tom, že z najplnších a najslačších skúseností Božej milosti a Božej blízkosti sa budú tešiť iba tí, ktorí sa denne pokorujú a približujú sa k Bohu.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ctíme si to, z čoho máme radosť. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty, ak ho budeš ctiť tým, že nebudeš podnikať svoje cesty, ani hľadať, čo ty máš rád, ani vyjednávať, potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi. Povodím ťa po výšinách zeme a nachovám ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinové prehovorili. Izaiáš, 58. kapitola, 13. a 14. verš. Boha môžeme hľadať aj bez toho, aby sme ho oslavovali. Ak však chceme, aby sme svojim úsilím Boha ctili, musíme ho hľadať pre radosť zo spoločenstva s ním. Zoberme si napríklad deň odpočinku. Pán napomína svoj ľud, že v jeho svätý deň hľadal svoje vlastné potešenie. Ak si zdržíš nohy pre deň sviatočného odpočinku, ak nebudeš konať v môj svätý deň, čo ty sám chceš, čo tým myslí? Myslí tým to, že by sme nemali hľadať radosť v Pánov deň? Nie, pretože ďalšou vecou, ktorú vraví, je, ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou. A v 14. verši potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi. Teda to, čo Izaiáš kritizuje, je to, že počas svätého dňa Hospodina nachádzajú potešenie viac zo svojich vecí ako z nádhery svojho Boha a z odpočinku a svetosti, ktorý tento deň predstavuje. Nevyčítaj im ich pôžitkárstvo, vyčítaj im ich slabosť. Ako povedal C.S. Lewis, sme príliš ľahko potešiteľní. Uspokojili sa so svetskými túžbami a povýšili ich nad Pána. Všimnime si, že pomenovanie soboty rozkošou je paralelou k pomenovaniu svätého dňa Hospodina hodným úcty. Ak deň sviatočného odpočinku budeš volať rozkošou a svätý deň Hospodinov hodným úcty. To znamená, že si ctíme to, z čoho máme radosť. Radovanie sa z Boha a oslava Boha sú jedno a to isté. Jeho večný zámer a naše večné potešenie sa spájajú v jednej skúsenosti uctievania. Na to slúži Deň Pánov. Na to vlastne slúži celý život.
1: V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba, Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Nástroj nového narodenia. Skrze čo je nové narodenie privedené na svet? Aké sú prostriedky, ktoré Boh používa, aby ho vykonal? Aký nástroj využíva Duch Svätý k tomu, aby znovuzrodenie vypôsobil? V krátkosti sa budeme najprv venovať negatívnym aspektom a potom prejdeme k správnej odpovedi. Po A. Nové narodenie nie je vypôsobené žiadnou sviatosťou. Je nedostatočné chápať rozdiel medzi skutkom a zúčastnením sa sviatosti, odmietať to prvé ako príčinu nového narodenia, ale prisúdiť to vodnému krstu. Tí, ktorí tak robia, sa občas odvolávajú na Jána 3:5, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Je za našimi súčasnými možnosťami poskytnúť rozsiahly rozbor tohto verša. Uspokojíme sa s pár krátkými poznámkami. Poprvé, tvrdíme, že voda je tu použitá obrazne. Tento predpoklad by v nás nemal vzbudiť pochybnosti, nakoľko Ján na iných miestach používa toto slovo týmto spôsobom. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 13. a 14. verš. Na inom mieste. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, ktorý verí vo mňa. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 37. a 38. verš. V žiadnej z týchto pasáží nemôžeme brať slovo voda doslovne. Po druhé, veríme, že slovo voda je v Jánovi 3:5 použité ako symbol zapísaného slova. Pre opodstatnenie takéhoto tvrdenia odkazujeme svojich čitateľov na Jána 15:3. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Slovo nás očisťuje. Voda je len vhodným symbolom pre neho. V liste Efeským 5, 25 a 26 čítame toto. Ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo. Po tretie, voda v Jánovi 3:5 nemôže symbolizovať vodný krst, pretože v zboroch je mnoho pokrstených ľudí, ktorí nevykazujú žiadne známky znovuzrodenia. Znovuzrodenie je vnútorným dielom. Ako môže vonkajšie viditeľné ustanovenie vodného krstu dosiahnuť niečo také? Po B. Nové narodenie je vypôsobené Duchom Svätým cez Božie slovo. Veď ja som vás evanjelium splodil v Kristovi Ježišovi. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 15. verš. Apoštol chodil z miesta na miesto a kázal evanjelium Božej milosti a počas toho, ako sa ukladalo do srdc, Duch Svätý ich previedol zo smrti do života. Vo Filipským 2:16 sú písma označené ako slovo života, pretože iba oni sú schopné oživiť mŕtvych v prestúpeniach a hriechoch. Povedal náš Pán Ježiš Kristus, reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 63. verš. Ilustráciu nám poskytuje zmŕtvych stanie Lazára. Náš Pán sa postavil pred hrobku a zvolal, Lazar, poď von. V jeho slovách je preukázanie duch aj život. Ježiš Kristus koná rovnaký zázrak v duchovnom svete. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola,
25. verš. Nie je to o presvedčivých slovách ľudskej múdrosti alebo o dojímavých príbehoch vzbudzujúcich emócie, prečo sú mŕtve duše narodené znovu. Je to o slove živého Boha a jeho moci. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš. Veď ste živým a večným slovom Božím, znovu zrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 1. list Petra, 1. kapitola, 23. verš. Kiež by viac našich kazateľov nasledovalo príklad Ezechiela a kázalo nad mŕtvými kosťami: suché kosti, čujte slovo Hospodinovo. Ezechiel, 37. kapitola, 4. verš. Potom by sme častejšie videli zázrak duchovného vzkriesenia, ako je tomu dnes. Ver a káž Božie slovo, lebo jedine skrze neho sa mŕtve duše narodia znovu.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel hore do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Bézata, s piatimi prístrešiami. V nich ležalo množstvo nemocných, slepcov, chromých, vychradnutých. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: "Chceš vyzdravieť?" Chorý mu odvetil: "Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný."
1: Ján, 5. kapitola, od 1. po 7. verš. Ježiš sa zastaví pri mužovi, ktorý je už dlho chorý, a položí mu zvláštnu otázku. Chceš vyzdravieť? Kto by nechcel? Najmä po toľkých rokoch utrpenia. Prečo teda táto otázka? Kam ňou Ježiš mierí? Uzdravenie mohlo pre žobráka znamenať stratu pomerne výnosného spôsobu živobytia. Ale o tomto mužovi nečítame, že bol žobrák, aj keď nie je vylúčené, že bol odkázaný na žobranie. Dnes sa zase stretávame s bezdomovcami, ktorí odmietajú prijať pomoc. Vyhovuje im ich spôsob života. Radšej budú prespávať v podchodoch ako v nejakom útulku. Ježiš však svojou otázkou mierí inde. Chce, aby muž spoznal svoju úplnú bezmocnosť a beznádejnosť svojej situácie. A on ju aj spoznáva, keď odpovedá: "Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tá dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Pane, nemám človeka." Choroba je zlá, ale samota v chorobe je ešte horšia. Betesda v preklade znamená dom milosrdenstva. Ale v dome milosrdenstva nebolo milosrdenstva ani pomoci. Je to konkurenčné miesto, kde sa súťaží o to, kto bude prvý. Tento muž je bez šance na výhru. Za celé tie roky vždy vyjde zo súťaže ako porazený. Vždy ho niekto iný predbehne. Pri iných stáli priatelia, alebo sami vládali chodiť. On nemá ani jedno, ani druhé. Ani druhý mu nepomôžu. Ani vlastné nohy nevládzu. Úplná bezmocnosť. Žiadna nádej. To je neraz i naša situácia. A Ježiš sa aj nás pýta: chceš vyzdravieť? Chceš odo mňa prijať moju pomoc? Moju záchranu? Nie každý chce prijať to, čo Ježiš ponúka. Preto je také dôležité, aby sme aj my spoznali svoju bezmocnosť a beznádejnosť svojej situácie. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme vo svojej biede neodmietli tvoju pomoc.

0: Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel hore do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Bézata, s piatimi prístrešiami. V nich ležalo množstvo nemocných, slepcov, chromých, vychradnutých. Bol tam človek, chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: Chceš vyzdravieť? Chorý mu odvetil: Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem sám, zostúpi predo mnou iný. Ježiš mu riekol: Vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil.
1: Ján, 5. kapitola, od 2. po 9. verš. Kde nachádzame Ježiša? Uprostred mnohej ľudskej biedy, na mieste, kde ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Telesne i duchovne. Medzi takýchto Ježiš prichádza, lebo pre takýchto prišiel. S čím prišiel? S ponukou pomoci. Akú pomoc Ježiš ponúka? Vidíme to na mužovi, ktorý je už dlhé roky chorý. Ten sa sťažuje, že mu nemá kto pomôcť, aby sa do vody dostal vo chvíli, keď sa prejavia jej liečivé účinky. Vždy ho niekto predbehne. Vari sa Ježiš ponúkne, že ho zanesie do liečivého bazéna, aby sa tam dostal ako prvý? Nie. Vari mu ponúkne, že pre neho vyrobí barličky, pomocou ktorých bude môcť ako tak chodiť? Nie. Ježiš neponúka barličky pre chromých, ochrnutých. On ponúka zdravie, dokonalé zdravie. Chceš vyzdravieť? Nič viac a nič menej nemá Ježiš pre človeka. Ani vtedy, ani dnes. Keď ponúka uzdravenie, tak ponúka úplne nový život. Život, kde už človek nepotrebuje žiadne barličky, o ktoré by sa musel opierať. Veď preto hovorí mužovi: Vstaň, zober si lôžko a choď. To je veliteľský povel. My dávame na chorobu lieky. Ježiš dáva rozkaz chorému: Vstaň a choď. Ale veď práve toto je to, čo nemôže. Keby áno, tak tam už dávno neleží. Ale čo sa nestane? A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Uzdravený nebol tým, že posluchol a vstal. On vstal, lebo bol uzdravený pomocou Ježišovho slova. Bol to zázrak milosti a moci. Stvoriteľský zázrak, keď rokmi ochabnuté telo ožilo. Ale prečo ten rozkaz, aby si vzal lôžko? Lôžko, ktoré ho doteraz nieslo, nesie teraz on sám ako viditeľné znamenie uzdravenia. Dokonalého uzdravenia. Pane, ďakujeme, že si preto prišiel, aby si aj nás, chromých, postavil na nohy.

0: Ježiš mu riekol: Vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota. A tak Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko.
1: Ján, 5. kapitola, od 8. po 10. verš. Ježiš uzdraví muža. Opäť ho postaví na nohy. Ten, ktorý 38 rokov väčšinu času len bezmocne preležal, zrazu môže znovu chodiť. A to po vlastných nohách. Už nie je odkázaný na pomoc iných. Toto je obraz toho, čo Ježiš robí s človekom na duchovnej rovine. Mení ľudskú biedu a mizériu svojím darom nového života. Beznádejné prípady opäť stavia na nohy svojim odpustením. Človeka svojou mocou pozdvihne a posiela späť do života, ale už ako zdravého. Uzdravením muža však tento príbeh nekončí. V ten deň však bola sobota. A už je tu problém. Aký konkrétne? V sobotu bolo zakázané čokoľvek robiť, teda aj nosiť. Podľa farizeov a zákonníkov aj uzdravovať. A tak títo strážcovia Mojžišovho zákona majú hneď dvojnásobný problém. Najskôr s uzdraveným, neskôr s uzdravovateľom. Židia dohovárali uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Nesmieš. Žiadne slovo lepšie nevystihuje náboženstvo týchto horlivcov za zachovávanie zákona ako slovo nesmieš. Pre nich náboženstvo je o tom, čo človek smie a čo nie. Najmä, čo nesmie. Aj dnes niektorí chápu kresťanstvo ako systém príkazov a zákazov. Aká hrozná karikatúra kresťanstva. Na týchto nábožných mužov vidíme, čo takéto chápanie zbožnosti urobí s človekom. Tu je niekto, kto dlhé roky trpel ťažkou chorobou, ale miesto toho, aby sa radovali z jeho uzdravenia, napomínajú ho z porušenia predpisov o sobote. Úplná slepota. Keď chorý roky ležal bezmocne, to ich netrápilo. Keď teraz chodí, dohovárajú mu zanesenie lôžka v sobotu. Prečo vtedy neprišli pomôcť? Lebo oni nechodili k Betesde, na miesto, kde bolo toľko ľudskej biedy. Také miesta obchádzali. Tam chodil len Ježiš. Ale keď Ježiš uzdravil, dal život, hneď pribehli, aby ten život zabili svojim zákonníctvom. Aké smutné. Pane, prosíme, chráň nás pred zákonníckým duchom.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

9. zjavenie. Jakub. 1. Korinťanom 15:7. Hovoríme o Jakubovi, polovičnom bratovi Pána Ježiša, ktorý bol až doposiaľ neveriaci. Ale zjavenie Pána Ježiša ho priviedlo k viere a v Jakubovom živote sa stali dve veci. Po prvé sa stal starším, hlavou Jeruzalemského zboru. V tejto autorite mohol napísať list Jakubov. Po druhé dostal titulu apoštol. Rozlišujeme dve kategórie apoštolov a pre obe sa musia spĺňať určité predpoklady. Najprv úzka skupina 12. Predpokladom je, že boli spolu s Kristom od jeho krstu až po vstúpenie. Keď v skutkoch v 1. kapitole mal byť nahradený Júdáš, len dvaja muži spĺňali potrebný predpoklad. Jedným bol Matej, ktorý aj bol losom pridaný k apoštolom. Pre druhú skupinu veriacich, ktorí sa tiež mohli stať apoštolmi, bolo kvalifikáciou to, že videli vzkrieseného Pána. Nemuseli byť s ním od krstu Jánovho. Tak mohli byť apoštolmi aj Pavel a Barnabáš, a aj Jakub sa smel volať apoštolom. Výsledkom bolo, že uverili aj ďalší Ježišovi polovičatí bratia. Túto druhú skupinu tvorilo asi 500 ľudí. Desiate zjavenie. 11. Lukáš 24, 44 až 49, Skutky 1, 3 až 8. Nasledujúce slová Pána Ježiša sa spomínajú na dvoch miestach. Obidva razy ich podáva Lukáš. Lukáš nás informuje, aké témy preberal Pán Ježiš počas posledných 40 dní. Boli to dva druhy duchovných pravd. Prvé sú mesiášske predpovede. Lukáš 24, 44. Židia rozdeľujú starú zmluvu na tri časti. Zákon, proroci a spisy. Mnohokrát je tretia časť pomenovaná podľa svojej prvej knihy Žalmy. Vo verši 44 sú uvedené všetky tri časti. Pán Ježiš ukázal, že všetky tri časti starej zmluvy hovoria o jeho prvom príchode. Pán naplnil všetky proroctvá, ktoré hovoria o prvom príchode Mesiáša. V skutkoch 1, 3 a 4 čítame o druhom okruhu duchovných pravd. O pláne Božieho kráľovstva. Ponuku Mesiášskeho kráľovstva vzal Boh späť, ako sme to videli u Matúša 12. Nebude zriadené v tomto čase. Od 13. kapitoly Evanjeliu Matúša začal Pán Ježiš vyučovať v podobenstvách, v skrytosti o Božom pláne. Bolo to vyučovanie o kráľovstve Božom. Vo verši 6 sa učeníci pýtajú: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Pán Ježiš nepovedal, že také kráľovstvo nebude. Vo verši 7 povedal, že učeníkom neprislúcha vedieť o čase. Oni musia splniť svoje poslanie. Dostali posledné tri rozkazy, ktoré sa delia na dve časti. Prvá časť. Majú zostať v Jeruzaleme, až pokým nepríde Svätý Duch. Skutky 1:8. Keď príde Svätý Duch, znamená to tri veci. Po prvé, v skutkoch 1:4 je napísané, že sa naplní zasľúbenie Otcovo. Pri poslednej pasche zasľúbil Pán Ježiš, že keď odíde, pošle iného tešiteľa. Keď príde Svätý Duch, naplní sa toto zasľúbenie. Po druhé, v skutkoch 1:5 čítame o novej službe Svätého Ducha, o krste duchom. Svätý Duch uskutočnil až do tohto času mnohé služby,
ale nie krst duchom. V 1. Korinťanom 12.13 čítame, čo znamená krst duchom. Veriaceho vkladá do tela Kristovho. Prvý zbor sa narodil v skutkoch 2 a medzi krstom duchom a existenciou zboru veriacich je jasné spojenie. Jedno nemôže existovať bez druhého. Osoba, ktorá verí, je pokrstená duchom do tela Kristovho a telo Kristovo je zbor, cirkev. Po tretie, podľa skutkov 1, 7 a 8 dostanú učeníci silu od Boha, aby mohli plniť svoje poslanie. Potom, čo príjmu ducha, začnú hlásať evanjelium. Budú to robiť v určitom poradí. Začnú v Jeruzaleme, potom v Judei a Samárii a potom až do posledných končín zeme. Pojem až do posledných končín zeme je v židovstve používaný ako výraz pre pohanský svet. Toto je rámec, v ktorom sa odohrávajú skutky apoštolov. Presne takým spôsobom sa šírilo evanjelium. Z Jeruzalema cez Judeu a Samáriu až do pohanského sveta. Vstúpenie na nebo. Marek 16, 19 a 20, Lukáš 24, 50 až 53, Skutky 1, 9 až 12. Lukáš v kapitole 24, 50 píše, že vstúpenie sa uskutočnilo v Betánii. Betánia ležala približne 2 kilometre od vrcholu Olivovej hory smerom na východ. Keď dnes prídeme do Jeruzalema, nájdeme na vrchu Olivovej hory veľký ruský ortodoxný chrám. Je pomenovaný kostol vstúpenia. Ide o presné miesto, z ktorého pán Ježiš odišiel do neba. Nachádza sa tam dokonca veľký kus kameňa s dvoma otlačkami nôh. Ako keby pán Ježiš, keď odchádzal do neba, vypálil tieto otlačky do skaly. Často sú tieto sväté legendy pomýlené. V tomto prípade je chybne lokalizované miesto asi o 2 kilometre. Je to vždy lepšie ako pri vrchu oslávenia. Tam je asi 60 kilometrov diferencie. Na nešťastie prichádza väčšina návštevníkov Izraela k miestám spojeným s tradíciou a nie k tým pravým. V skutkoch 1.9 je napísané, že bol vzatý do nebies a oblak im ho vzal spred očí. Ježiš sa potom posadil po pravici Božej. Marek 16.19. Učeníci hľadeli za ním a dúfali, že sa vráti. Ale anieli, ktorí sa zjavili, im povedali, že majú prestať hľadieť do neba. Skutky 1, 10 a 11. Raz pán Ježiš príde znovu takým istým spôsobom. Opustil zem v nebeskom oblaku a jedného dňa príde v oblaku späť. Medzitým majú vyplniť skutky 1, 10 a 11. Raz pán Ježiš príde znovu takým istým spôsobom. Opustil zem v nebeskom oblaku a jedného dňa príde v oblaku späť. Medzitým majú vyplniť daný príkaz.

Znamenia. Z 12. kapitoli Evanjeliu Matúša vieme, že pán Ježiš povedal, že izraelskému národu nebude dané iné znamenie ako znamenie Jonášovo, znamenie vzkriesenia, pretože sa dopustili hriechu proti Svätému Duchu. Toto platí až podnes. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh múdrosť sveta neobrátil v bláznovstvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristu. Lebo aj Židia znamenia žiadajú, aj Gréci múdrosť hľadajú. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie síce, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 1. Korinťanom 1:21-24. Tu Pavel učí, že Gréci túžia po múdrosti a Židia stále čakajú na znamenie, ale ani jedni nedostanú, čo chcú. Obe skupiny dostanú tú istú zvesť o kríži a vzkriesení. Aj keď Židia túžia po znamení, nie je iného znamenia ako vzkriesenie. Je to kázeň o kríži. Skutky apoštolské. Vo vzkriesení Mesiáša spoznávame druhé znamenie Jonášovo. Toto druhé znamenie Jonáša Židia otvorene odmietli, ako je zaznamenané v prvých 7 kapitolách Skutkoch apoštolských. Kameňovanie Štefana na konci 7. kapitoly bolo vrcholom odmietnutia vzkriesenia Ježiša. Súd pre neodpustiteľný hriech bol už neodvratný. Druhé znamenie Jonáša, vzkriesenie pána Ježiša, verejne odmietli. Súd bol neodvolateľný a prišiel v roku 70 po Kristu na to židovské pokolenie, ktoré vzkrieseného Ježiša odmietlo. Pre ľud nebola cesta späť. Svoj bod návratu už prekročili. Ale pre jednotlivcov zo Židov bola pripravená záchrana pred blížiacim sa súdom. Toto hovorí Peter vo svetodušnej kázni. Vo svojej zvesti pobádal poslucháčom. Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. Skutky 2:40. Podľa verša 41 robili pokánie tým, že sa dali pokrstiť. Podobne čítame v 1. Petrovej 3:21. Peter tu hovorí, že krst zachraňuje. Peter nepíše všetkým veriacim všetkých čias. V kapitole 1:1-2 svojho listu hovorí Peter, že píše obzvlášť židovským veriacim. Je to pochopiteľné, lebo on je nazvaný apoštolom obriezky. Kapitola 2 hovorí, že ide o mladých vo viere. Prejavom ich nezrelosti bolo, že sa nedali poslušne pokrstiť. Preto mali zlé svedomie. V 3. kapitole sú preto nabádaní, aby sa dali pokrstiť a Peter hovorí, že krst zachraňuje. Nemyslí duchovne, lebo v predchádzajúcich 2 kapitolách im hovorí, že sú už zachránení, nazýva ich svätí. Krst by ich zachránil pred prichádzajúcim fyzickým súdom. Pripodobnil to Noáchovej arche. Archa vtedy zachránila ľudí nie v duchovnom zmysle. Noach bol zachránený, už keď začal stavať koráb. Archa ich zachránila fyzicky pred potopom. A krst zachráni židovských veriacich pred prichádzajúcim ničením. Na všetkých miestach, kde je krst veriacich spojený so záchranou, ide o Židov. Skutky 2:38, 22:16, 1. Petrova 3:21.

List Židom. Tento list, ako aj prvý list Petra, sú písané židovskému publiku, pre židovských veriacich, ktorí boli veľmi prenasledovaní. Preto boli v pokušení vrátiť sa späť k židovstvu. Písateľ ich predtým varuje. Keby sa vrátili späť, postavili by sa pred súd, ktorý príde v roku 70 po Kristovi. Súd pre neodpustiteľný hriech. Museli by zomrieť strašnou smrťou. 5 kapitol o súde v listu Židom v nadväznosti hovorí o fyzickom živote, nie o duchovnom. K ním radíme i 6. kapitolu, ktorá často slúži ako podklad pre učenie, ktoré hlása, že možno stratiť duchovnú záchranu. Spomínaní veriaci zo Židov zomrú fyzickou smrťou, keď sa vrátia k židovstvu. Zomrú fyzicky v tomto živote a stratia odplatu vo večnom živote. Jediná možnosť, ako uniknúť, je kompletne sa otrhnúť od židovstva. Pre židovských veriacich to znamenalo dať sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. Z listu Židom nevieme, ako odpovedali títo kresťania zo Židov. Vieme to však z iných spisov. Píšu o nich traja historici. Prvý je Jozef Flavius, židovský historik z 1. storočia. Nebol veriaci, ale bol farizej. Druhý bol Hegesippus, židovský veriaci z 2. storočia. Tretí bol Josephus, veriaci z pohanov zo 4. storočia. Z ich spisov sa dozvedáme, že židovskí veriaci, ktorí čítali list Židom, poslúchli výstrahu a prerušili úplne spojenie so Židmi. Keď v roku 66 začalo povstanie proti Rímu, odišli všetci veriaci pod vedením Kleofáša z Jeruzalema smerom na východ a tu čakali na koniec vojny. Vo vojne bolo usmrtených 1,1 miliónov Židov. Ale písatelia hovoria, že nezahynul ani jeden jediný zo židovských veriacich, lebo poslúchli list Židom. Tretie znamenie Jonášovo. Videli sme, že Židia odmietli prvé i druhé Jonášovo znamenie. V Zachariášovi 4, 1 až 10 mal Zachariáš videnie. Časti videnia porozumel, časti nie. Vo videní videl 7-ramený svietnik, ktorý stál v znovu vybudovanom chráme. Tento svietnik bol a je symbolom Izraela. Na každej strane svietnika stál olivový strom. Od každého stromu šla rúrka, po ktorej stekal olej do misky na vrchu svietnika. V misky viedlo 7 menších trubičiek ku každej lampe, spolu 49. V tomto videní videl Izrael ako zachránený národ v mesiášskom kráľovstve. Všetko prenikajúci prvok v tomto videní je olej. Je v pramení, v olivových stromoch, v rúrke, v miske, v malých rúrkách a v lampách. Olej je symbolom pre ducha, čo je vyjadrené vo verši 6. Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin mocností. Tu je obraz Izraela ako zachráneného národa, ktorý konečne naplní svoju úlohu, aby bol svetlom národom. Väčšinu zjavenia porozumel Zachariáš na základe predošlých zjavení. Čo bolo celkom nové, boli olivové stromy. Boli prameňom oleja alebo prameňom záchrany Izraela. Vo verši 13 sa Zachariáš pýta, čo predstavujú tie dve olivy. Vo verši 14 dostal jednoduchú odpoveď. Sú to dvaja požehnaní, ktorí stoja pred Pánom celej zeme.
To je všetko. A nevieme, koľko z toho vyrozumel sám Zachariáš. Je to všetko, čo máme. A tu musíme skončiť. Ale môžeme spomenúť ešte niečo. Zjavenie 11. Vo veršoch 3 až 13 máme dvoch prorokov. Budú slúžiť v Jeruzaleme prvých 3,5 roka v dobe súženia. Tých 144 tisíc zo 7. kapitoly má službu po celom svete, ale títo dvaja majú službu pre Jeruzalem. Vo veršoch 3 a 4 je uvedené ich poznávacie znamenie. Hovorí, že sú to tie dve olivy, zdôraznené tie. Presne tieto dva olivové stromy. Ale aké dve olivy? V prvých 12 kapitolách nie je zmienka o olivách, ale predsa je tu zdôraznené tie dva olivové stromy. Jediné miesto v písme, kde nachádzame olivy, je Zachariáš 4. Teda dvaja svedkovia zo zjavenia sú olivy zo Zachariáša. Ale ako sú prameňom oleja pre Izrael? Čítajme ďalej, až po verš 12, a tak uvidíme, že počas 3,5 ročnej služby ich nemôžu zabiť. Keď dokončia svoju službu, podarí sa Antikristovi zniesť ich zo sveta. Ich tela budú ležať na ulici Jeruzalema 3 dni a 3 noci. Každý sa bude tešiť, že sú mŕtvi, a dokonca si ľudia budú dávať dary. Ale Boh ich po 3 dňoch vzkriesi a vezme do neba. Podľa verša 13 vzkriesenie a vstúpenie na nebo prinesie 4 výsledky. Po prvé, bude veľké zemetrasenie. Po druhé, bude desatina mesta zničená. Po tretie, zomrie 7000 ľudí. Teraz ale štvrtý bod. Zostatok však dostane strach a vzdajú Bohu nebies česť. Vzkriesenie a vstúpenie dvoch svedkov povedie k záchrane Židov v Jeruzaleme. Uprostred súženia, čo bude začiatkom procesu na konci súženia v posledných 3 dňoch. Ozeáš 5:15 až 6:1 až 3. V posledných dňoch uverí celý Izrael. A to je predpokladom druhého príchodu Pána Ježiša. Keď bude celý Izrael zachránený, budú ho vzývať. On príde späť, aby zriadil svoje mesiášske kráľovstvo. Izrael odmietol prvé znamenie Jonášovo a takisto aj druhé. Ale príjmu tretie, čo spôsobí návrat Krista a začiatok mesiášskeho kráľovstva. Príde k šťastnému koncu, Selach.

0: Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal hovoriť. Toto pokolenie je pokolenie zlé. Hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia. Iba ak znamenia Jonášovho. Lebo ako sa Jonáš stal znamením Ninivčanom, tak aj syn človeka bude znamením tomuto pokoleniu. Kráľovná juhu povstane na súde s mužmi tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu a hľa, tu je väčší ako Šalamún. Ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo. A hľa, tu je väčší ako Jonáš.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 29. po 32. verš. Zástupom sa tu od Ježiša dostane nečakaného prijatia. V ostrom kontraste k záujmu, s ktorým prichádzajú, stojí tvrdosť, s ktorou sa na strane Ježiša stretnú. Lebo Ježiš na ich adresu povie: Toto pokolenie je zlé pokolenie. On totiž vidí ich prianie, žiadosť, s ktorou prišli za ním. Žiada znamenie. Aké znamenie? Také, ktoré nad všetky pochybnosti preukáže Ježišov božský pôvod, jeho spojenie s Bohom. Zázračné znamenie z neba, ktoré vieru urobí zbytočnou, nepotrebnou. Ktoré ušetrí človeka pokorného sklonenia sa pred Bohom. Zástupy vlastne kladú Ježišovi podmienku. Najprv sa im on musí legitimovať znamením, ktorým ich presvedčí. Potom ho budú počúvať. Čiže k Ježišovi prichádzajú preto, lebo chcú niečo od neho. Ale už nechcú počuť, čo on chce od nich. Zástupy chcú vidieť, nie počuť. Sú hladné po senzáciách, nie po slove. Ježiš však žiadosť zástupov odmietne. Žiada znamenie, ale nedostane ho. Ak predsa, tak iba znamenie proroka Jonáša. Jonáš nevykonal žiadne zázračné znamenia. On sa svojím pobytom v bruchu veľryby stal znamením, dôkazom pravdivosti slova, ktoré obyvateľom Ninive kázal. Tak aj Ježišova smrť a skriesenie sa stane znamením pravdivosti jeho slov. Dôkazom jeho božskej identity. Toho, že on je skutočne Kristus, ten zasľúbený Mesiáš. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Malo výsadu počuť niekoho oveľa väčšieho, ako bol Šalamún či Jonáš. Ale na rozdiel od kráľovnej z juhu a pohanských mužov Ninive, svoju výsadu premrhalo. Veľa počulo, aj videlo, ale pokánie nečinilo. Preto v deň súdu, teda v deň, keď už bude neskoro, zostane bez výhovoriek. Bude odsúdené. Ak toto platí o Izraeli v čase Ježiša, čo bude platiť o tzv. Kresťanskej Európe dneška? Pane, zmiluj sa nad nami, aby sa raz naše výsady neobrátili proti nám.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, už dlhšiu dobu uvádza naše programy moderátorka Stella Kubíková. Jej hlas síce poznáte, ale kto to je a čo sa skrýva za jej hlasom, určite neviete. Preto sa Stella rozhodla, že sa dnes predstaví a porozpráva nám o tom, ako sa Boh k nej priblížil a ako si ju našiel.

0: Takže ahoj, Steli.
1: Ahoj.
0: Dnes si dovolím prevziať tvoju moderátorskú úlohu a položiť ti zo pár otázok, ako sa hovorí na telo. Viem, že si kresťankou, vyrastla si vo veriacej rodine. Od malička si vzorne navštevovala pobožnosti v tvojom domácom zbore v Leviciach a teraz študuješ na katedre evangelikálnej teológie a misie. Všetko to nasvedčuje tomu, že by si mohla byť typickým príkladom bezproblémového človeka, ktorého život od počiatku plynul v pokojných kresťanských vodách. Povedz nám teda, ako to vlastne bolo s tebou.
1: Ešte by som ťa rada doplnila o jednu informáciu, ak dovolíš. Skoro 3 roky som pracovala v Bratislave, v Transworld Rádiu for Central Europe, kde som robila asistentku riaditeľa. No a v tých pokojných kresťanských vodách môj život určite neplynul. Keď som vyrastala, nechcela som byť kresťanom. Zdalo sa mi, že všetci kresťania sú pokrytci, niečo iné hovoria, iné robia a žijú. Nepáčil sa mi taký život. Prijala som si slobodu, voľnosť, radosť zo života. Ale to som medzi kresťanmi nevidela. Nevedela som sa dočkať ukončenia školy, aby som mohla konečne vypadnúť z domu, žiť si svoj vlastný život. Aj keď som bola pokrstená ešte v prvom ročníku na strednej škole, neviem, či som to brala tak vážne. Skôr mi všetci hovorili, že už je čas dať sa pokrstiť a tak som to urobila. Ale chcela som vyskúšať svet, aj niečo iné. To, čo som robila a žila, ma nenaplňovalo. Doma som sa cítila neprijatá a nemilovaná. A tak len čo sa naskytla prvá príležitosť odísť do Švajčiarska robiť oper, brala som ju všetkými 10.

Mala som sa starať o vtedy 5-ročného chlapca. Nebolo to vôbec jednoduché, bola som tam prakticky úplne sama, bez priateľov, rodičov. Nikto nehovoril mojim jazykom a tak som sa cítila veľmi opustená. Celé dni som trávila sama s chlapčekom, o ktorého som sa starala, alebo s hrbou žehlenia a upratovania, keď všetci odišli a nechali ma samú. A snažila som sa túto opustenosť nejako vyplniť. Našla som si dve kamarátky, chodila som k ním a keď sme mali voľno, stretávali sme sa. V jeden deň sa stalo, že k nám zatelefonoval jeden pán a hovoril česky. Bol to priateľ môjho domáceho a on, keď zistil, že ja hovorím po slovensky, začali sme sa rozprávať. Viedli sme dlhé rozhovory po telefóne, potom sme sa občas stretli, až raz prišiel k nám a ja som si v takej svojej dievčenskej naivite myslela, že môžeme byť len dobrí kamaráti. Ale on chcel viac, napriek tomu, že bol ženatý. Avšak, keď som to zistila, začala som si myslieť, že by možno ani nebolo zlé niečo skúsiť. Cítila som sa strašne sama a on bol pre mňa akoby také útočisko. Nebala som sa. Naopak, chcela som si robiť to, čo chcem ja. Avšak Boh ma zastavil. Aj keď to bolo vtedy pre mňa strašne bolestivým spôsobom.

Raz keď som mala voľno, išla som navštíviť jednu moju kamarátku. Bývala vysoko na kopci so svojou rodinou a ja som si požičala bicykel od môjho domáceho, aby som tam mohla ísť. Avšak nikto tam nechodil bicyklom, lebo to bolo príliš strmé. Bola to taká serpentínová cesta, hore sa ani nedalo vyšliapať. Musela som bicykel tlačiť. Ale naspäť dole som sa už tešila na ten adrenalín. Už som si predstavovala, ako sa budem valiť dole kopcom. Aj keď ma kamarátka varovala, aby som určite nesedela na bicykel, ja som nedala na jej radu.

0: Stella sa prebrala v nemocnici, kde ju priviezla neznáma pani, ktorá ju našla na ceste zakrvavenú a v bezvedomí. Nevedela, kde je a čo sa s ňou deje. Len keď videla, ako doktori držali jej ruky a nohy a hovorili niečo po nemecky, začalo jej postupne dochádzať, že sa stalo niečo zlé. Museli jej zašívať bradu a práve oko. Bol to pre ňu šok. Šaty mala úplne roztrhané a všetko bolo od krvi.
1: Nasledujúce dni som veľmi ťažko znášala. Nič som si nepamätala a mala som závraty z otrasu mozgu. Musela som nejaký čas iba ležať a potom som chodila každý deň k súkromnému lekárovi, ktorý mi prevezoval rany. Najväčší šok som však zažila, keď som sa videla v zrkadle. To nebola ľudská tvár. To bol netvor s jedným okom a jedným obočím bez kože, s rozbitým nosom a krivými zakrvavenými ústami. To sa nedá ani opísať. Zdalo sa mi, že každý človek na ulici sa na mňa s ľútosťou pozeral a niektorí na mňa ukazovali prstom a všetci ma ľutovali. Začala som byť v depresiách, stále som plakala. Zničila som všetky zrkadlá, ktoré boli naokolo. Prežívala som obrovskú bolesť pri každom umývaní, lebo na viacerých miestach na tele som mala hlboké rany. Môj ošetrujúci lekár mi povedal, že s tým jedným okom je to dosť vážne, že hrozí, že už nebudem na ni vidieť. Ja som si myslela, že som ho úplne stratila. Lebo keď mi zašívali to miesto nad okom, mala som ho také opuchnuté, že to oko nebolo vôbec vidieť. Tak som stratila všetku nádej. Myslela som, že už nikto na svete mi nerozumie. Že už nie je nádeje a záchrany pre mňa. A chcela som zomrieť.

Až potom, keď Stella otvorila Bibliu, Boh začal ku nej hovoriť. Otvoril sa jej oddiel v prorokovi Izajášovi v 53. kapitole o tom, ako Ježiš trpel, že jeho tvár a jeho telo bolo tiež znetvorené, že on si vytrpel ešte o mnoho viac ako ona. Stella celou svojou bytosťou prežila, že jedine on jej rozumie. Na neho ľudia pľúvali, znevažovali ho viac ako na ňu. A on si to všetko vytrpel pre ňu, pretože ju veľmi miloval.

Áno, vtedy som prežila, že Boh mi rozumie. Tak ako keď cítite, že vanie vietor, som prežívala jeho prítomnosť. Cítila som jeho dotyk, a to stále. Boh každý deň ku mne hovoril cez svoje slovo. V jeden deň som čítala: aj hľa, môj služobník bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí úžasli nad ním, lebo neľudský bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná, tak uvedie v údiv nad sebou mnohé národy. Králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli. Je to z Izajaša 52. kapitoly, 13. až 15. verš.

Nikdy predtým som si nemyslela, že Boh môže človeku rozumieť a že On tak konkrétne môže ku nám hovoriť cez svoje slovo. Začala som sa viac modliť, hľadať Jeho tvár. Potom som čítala o tom, ako Ježiš uzdravil malomocného. On Ježišovi povedal, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš povedal, chcem, buď čistý. Pozerali sme vtedy s malým rozprávky v televízii a to dieťa sa na mňa stále pozeralo s takou úžasnou detskou láskou. A ja som chcela otvoriť to oko a zistiť, či naozaj nebudem vidieť. Modlila som sa, Pane, ak chceš, nech vidím. Trochu som ho pootvorila, ale videla som len tmu. A znova som povedala Bohu, ale ak by som aj nikdy nemala vidieť a ak aj budem vyzerať celý život tak, ako vyzerám teraz, že ľudia ma budú ľutovať, chcem hovoriť každému, aký dobrý si Boh, čo všetko si pre mňa urobil. A chcem aspoň nahrávať programy, keď ľudia sa nebudú môcť pozerať na moju tvár, aby mohli počuť môj hlas. A ako to Boh vtedy zobral vážne, sa prejavilo vlastne až po rokoch, keď teraz skutočne môžem nahrávať programy pre ľudí a mám z toho radosť. A potom inokedy, keď sme znova pozerali rozprávky v televízii, povedala som znova Ježišovi, Páne, ak chceš, ja verím, že budem vidieť. Otvorila som to oko a videla som. Moja radosť bola obrovská. Doktor ma na druhý deň testoval, všetko možné mi ukazoval. Nešlo mu to do hlavy, že nemám žiadne problémy s videním.

Stella začala Bohu ďakovať za to, ako ju stvoril. Predtým sa len na všetko sťažovala, teraz však ďakovala, že jej dal ruky, aby konali jeho vôľu a aby druhým pomáhali. Že jej dal ústa, aby hlásali evanjelium, že jej dal oči, aby videli mocné skutky, ktoré on robí. Nebol to iba sen, že každým dňom sa jej stav zlepšoval. Rany sa rýchlo hojili, až sa aj lekári čudovali. Bolo to deň čo deň lepšie a Stella vedela, že bolo to vďaka Bohu a jeho moci.

Švajčiarsku. Lekárnička mi nechcela vydať lieky, lebo hovorila, že toto nie je moja diagnóza. Povedala, že keby to tak naozaj bolo, vyzerala by som ako Frankenstein, že by som bola pošitá od hora až dolu. Ale že to skutočne bola moja diagnóza. Ale Boh bol ten lekár, ktorý ma vyliečil. A to nie len fyzicky, ale hlavne On naplnil prázdnotu a vyplnil celý môj život.

My sa často pokúšame zaplniť našu prázdnotu rôznymi ďalšími prázdnymi vecami. Fajčením, voľným sexom, jedlom, dokonca aj partnerskou láskou, ktorá však bez Boha nie je dokonalá. Uvedomila som si, že to práve šťastie a naplnenie môžem nájsť len v Bohu. On je zdrojom nášho bytia, dôvodom, prečo sme tu a prečo nás stvoril. Stvoril nás preto, aby sme mali vzťah s ním. Nie je ničoho dôležitejšieho na zemi ako vzťah s Pánom Ježišom Kristom, našim Pánom a Spasiteľom. On miluje každého človeka viac ako ktokoľvek iný. A jeho láska nezávisí od okolností života. Nemení sa ich vplyvom. Nie je závislá na našom chápaní. Tak ako mňa uzdravil po všetkých stránkach, tak aj každému človeku môže dať nový začiatok, novú milosť. Nepremeškaj túto najväčšiu životnú šancu.

0: Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Na ďalšie stretnutie s vami sa tešia Stella Kubíková a Lucia Kucejová. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

Nesúďte a nebudete súdení. A pán Ježiš povedal tento príkaz či zákaz u Lukáša v 6. kapitole v 37. verši. V Matúšovom evanjeliu v kázni na vrchu je napísané: nesúďte, aby ste neboli súdení. Zdá sa, že hodnotenie iných ľudí alebo iných kresťanov je obľúbeným vyplnením voľného času aj kresťanov. Niekedy je to duševná hygiena, pretože keď iní sú horší, tak ja komparáciou som lepší. Prísne hodnotenie iných niekedy vyzerá ako láska k pravde, pretože predsa máme normy, dokonca Božie normy, biblické normy, vieme, ako to má byť. A keď niekto nedosahuje normu, tak len my hovoríme len pravdu. Ale za tým sa občas, alebo príliš často, skrýva neviera v Božie milosrdenstvo a neschopnosť vidieť Božie možnosti pri zmene človeka, alebo dokonca použití nedokonalého človeka. Teda tá teológia, ktorá je za tým, hovorí, ak niekto nie je dokonalý, tak ho Boh nepoužíva. Občas by sme si mohli spomenúť na to, ako pán Boh použil Balámovho somára. To je trošku taký žartovný na okraj, ale ak by pán Boh mal používať dokonalých ľudí, tak jeden bol dokonalý a Božia práca jednoducho dnes nebeží, pretože nikto nie je dokonalý. Ja chcem hovoriť o súde, ktorý nie je posledný súd. Keď pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, tak rozhodne tam môžeme počuť aj to, ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. To znie katastrofálne skoro, až by som povedal ako kliatba. Pretože to je podmienka, ktorú nová zmluva dáva. Ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. Takže schopnosť nesúdiť a odpustiť je súčasť našej prípravy na posledný súd. Alebo ak chcete, aby sme použili, čo pán Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. Aby sme sa vyhli poslednému súdu. Môžeme to aj takto povedať. Chcete sa vyhnúť poslednému súdu? Lebo Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. To znamená, že už to má vybavené. Ale podmienka je, že vieme odpúšťať. Takže toto je rozhodne dôležité, ale má to ešte nejaký iný háčik, ktorý by som ja tu dnes chcel o ňom viac hovoriť, a to je akási psychologická aplikácia, pretože toto súdenie má nielen dopad na posledný súd, to posudzovanie, odsudzovanie a hodnotenie iných, ale má to aj spätný dopad na našu schopnosť veriť v Božiu lásku. Akým súdom súdite, takým budete súdení, hovorí pán Ježiš Lukáš 6:37. Tam hovorí tri veci. Nesúďte, nebudete súdení, oslobodzujte a akým súdom súdite, takým budete súdení. Takže, nie, myslím, že to je u Matúša. Matúš 7, druhý verš. Ten dopad, ten psychologický, je preto pre nás dôležitý, neviem, či psychologický, ale rozumiete mi, ten schopnosť našej viery, pretože občas, a myslím, že dosť často, to je môj dojem, sa stretávame u seba, u kresťanov, akýmsi smutným kresťanstvom. Takou sebakritikou. Som na nič. Nie som schopný mať radosť zo spásy, mám pochybnosti, či Boh ma naozaj miluje. Ak ma miluje, nemám z toho skutočný zážitok. Je to akási téza alebo dogma, ktorej verím, Boh má rád. No ale teším sa z niečoho iného. Ne? Teším sa, že som kúpil kilo mesa. Ne? No tak prečo by som sa nemal rád, aspoň sa najem, ale asi tá radosť toho, že Boh ma má rád, by mala byť hlbšia a nie. A kde je chyba? A môj názor, a toto chcem dnes o tom hovoriť, je, že súdime iných, hodnotíme iných, je to náš koníček, alebo duševná hygiena, a neuvedomujeme si, že tento postoj k iným sa nám vracia
pretože my vieme, čo sme urobili. A akým súdom iných súdime, ak som prísny na to, čo vidím u vás baptistov, u vás kresťanov, u vás cirkevných pracovníkov, u vás študentov, u vás teológov, u vás, a teraz si pomenujte, tak ja na to nezabudnem. Potom prídem pred Boha a pýtam sa, Pane Bože, čo si o mne myslíš? A mne ako zo zrkadla príde to, čo si ty myslíš o iných. Čo si si pomyslel naposledy o svojom bratovi? Čo si povedal o sestre? Aký postoj si zachoval v srdci? Možno, že si nič nepovedal, len si si pomyslel, to je taký blbec, tak mu treba. A zrazu tebe príde, chceš sa modliť, chceš mať radosť, tak ti treba. A nevieš, odkiaľ to pochádza. Ja si myslím, že to je veľmi tragické. Preto je toľko málo, si myslím, to je moje vysvetlenie, hodnotie. Toto, vždy, keď hodnotíte súčasnú situáciu, tak vlastne potrebujete akýsi prorocký dar, pretože nemáme v Biblii napísané, že smútok kresťanov na Slovensku v 21. storočí pochádza z toho, že súdia iných. To tam nenájdete. Tak skúste so mnou rozmýšľať, či náhodou problémy radosti nie sú v tom, že sme príliš pravdiví v úvodzovkách, že sme príliš prísni, že sme príliš dôslední, ale dôslední sme tam, kde Boh chce, aby sme boli milosrdní. A že láska k pravde nie je to isté, ako na všetkých nájsť nejakú chybu. A vždy, keď niekoho pochvália, tak povedať, no ale to nie je až také dobré. Lebo ja viem aj niečo iné. Ja viem, že mu nohy smrdia. Alebo že mu páchne z úst. Takže prosím ťa, nepozeraj sa na to až tak veľkými očami, lebo tam je aj niečo zlé. A už to klesne. Potom chceš, ako sa Pán Boh na teba pozera a zistíš, je tam aj niečo zlé. Budem čítať jeden text, kde Pán Ježiš ukazuje na praktickom príklade, aký je rozdiel medzi Mojžišovým a Ježišovým zákonom, teda starou a novou zmluvou. Takže buďte taký dobrý, otvorte si Jánovo evanjelium 8. kapitolu. Ja to budem čítať od 3. verša. Táto pasáž začína v 7. kapitole 53. verši. K tomu poviem pár poznámok, pretože tento text sa nenachádza vo všetkých rukopisoch a tak ďalej, takže k tomu len pár poznámok. Takže Jánovo evanjelium 8. kapitola od 3. verša. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnú s najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a odteraz nehreš. Pár poznámok snáď k tomu, aby ste neboli vydesení, že toto v Janovom evanjeliu v žiadnom rukopise starom nebolo. V niektorých rukopisoch je to u Lukáša. Zdá sa, že prvá cirkev mala vážne problémy s odpustením sexuálneho hriechu, alebo dokonca ako keby Ježiš nechcel, aby sa to uplatňoval Mojžišov zákon. My k tomu môžeme povedať asi toľko, že kánon, lebo ide o kánon, však ako vyzerá kánon, nevie rozoznať jeden človek, jeden teológ. To vieme, že dokonca reformátor Luther mal nejaký problém s Jakubom, s listom Jakuba. Moderní teológovia naťahajú kánon ako pančuchu, hej, proste ako majú nohu, taký je kánon. To naozaj je niekedy hrozné, čo sa deje. Ja chcem s úctou a s pokorou povedať, že kánon je mi daný cirkvou. Samozrejme, veríme, že cirkev nerozhoduje, čo je kánon, ale rozoznáva, čo je kánon. To je veľký rozdiel. Nie cirkev má autoritu nad kánonom a neurčuje, čo je, kde napísané, ale my rozoznávame spoločne cirkev, spoločenstvo cirkvi v priebehu storočí rozoznáva, čo Boh nám dal ako Bibliu.
A ja sám ako, ja neviem, teológ, alebo neviem, čo som, kresťan, a veriaci človek, to neviem rozhodnúť a musím byť veľmi opatrný, aby som nepovedal, toto sa mi nepozdáva, Jakub, alebo ja neviem, tento text nevyzerá, rýchlo by som prišiel na to, čo asi sa mi tam nehodí. Takže to je poznámka k tomu sa samozrejme dá veľa hovoriť, že kde, prečo, ako je to, ale to, čo tam je, je tak podobné na to, ako sa Pán Ježiš správa, aké sú jeho zásady, že nemusíme mať s tým problém. Ďalšia poznámka z pozadia je, že títo chlapi, títo farizei, vidno, že sa nesprávali podľa Mojžišovho zákona ani sami, pretože Mojžišov zákon v Levitiku 2.10 hovoril, kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Tu bola cudzoložnica, kde bol cudzoložník. Takže Ježiš mohol povedať, prosím vás, toto je Mojžišov zákon. Tak kde je ten pán, ktorý bol pri tom? Či ako to bolo? A Deuteronomium 22.22, ak bude spať niekto so ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník ako cudzoložnica odstrániš zlo z Izraela. Takže oni sa tvárili, že sú nejakí poslušní Mojžiša, ale nebolo to celkom tak. Pre nás je dôležitý text Ján 1.17, zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Takže Mojžiš a Ježiš máme v jednej Biblii, ale musíme vedieť robiť rozdiel. Niekedy veľké pohoršenie pre ľudí, niekedy aj kresťanov, je, že ako mohol Boh také zákony dať, ako sú u Mojžiša. Treba jasne povedať, že Mojžišov zákon nie je nebeský zákon. Mojžišov zákon je dokonalý, alebo bol dokonalý zákon do situácie, do ktorej ho Pán Boh dal. Ale Ježiš sa nebojí konštatovať, že toto prikázanie, teda to prikázanie o prepúšťaní manželiek, vám dal Mojžiš, pretože máte tvrdé srdce. To je kritika Mojžišovho zákona. Mojžišov zákon nie je nebeský zákon, ktorý máme považovať za dokonalý, že sa dá aplikovať v nebi. Mojžišov zákon je dokonalý zákon, ale je to vyjadrenie Božej vôle pre Mojžišovu dobu. A Ježiš prišiel dať milosť a pravdu a práve v tomto texte je nádherne vidieť, ako upravuje Mojžišov zákon, nie tak, že ho kritizuje, že to už neplatí, ale ukazuje princípy. Keby on bol chcel nasadiť na to, že tak naozaj Mojžišov zákon tak jednoducho mohol povedať, tak toho chlapa mi dovedte a obidvojich ukamenujte. Lenže to nebolo riešenie, lebo tým by len potvrdil, že to stále bude platiť, že za hriech je kameňovanie, že to treba súdiť. My tiež tak vieme, viete, kameňovať neznamená, že zoberiete šuter a do niekoho hodíte, kameňovať sa dá aj slovami. Už ste dostali taký kameň po hlave? Ja si myslím, že každý. Kto nikdy nedostal slovným kameňom, nech sa prihlási. To by muselo byť dvojročné dieťa, pravdepodobne. Všetci vieme, čo sú slovné kamene. A vieme ich veľmi šikovne a presne hádzať. Možno sme veľmi nešikovní, keby sme hádzali na cieľ. Ale keď máme povedať niečo, čo má niekoho zasiahnuť, tak ja sa priznám, že viem ako na to. Súdenie a potom to ničí mňa. Potom sa pýtam, prečo nemám radosť zo spásy? Prečo nie som nadšený z evanjelia? Prečo sa neviem kúpať v Božej láske? Prečo? Kde sa to stráca? Kde to tečie? Takže to je niekoľko vecí z pozadia. Poďme sa pozrieť na ten text. Veľmi zaujímavé tam je, že Ježiš píše prstom po zemi. Aj tým by som začal. Viete, nová a stará zmluva sa líšia v dôležitej veci. Stará zmluva mala centrálny výrok, centrálny text, dekalóg, napísaný prstom Božím na kamene. Je to tak? 10 Božích prikázaní, dekalóg. Tu píše iný prst Boží. Nevieme, čo písal, ale iný. To je prst Boží. Ježišov prst je prst Boží. Veríte tomu? No ak ste kresťania, tak tomu veríte. To je kresťan, ten je kresťan, kto verí, že Ježiš je syn Boží, že je to Boh v tele. Takže tu Boh píše nie na kameň, do kameňa, ale píše po zemi, čo sa rýchlo dá zmazať. Stačí párkrát prejsť a je po ňom. Nevieme, čo píše. Ľudia uvažujú, že či tam nepísal ich hriechy, týchto ľudí. Lebo oni zrazu začali sa vytrácať.
nejako im bolo trapne. Niektoré texty tam dodávajú, že boli obviňovaní v svedomí. Nevieme, čo sa dialo. Rozhodne, že tu vidieť, že je tu stará zmluva kamenná, napísaná do kameňa, a ktorá vyžaduje kameňovanie. A je tu nová zmluva, pán Ježiš, ktorý prišiel s milosťou a pravdou. A teraz čo urobí? Nová zmluva, tak tu máme, že písal po zemi, ale môžeme prejsť na iné texty, ktoré nám hovoria, že nová zmluva je, ktorý prišiel s milosťou a pravdou. A teraz čo urobí? Nová zmluva, tak tu máme, že písal po zemi, ale môžeme prejsť na iné texty, ktoré nám hovoria, že nová zmluva je v tom, že text zákona nebude

že to vychádza zvnútra ako môj záujem. Že sa mi to páči. Že to, čo Boh chce, nie preto chcem robiť, že sa bojím a že je tam sudca a policajt, ktorý ma ide za to pokutovať a pristihnúť a zabiť a proste zničiť, ale že sa mi to páči. To je nová zmluva. Nie písaná do kameňa, ktorý ťa ide ukamenovať, ale písaná na zemi, ak sú tam boli napísané hriechy, čo by bola pekná metafora, tak to sú hriechy, ktoré sa zmazávajú. Ak tam Ježiš písal ich hriechy, čo je možné? Že písal a tento menovite urobil toto a toto. Máme to riešiť Mojžišovým zákonom? Radšej nie. Keď ukážem na vás, ideme to riešiť podľa baptistickej ústavy. Pomlčím o tom, čo by bolo treba so mnou riešiť podľa baptistickej ústavy napríklad. Ja neviem, že som zhriešil proti baptistickej ústave, ale napríklad by som mohol pozabudnúť, keď riešim tvoj prípad kázeňský. Takže nová zmluva prichádza s tým, že chcem niečo milovať a že teda moje hriechy sú napísané na zemi, kde sa zmažú, lebo Ježiš za ne zomrel. Vtedy ešte za ne nezomrel, to bol prorocký čin. V tom bolo to napätie, že Pán nemohol povedať, toto sa odpúšťa, lebo ja som zomrel. Takže tam vidíte, že tu je Mojžiš a Ježiš ako keby hlava proti hlave, čo sa ide diať. To napätie je obrovské a ja si viem predstaviť, že všetky duchovné bytosti sa na to pozerali, čo sa ide diať. Anieli žasli, démoni sa pozerali, Satán sa pozeral, čo sa to ide diať. My to napätie, tam nebolo len chudera žena, my ju môžeme dnes ni feministi či feministky ľutovať, pretože tí farizei boli tak od sexu čistí, že neviem, ako zistili, že ona ide niekde cudzoložiť, to tiež je zaujímavé, nie? Nejakí voyeurs, alebo čo boli, že sa išli na to pozerať, no ale stihli ju zobrať a jeho nejak zabudli. Proste tam vidíte tú špinu toho súdenia, že proste čo to je za mozog, čo je to za srdce. Len keď sa dobre pozrieme, neviem, či náhodou také niečo nenájdeme v sebe, keď sa pozeráme na televízor a tam je nejaký manželský trojuholník a niečo sa tam deje a my sa chceme zhnúsenie povedať, to by sa nemalo, ale niekde vnútri tak ako keby mňa tak niekto sa zaľúbil tom. No, ak to vám nikdy nenapadne, tak sláva Bohu. Naozaj to myslím. Ale neviem, ako to je s nami, s týmito farizejmi spravodlivými, to bolo čudne. Súhlasíte? Poďme na... Dobre, takže nová zmluva je zásadne odlišná v riešení ako stará zmluva. Pomenuje hriech ako hriech. Ježiš tu nepovedal, to nie je hriech. On končí tým, choď a nehreš. On tu nechcel povedať, že dobre, tak tolerujme to, však každý voľakým spí a každý má v sebe sex a každý má v sebe cudzoložstvo, no tak čo už? To je moderná doba. Hej? Odpúšťanie v modernej dobe nie je v skutočnosti odpúšťanie, ale je schvaľovanie hriechu. A medzi odpúšťaním a schvaľovaním hriechu je radikálny, absolútny rozdiel. Takže aby sme si to nemýlili, lebo dnešná doba by toto nafilmovala ešte aj s tým, ako tam s ním spala. A ľudia by sa pozerali, aká láska. Toto nie je o tom. Súdenie a sebapoznanie, ktoré tu sa deje, prechádza do novej zmluvy v tom, kde Pán Ježiš hovorí, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. V starej zmluve bol bez hriechu ten, kto to nerobil. Ak ste nechodili do cudzej postele, neboli ste cudzoložník. Bodka. Ale nová zmluva hovorí, nestačí, aby si nechodil do cudzej postele. Boh sa pýta, aké sú tvoje predstavy, aké sú tvoje túžby, aké sú tvoje myšlienky. Páči sa ti Boží zákon, Božia predstava, že jeden muž, jedna žena sú na dosmrti verní? Páči sa ti to? Alebo tak, ako učeníci povedali, no pane, ak je to takto, tak je lepšie sa vôbec neženiť. Všimnite si, učeníci povedali, no páni, ak je to takto, tak to je hrozné. To je kritika z učeníkov, voči Ježišovi. A teraz, kde sme my? Páne, to je také ťažké, to sa nedá. Cirkev priťahuje zákony o manželstve, no ako tú punčochu, čo som spomínal lokálne. Aby sa to tak hodilo na tých nových ľudí, viete, príde množstvo rozvedených, množstvo všelijakých rozbitých manželstiev. No čo my, budeme ich súdiť? No tak nejak to zlepme, veď, no... Milosť Božia.

0: No, ja to nechcem súdiť, že ako to má byť, ale viete, ak my z toho hriechu urobíme, že to tak môže byť, tak asi nie sme celkom na správnom mieste. Nová zmluva hovorí, že ja mám, ak chcem, ak vôbec chcem sa o niečom vyjadriť, tak musím začať, že som bez hriechu. Kto je bez hriechu? Kto je bez hriechu? No tak na to je jednoduchá odpoveď. Jediný bol bez hriechu Pán Ježiš. Všetci sme hriešni. To znamená, že automaticky je vylúčené, aby sme kohokoľvek, kedykoľvek súdili. My môžeme povedať, čo je pravda. Ešte raz, my nie. Toto neznamená, že nebudeme hovoriť, čo je hriech a čo nie je hriech. Že teda to... Ale súdiť znamená priraďovať trest k nejakému hriechu. Ja keď poviem, že toto je smilstvo, to nie je súdenie toho človeka. To je konštatovanie, čo sa deje. Otázka je, aký je môj vzťah k tomu človeku a tam začína súdenie. Či mu chcem priradiť odpustenie, či mu chcem priradiť normálny vzťah ako k človeku, alebo zmením vzťah, poviem, čo si zaslúži. Tam sa začína to, čo Ježiš zakazuje. Takže nemýlme si, dnešný svet chce od nás, nesúďte, nehovorte, čo je zlé. Nehovorte, že existuje hriech. Zákaz konštatovania, toto je dobre, to je zlé. To je dnešná interpretácia, často aj u kresťanov. Nesúďte, nehovorte o zlé. Tak ak toto prestaneme, tak stratili sme evanjelium. Pretože evanjelium má zmysel len tam, kde je niečo zlé, katastrofálne zlé, večne zlé a treba to napraviť. Ak neexistuje zlo, ak o tom nejdeme hovoriť, tak nemáme evanjelium. Amen. Ale súdenie a hodnotenie toho, že čo je dobré a zlé, to sú dve radikálne odlišné veci. Hodnotenie, čo je dobré a zlé, je to, čo sa nemôžeme zbaviť, ale čo pokračuje. A Pán Ježiš v tom Lukáš 6:37 to hovorí, nesúďte, nebudete súdení. Prvá vec, keď vidím niečo zlé, pokúsim sa, toto je psychicky veľmi ťažké, psychologicky proste, ale musím sa pokúsiť nesadnúť si na súdny stolec. Ja môžem povedať, že to je zlé, ale ja nemením, ja nerozhodujem o tom, čo mu patrí. Žiadna nadávka, žiadna zmena vzťahu, v tom zmysle, že ja som nad tebou, alebo hnevám sa, alebo niečo. Ja ťa neodsudzujem na to, že sa s tebou nerozprávam, keď si taký. To sú všetko odsúdenia. Ak sa prestanem s tebou rozprávať, ak zmením vzťah, ak si pomyslím, aký si, ja neviem, zlý, alebo blbý, alebo ja neviem, čo si pomyslím, vynadám ti niekde v duchu, možno niekde za chrbtom, ja som ťa odsúdil na niečo. Som zmenil vzťah. Samozrejme, niekedy vzťah vyplýva z toho, že ten druhý je nejaký a odpustenie neznamená, že ignorujete charakter. Vy môžete odpustiť čin, ale ak človek je neustále, vás ide byť, no tak to, že sa mu vyhýbate, nie je vzdené na vášho vzťahu, ale čiste praktické riešenie, že teda sa nenecháte zabiť. Nesúďte, znamená, vyhnite sa súdnemu stolcu. Tam sedí Pán Boh. On potom pokračujete, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Ak už sa nevieš zbaviť toho, že ten vzťah, a to je pravdepodobne najčastejší prípad, že to je tak silná záležitosť emocionálne, že to nevieme predýchať. Tak nám Ježiš hovorí, neodsudzujte, hľadajte cestu von. Hľadaj u toho človeka nádej. Pri Ježišovom kríži každý má nádej. A tvoj postoj kresťana sa má prejaviť v tom, že prisudzuješ každému hriešníkovi, každý, kto niečo zle urobil, nejakú nádej. Nepriateľstvo sa prejavuje v tom a odsúdenie, že ten človek už nemá nádej. Ja nečakám už od neho nič dobré. Ten je taký, bodka, mám ho zaradeného, to je bezbožník, to je cudzoložník, to je zlodej, nálepka, uzavretá vec. Ježiš hovorí, neukončujte proces. Neodsudzujte. Nechajte to otvorené. Dobre, je to zlé, neviete si s tým rady, ale neuzavrite to. Boh to ešte neuzavrel, vy to ešte neuzatvárajte. A pokračuje, oslobodzujte v súde. Toto je možno veľmi ťažké. Aspoň ja sa musím priznať, že keď ma niekto naštve, čo by sa nemalo diať, ale občas ma niekto naštve, možno veľmi často, najväčší problém, ktorý mám, je nájsť niečo v prospech takého človeka. Chcem povedať si, tak teraz nájdeš niečo, čo ho v tvojom srdci oslobodí. z tvojho hnevu, z tvojho súdu. Dobre, nepremenujem hriech na spravodlivosť, ale snažím sa pochopiť, snažím sa vidieť dobrú stránku toho človeka, aby som to postavil proti tomu, čo je zlé. Ak to nerobíte, neposlúchate Ježiša. Pretože on to jasne hovorí, oslobodzujte v súde. To, že ho ja oslobodím, samozrejme neznamená, že ho Pán Boh oslobodil. Ale Boh tomu človeku zvestuje milosrdenstvo skrze moje súdy, skrze to, ako sa ja správam. Ja dúfam, že vnímate, že toto nie je ľahké. Ale ak toto nerobíme, tak sa nečudujme, že v cirkvi sú často vzťahy, ktoré, nechcem povedať, že sú niekedy horšie ako medzi svetákmi. Pretože svetáci ignorujú hriechy. A často preto, že ich ignorujú, tak si pri pive vedia, čo sme si, to sme si a už ideme ďalej. My sme spravodliví, tak my to neignorujeme. My si to pamätáme. No a keďže si dobre pamätám, čo si vyviedol, tak odtiaľ potiaľ. Si odsúdený na to, že stojíš pred dvermi môjho srdca. Si odsúdený na to, že si pred dvermi môjho srdca a tam nevojdeš. Ak ty si odsúdený, že si pred dvermi môjho srdca, tak ja mám pocit, že som pred dvermi Božieho srdca. A to je ten dopad. Lebo ktorým súdom ja súdim, takým som súdený. Ak ťa odsúdim na to, že si pred bránou neba a už nie je žiadna nádej, tak môže mňa Boh odsúdiť na to, že dobre, tak pre teba nebude nádej, lebo ty si neodpustil, tak ani ja tebe neodpustím. To je Ježišovo slovo, prosím. To je veľmi vážne. Jakub hovorí, Jakub, viete, Jakub je prísny. Každý, kto číta Bibliu, vie, Jakub. Pamätáte si Jakuba? No ale tento Jakub, ktorý je taký prísny, tam má napísané toto. Nemilosrdný bude súd k tomu, kto nepreukázal milosrdenstvo. A pokračuje, lebo sa chváli milosrdenstvo nad súd. A Jakub nám jasne hovorí, že keď prejavujeme milosrdenstvo, tak máme väčšiu silu, väčšiu energiu, väčšiu Božiu blízkosť, ako keď prejavujeme radikálne hodnotenie, prísnosť, priklincovať to, to je takto zle. Úžasná spravodlivosť. Takže to je súdenie a sebapoznanie idú takto dohromady. Súdiš iných, súdiš seba. Na posledný súd, ale na tento súd, ktorý tu máš vo svojej mysli. A poďme ku koncu. Čo tu Pán Ježiš spravil? Ani ja ťa neodsudzujem. Toto je niečo, čo je vlastne základ celého tohto textu. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš. Ani ja ťa neodsudzujem. Pán Ježiš preto mohol povedať, že ja ťa neodsudzujem, pretože vzal jej hriech na seba. Ten hriech neostal nepotrestaný. A toto, ak chceme rozumieť novej zmluve, ak ste doteraz nepočúvali, prosím vás, počúvajte teraz. Ak chceme rozumieť novej zmluve, musíme pochopiť, že nová zmluva je oveľa prísnejšia a závažnejšia na hriech ako stará zmluva. My, ak si myslíme, že prísnosť je v tom, že niekto je ukamenovaný, alebo že niekomu vynadáme, alebo niekoho vyhodíme z cirkvi, alebo niekoho nejak, niekde zaradíme, a že to je prísnosť a nová zmluva to je také v rukavičkách, tak sme na veľkom omyle. Nová zmluva zabila Božieho syna za každý hriech. A každé odpustenie je nesmierne draho vykúpené utrpením jedného, ktorý bol totálne nevinný a stal sa bezbranným. A ak nám tomto, nám nechcú slzy vykvapnúť, tak nevieme, čo je nová zmluva. Lebo si myslíme, že nová zmluva je tolerovanie hriechu. Toto nie je tolerovanie hriechu, to je prenesenie špiny z jedného človeka na niekoho, kto si to absolútne nezaslúžil. A ak nás toto nepremáha, tak samozrejme, že súdime iných a myslíme si, keby tu bol Mojžiš, aspoň by bol poriadok. Mojžišov poriadok by nás všetkých zabil. Ježišov poriadok zabil Ježiša. A čaká, že to na nás tak zapôsobí, že naše srdcia zmäknú. Najväčšie protirečenie je viera v Pána Ježiša a tvrdé srdce. Neschopnosť odpustiť. Posudzovanie iných. Odsudzovanie, označovanie, nadávanie. Voľný čas trávený premielaním a praním špinavého prádla u susedov alebo u kazateľov alebo niekde. Samozrejme, že keď je niečo zlé, máme to povedať zlé, Ježiš hovorí, ak máš niečo proti bratovi, choď za ním. Netvár sa, že o nič nejde. Ale nemeň vzťah. Daj mu nádej, čakaj dobré. Láska sa vždy nadeje na dobré. Poznáte 1. Korintianom 13? Láska vždy má nádej na dobré. Predstavte si človeka, ktorý vám je najnepríjemnejší a ktorého najviac máte chuť súdiť. Môžete teraz. Každý. Má každý? Dúfam, že to nie som ja pre vás. A teraz rozmýšľajte. Mám pre ňoho nádej od Boha? Čakám, že sa zmení? Počítam s tým, že Boh má moc v kríži zmeniť tohto človeka. Viem kríž aplikovať v tomto prípade. Alebo tam kríž neexistuje. To nie je o evanjeliu. To je o peniazoch. To je o tom, že ma urazil. To je o tom, že ma ohovoril. To je o tom, že ja mi ublížil. To nie je o evanjeliu. Ak to nie je o evanjeliu, tak sa pýtam, čo je o evanjeliu? Čo je o evanjeliu? Ja som presvedčený, toto je moja analýza situácie, čo som na začiatku hovoril, že keď prestaneme súdiť, nie hovoriť pravdu, ale odsudzovať ľudí na tresty od nás, tak budeme mať radostnejšie kresťanstvo. A budeme oslobodení z okov súdenia, ktoré nás ničia. Prísnosť jeden voči druhým. Viete, v cirkvi sa mnohí ľudia boja iných. Je to tak? Stretnete brata, sestru a poviete si, čo si o mne myslí? To tak má byť? Tak sa to tešíme jeden na druhého, že čo si o mne pomyslí, radšej keby som ho nevidel a ujdem na druhú stranu? Tak to si Ježiš nepredstavoval lásku. On povedal, podľa toho vás poznajú, že máte lásku medzi sebou. A láska je o tom, čo je vnútri, a nie o tom, ako vystrval úsmev, aby som bol kresťan. Záver. Tvoj súd nad inými sa ti vracia v pochybnostiach o Božej láske a Božom odpustení. Tvoj súd nad inými sa ti vracia. Možno, že je to inde problém. Ja netvrdím, že každý problém s Božou láskou a každá pochybnosť vychádza z toho, že niekto súdi. To som nepovedal. Ale veľká časť týchto problémov v cirkvi je pravdepodobne, to je moja analýza, vyplýva z toho, že sme sa neodnaučili súdiť iných. A že to považujeme za prísnosť, pravdivosť, to, čo Pán Boh od nás chce. Druhé konštatovanie. Predstavuj si obrat k lepšiemu u každého človeka. Každý človek, aj ten najbeznádenejší, pre mňa má u Boha nádej. Viete prečo? Lebo Boh mal nádej pre mňa. Apoštol Pavel hovorí, ja som najväčší z hriešníkov. Ja by som sa s ním pohádal. Ja o sebe viem viac horších vecí, ako on o sebe. Neviem. Každý z nás, keď naozaj prežije to, čo si Boh myslí, tak si myslí, že je najväčší z hriešnikov. Toto sa nedá hierarchicky zostaviť. Ak ja taký pocit nemám, tak niečo nie je v poriadku. Predstavuj si obrat k lepšiemu u každého človeka. A posledné, aplikuj Kristov kríž na každý prípad hriechu. To najväčšie ublíženie, ktoré sa ti stalo, musíš vidieť na kríži. Ježiš za to zomrel. Nepraješ to tomu človekovi? Ak to nepraješ tomu človekovi, že Ježiš za ňo zomrel, nepraješ to sebe. To je tá katastrofa. Ak to neprajem všetkým ľuďom, neprajem to ani sebe. Nie je možné na jednej strane veriť, že Ježiš zomrel za všetkých a hneď pri prvom človeku, s ktorým mám problém, neveriť, že to platí aj pre neho. To nejde. Tvoj duch ti to nedovolí. Ty musíš tomu veriť. Nemáš silu? Modli sa, Boh má moc. Boh odpustil. Ježiš sa modlil pri ukrižovaní. Odpustím, nevedia, čo robia. Hľadal niečo dobré na tom. Nevedia, čo robia. No, nevedeli, čo robia? Nevedia, čo robia, veď krížujú nevinného. Nevedia, čo robia? Kde to zobral Pán? Hľadal niečo dobré. Na ľuďoch, ktorí ho krížovali. Tým nám nechal príklad. Hľadaj niečo dobré. Aplikuj kríž. A tvoja radosť bude tiecť. Odpustíš celému svetu, lebo Boh celému svetu odpustil. 2. Korintianom 5.14 hovorí, ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A v tom je odpustenie. Pane, ďakujeme ti, že si nás neodsúdil, že nás nechceš súdiť, ale že nám dávaš milosrdenstvo. Prosím ťa, daj nám silu Svätého Ducha, moc tvojho evanjelia, aby sme ho vedeli aplikovať v každodenných medziľudských vzťahoch. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 20. kapitola.
1: Našiel sa tam náhodou jeden naničodník menom Šeba, Bichrýho syn Benjamínec. Ten zatrúbil na trúbu a volal: My nemáme podiel na Dávidovi ani dedičstva na Izajovom synovi. Každý do svojho stanu, Izrael. Vtedy všetci izraelskí mužovia odstúpili od Dávida a šli za Bichrýho synom Šebom, ale judskí mužovia sa pridržali svojho kráľa od Jordánu až po Jeruzalem. Tak prišiel Dávid domov do Jeruzalema, vzal 10 vedľajších žien, ktoré tam zanechal strážiť dom, dal ich do domáceho väzenia, živil ich, ale nevchádzal k ním. Zostali zavreté až do smrti a žili ako vdovy. Potom povedal kráľ Amásovi: Zvolaj mi do 3 dní judských mužov a buď tu aj ty. Amása odišiel zvolať Júdejcov, ale prekročil určený čas. Vtedy povedal Dávid Abíšajovi: Teraz nám Bichrýho syn Šeba bude nebezpečnejší ako Absalón. Preto vezmi služobníkov svojho pána a prenasleduj ho, aby si nenašiel opevnené mestá a aby nám neušiel z očí. Vyrazili za ním Joábovi mužovia i Kereťania a Peleťania a všetci hrdinovia. A vyšli z Jeruzalema prenasledovať Šebu, syna Bichrýho. Keď už boli pri veľkej skale, ktorá je v Gibeóne, prichádzal k ním Amása. Joáb bol oblečený do šiat, na nich mal opásaný meč pripevnený na bedrách, ale mu vypadol, keď kráčal. Joáb povedal Amásovi: Ako sa máš, brat môj? Pritom Joáb pravou rukou chytil Amásu za bradu, ako by ho chcel poboskať. No Amása si nevšimol meč, ktorý mal Joáb v ruke. Ten mu ho vrazil do brucha tak, že mu vnútornosti vypadli na zem a on zomrel bez toho, že by mu bol dal druhú ranu. Joáb a jeho brat Abíšaj však prenasledovali Šebu, syna Bichrýho. Z Joábových služobníkov stál jeden nad Amásom a volal: Kto je za Joába a za Dávida, nech ide za Joábom. Ale Amása ležal v krvi uprostred cesty. Keď onen muž videl, že sa všetok ľud zastavuje, odtiahol Amásu z cesty na pole a hodil na neho rúcho, lebo videl, že každý, kto prešiel popri ňom, zastal. Keď ho odpratali z cesty, všetci mužovia šli za Joábom prenasledovať Šebu, syna Bichrýho. Tento však prešiel cez všetky izraelské kmene až po Ábel Bétmáchu a všetci Bichrýci sa zhromaždili a šli za ním. Všetok ľud, ktorý bol s Joábom, prišiel a obklúčil ho v Ábel Bétmache. Nasypali val proti mestu, ktorý siahal až po hradby, a snažili sa zrúcať múry. V tom zvolala múdra žena z mesta: Počujte, počujte, povedzte Joábovi, príď sem, chcem sa s tebou zhovárať. Keď sa k nej priblížil, spýtala sa ho: Ty si Joáb? On odpovedal: Som. Ona mu vravela: Počuj slová svojej služobnice. I odpovedal: Počúvam. Hovorila ďalej: Za starých čias vravievali, len nech sa opýtajú v Ábele, vtedy dvojdu k cieľu. Ja som spokojných a verných v Izraeli a ty sa usiluješ skaziť mesto a matku v Izraeli. Prečo chceš ničiť Hospodinovo dedičstvo? Vtedy Joáb odpovedal: Vôbec nie, vonkoncom nie. Nechcem ani ničiť, ani skaziť. Nie je to tak, ale muž z Efraimského pohoria menom Šeba, syn Bichrýho, pozdvihol ruku proti kráľovi Dávidovi: Vydajte mi ho samého a ja odtiahnem od mesta. Žena povedala Joábovi: Hľa, jeho hlavu ti prehodia cez múr. Na to žena prehovorila celé mesto svojou múdrosťou, takže Šebovi, synovi Bichrýho, zoťali hlavu a hodili ju Joábovi. keď ten zatrúbil na trúbu, rozišli sa von z mesta, každý do svojho stanu. A Joáb sa vrátil do Jeruzaléma ku kráľovi. Joáb velil celému vojsku Izraela a Jehujádov syn Benája Keréťanom a Peléťanom. Adoram bol nad nútenými prácami a Achilúdov syn Jehošáfát bol kancelárom. Šeja bol pisárom, Cádúk a Ebiatár boli kňazmi. Jairovec Íra bol tiež Dávidovým kňazom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 21. kapitola.
1: Raz za Dávidových čias bol hlad 3 roky za sebou. Keď Dávid hľadal Hospodinovu tvár, Hospodin mu povedal: na Saulovi a na jeho krvilačnom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeoncov. Vtedy kráľ povolal Gibeoncov a prehovoril k ním. Gibeonci nepatrili k Izraelcom, ale k zvyšku Amorejcov, ktorým Izraelčania prisahali, no Saul vo svojom horlení za Izrael a Júdu sa ich usiloval vyhubiť. Vtedy sa Dávid opýtal Gibeoncov: čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žehnali Hospodinovmu dedičstvu? Gibeonci mu odpovedali: nám nejde o striebro ani o zlato pri Saulovi a jeho dome a nejde nám o usmrtenie kohokoľvek v Izraeli. Na to im povedal: čo poviete, to vám urobím. Odpovedali kráľovi: s potomkou muža, ktorý nás vyhubil a zamýšľal nás vyničiť, aby sme neobstáli ani v jednom kraji Izraela, nech nám vydajú 7 mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeóne pred Hospodinom na vrchu Hospodinovom. Kráľ odpovedal: vydám vám ich. Ale kráľ predsa ušetril Mefibóšeta, syna Saulovho, syna Jonatána, a to pre prísahu danú Hospodinovi, ktorú Dávid a Saulov syn Jonatán urobili medzi sebou. Kráľ vzal 2 synov, Ajovej céry Ricpy, ktorých porodila Saulovi, Armónyho a Mefibóšeta, a 5 synov Saulovej céry Méraby, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzillaja Mecholského. Vydal ich do rúk Gibeoncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom. Tak zahynuli v prvých dňoch žatvy, keď sa začínal kosiť jačmeň, naraz 7. Ajova céra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nesprchlo z neba a nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vodne ani poľnej zveri v noci. Keď oznámili Dávidovi, čo urobila Ricpa, druhá Saulova žena, zobral Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána od obyvateľov Jábeš Gileádu, ktorí ich ukradli z námestia Bétšánu, kde ich filištínci obesili v ten deň, keď zabili Saula na Gilbouji. Odniesol odtiaľ Saulove kosti a kosti jeho syna Jonatána. A pozbierali aj kosti obesencov. I pochovali kosti Saula a jeho syna Jonatána v krajine Benjamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všetko, čo rozkázal kráľ. Potomto sa Hospodin zmiloval nad krajinou. Potom znova došlo k vojne Filištíncov proti Izraelčanom. Vyrazil Dávid a jeho služobníci s ním a bojovali proti Filištíncom. Pritom sa Dávid unavil. Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu obrov, jeho kopia vážila 300 šekelov bronzu a mal opásaný nový meč, si povedal, že zabije Dávida. Ale prišiel mu na pomoc Cerújin syn Abíšaj. Zrazil Filištínca a usmrtil ho. Vtedy Dávidovi muži prisahali a hovorili: už nepôjdeš viac s nami do boja, aby si nevyhasil sviecu Izraela. Na to došlo opäť k boju s Filištíncami v Góbe. Vtedy Sibbechaj z Chúše porazil Safa, ktorý bol tiež z rodu obrov. Potom bola ďalšia vojna s Filištíncami v Góbe. Elchánán, syn Jaré, Oregíma Betlehemského, zabil Goliáša Gackého, ktorý mal rukoveď na kopii ako tkáčský náboj. Zasa došlo k vojne v Gate. Bol tam obrovský muž, ktorý mal na rukách a nohách po 6 prstov, spolu 24, a pochádzal tiež z rodu obrov. Keď hanobil Izrael, zabil ho Jonatán, syn Dávidovho brata Šimmeu. títo štyria boli z rodu obrov v Gate a padli Dávidovou rukou a rukou jeho služobníkov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 22. kapitola.
1: Slová tejto piesne povedal Dávid Hospodinovi v deň, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov i zo Saulovej ruky. Vravel: Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, v neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko. Môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi. Obkľúčili ma vlny smrti a prúdy záhuby ma predesili. Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma. V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik prenikol mu k ušiam. Tu pohlasa a zatriasla sa zem a zachveli sa nebies základy a zatriasli sa, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, žeravý oheň z jeho úst, žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesá a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, zjavil sa na perutiach vetra. Tmu urobil si stanom vôkol seba, hromady vôd a husté oblaky. Od žiary pred ním blčali žeravé uhlíky. Hospodin zahrmel z neba. Najvyšší vydal svoj hlas. Vystrelil šípy a rozmetal ich blesky a zmiatol ich. I ukázali sa morské dná, obnažili sa základy sveta od pohrozenia Hospodinovho, od hnevlivého výchra jeho dychu. Siahol z výsosti a uchopil ma a vyťahol ma z veľkých vôd. Pred mojim mocným nepriateľom zachránil ma i pred mojimi neprajníkmi, lebo silnejší boli ako ja. Prepadli ma v čase môjho trápenia, ale Hospodin bol mi oporou. On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. Odmenil sa mi Hospodin dla mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. Lebo ja ostríhal som cesty Hospodina, od svojho Boha som hriešne neodpadol. Bo všetky jeho práva sú mi pred očami, od jeho príkazov som sa neodchýlil. Bol som bez úhony pred ním a chránil som sa previnenia. Tak odplatil mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očami. Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. Ty voči čistému javíš sa čistým, ale s prevráteným divne nakladáš. Ty zachraňuješ ubiedený ľud, svojím pohľadom ponižuješ pyšných. Lebo ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu. Veď s tebou napadnem aj zástupy, so svojím Bohom preskočím i múr. Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Veď ktože je Bohom okrem Hospodina a kto je skalou okrem nášho Boha? Boh, ktorý mi je útočiskom, on moju cestu robí bezúhonnou. On mi dal nohy ako jeleňom a na výšiny moje stavia ma. Moje ruky učí boju a moje ramená napínať bronzový luk. Dávaš mi štít svojej spásy a tvoja blahosklonnosť zveľadila ma. dávaš priestor pre moje kroky, že sa mi členky nepošmyknú. Ja stíham svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. Celkom ich rozdrvím, už viac nepovstanú, padnú mi pod nohy. Opásal si ma silou do boja. Odporcov mojich zohol si podo mňa. Na útek donútil si mojich nepriateľov, vykynožil som svojich neprajníkov. O pomoc kričia, no niet pomocníka, na Hospodina len ich nevyslyšal. Rozmrvil som ich sťa prach zeme. Zdrvil som ich a rozšliapal ako blato na ulici. Zo svárov ľudu si ma zachránil, zachoval si ma ako hlavu národov, ľud, čo som nepoznal, slúži mi. Cudzinci mi pochlebujú, na číre počutie ma poslúchajú. Cudzinci vednú strachom a schvením vychodia zo svojich zámkov. Hospodin žije, požehnaná moja skala. Vyvýšený je Boh mojej spásy. Boh, ktorý dožičí mi pomstu, podmaňuje mi národy, ktorý ma vyvádza spomedzi mojich nepriateľov. Ty ma vyvyšuješ nad mojich odporcov, vyslobodzuješ ma od násilníka. Preto ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať tvoje meno, Hospodine, čo zveľaďuješ spásne skutky môjho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 23. kapitola.
1: Toto sú posledné slová Dávidove. Výrok Dávida, syna Izajovho, výrok muža vysoko postaveného, pomazaného Boha Jákobovho, milého žalmistu Izraela. Duch Hospodinov hovorí vo mne a jeho slovo nosím na jazyku. Riekol Boh Izraela, prehovorila ku mne skala Izraela. Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza za bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva. Či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. Ale všetci naničhodníci sú ako zaviate trnie, ktoré nikto neberie do rúk. A kto by sa ho chcel dotknúť, vystrojí sa železom a kopijou a spáli ho ohňom na mieste. Toto sú mená Dávidových hrdinov. Jošeb Bašebet Tachkemonský, vodca troch, ktorý keď sa rozohnil kopijou vo chvíľke zabil 800 ľudí. Po ňom bol Eleázar, syn Achouchýho, syna Dódu. On bol s Dávidom medzi troma hrdinami, keď ho hanobili Filištinci a keď sa tam zhromaždili do boja. Keď potom izraelskí muži odtiahli, on povstal a bil Filištíncov, kým mu len neustala ruka a nezmeravila mu na meči. I spôsobil Hospodin v ten deň veľké vyslobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť. Po ňom bol Šamma, syn Ágeho Harášského. Keď sa Filištínci zhromaždili pri Lechi, kde bol kus poľa plný šošovice, ľud ušiel pred nimi, postavil sa uprostred poľa, obránil ho, porazil Filištíncov. Tak spôsobil Hospodin veľké vyslobodenie. Zostupovali tí traja z 30 predákov a prišli počas žatvy k Dávidovi do Adullámskej jaskyne, keď filištínske vojsko táborilo v Refáimskom údolí. Dávid bol vtedy v pevnosti a predné stráže filištíncov boli už v Betléme. Tu sa Dávidovi zažiadalo vody a zvolal: O, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne. Na to sa tí traja hrdinovia prebili táborom filištíncov a načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne. Priniesli a podali ju Dávidovi. On však nechcel piť, ale ju vylial ako obeť Hospodinovi. Povedal: Chráň ma, Hospodine, to urobiť. Je to krv mužov, ktorí šli s nasadením vlastného života. Preto nechcel piť. Toto dokázali títo traja hrdinovia. Aj Joábov brat Abíšaj, syn Ceruín, bol predákom 30. To je ten, čo zamával kopijou nad pobitými mužmi. Získal si meno medzi 30. Z tých 30 bol najslávnejší, takže sa stal ich veliteľom, ale tým prvým trom sa nevyrovnal. Benájahu, syn Jehojádov, udatný muž veľkých činov, bol z Kabceelu a zabil dvoch synov Ariela Moábského. Ten zostúpil a zabil v jame Leva, a to v deň, keď bol sneh. Zabil aj Egypťana, obrovského muža. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju, on šiel na neho s palicou. Egypťanovi vytrhol z ruky kopiju a ňou ho zabil. To vykonal Jehojádov syn Benájahu, ktorý si získal meno medzi tými 30 hrdinami. Bol medzi 30 najslávnejší, ale oným trom sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil nad svojou telesnou strážou. Joábov brat Asael bol tiež medzi 30. Elchánan, syn Dódu z Betlehema, Šamma z Charódu, Elíka z Charódu, Chelec z Pelétu, Íra, syn Ikéšov z Tekói, Abí Jezer z Anatótu, Mebunnaj z Chúše, Calmón z Achúachu, Mahraj z Netófy, Cheleb syn Baanov z Netófy, Ittaj syn Ribaja z Benjaminskej Gibeji, Benaja Piratónsky, Hiddaj z Nachalá Gaašu, Abí Albón z Arby, Azmávec z Bachúrímu, Eliachbá zo Šálbónu, Jášénovi synovia Jonatán, Šamma Harársky, Achíjám syn Šárárov z Haráru, Elífelec syn Achazbaja z Máchy, Elíjám syn Achitófela Gilónského, Checraj Karmelský, Paáraj Arbíský, Jigeal syn Nátanov z Cóby, Báni Gácky, Celek Ammonský, Nachraj z Beerótu, Zbrojnož Ceruínho syna Joába, Íra Itrísky, Gáreb Itrísky, Uriáš Chetejský. Spolu ich bolo 37.

0: Otázky a odpovede.
1: Kresťanom som už takmer 40 rokov. Čítam si Bibliu každý deň, ale necítim pri tom nič. Prestáva ma zaujímať, nevzrušuje ma, príbehy sa mi zdajú rovnaké a trochu aj otrepané. Čo by som mal robiť?
2: Predpokladám, že to nebolo tak vždy. Hej, keď si otázka je, že Biblia ma prestáva zaujímať, že teda predpokladám, že niekedy bolo, že keď ma to zaujímalo. V prípade, že by to tak nebolo, že to vždy bolo tých 40 rokov takto, tak to by som bol v pokúšaní povedať, že tak to potom nie ste kresťan, keď vás 40 rokov nezaujíma Biblia, tak to jasne hovorí, že nemáte vzťah s Bohom. Ale teda predpokladám, že teda niekedy to bolo lepšie a teraz sa to zhoršuje nejaké obdobie. Znovu, ja by som pri takýchto otázkach mám vždy ja chuť položiť otázku, že kedy to teda prestalo byť zaujímavé, vzrušujúce a čo sa stalo? Či sa niečo dôležité stalo? Zažil som nejaké sklamanie, zlyhanie, ublížil mi niekto, dostal som sa k nejakému inému učeniu, že je možné, že niečo z tohoto sa stalo. Že keď niečo, čo ma dovtedy zaujíma, zrazu prestáva byť zaujímavé. Že ten blok, ten problém z niečoho nastal. On neprišiel len tak, sám zo seba. A teda, čo by som mal robiť? Prvá odpoveď na to je, že teda pozrite sa do svojej minulosti, že kedy sa to začalo prelamovať, kedy ma Biblia prestala zaujímať, začala nudiť a či sa vtedy v tom čase niečo nestalo. A je možné, že sa stalo. A potom sa treba vrátiť k tej veci a riešiť ju. A tam hľadať nejaké kroky. S tým sa potom ďalej dá pracovať. Samozrejme, že existuje možnosť, že sa nestalo nič takéto. Potom by som doporučoval, že skúste Bibliu čítať inak. Že s iným prístupom, s iným postojom. Aby som to vysvetlil, tak poviem jeden príbeh, taký, že reálny. Pri jednom rozhovore s jedným človekom sa pýtal, že čo teda v poslednom období číta, čo ho oslovuje. A ten človek bol evidentne prekvapený, že teda, že číta Bibliu, jasné, ale že teda, že nič neoslovuje a bol prekvapený, že by ho malo oslovovať. Tak ja som bol zase prekvapený, že je prekvapený. Taká zaujímavá situácia z toho vznikla. A potom sme o tom rozprávali a ja som si počas toho rozhovoru uvedomil, že ten dotyčný číta Bibliu postupne teda, že lebo tak sa to má robiť. Tak sa to má robiť. A že to, tá otázka, že vlastne, že chce vlastne z toho čítania počuť, že čo Boh hovorí, že nejako to aktualizovať, že čo to hovorí môj život, to ani nenapadlo. A to musím sa priznať, že mňa vtedy prekvapilo a jeho to šokovalo, že ma to prekvapilo. To pokladal, že takto to robí, že takto to je úplne normálne. Nehovorím to preto, aby som nejakým spôsobom toho človeka zhodil a nič podobné, len podľa mňa to ukazuje na jednu vec, ktorá sa nám pri čítaní Biblie môže stať. Že my ju čítame úplne ako rutinu, od ktorej nič neočakávame. Hej? Že robíme to preto, že takto sa to má. Hej? Že takto to robil môj starý otec, prastarý, alebo možno nie oni, ale takto to robia kresťania okolo mňa, tak ja to robím. A vôbec nie som nastavený na to, že vlastne to je spôsob, ako ja komunikujem s Bohom, ako ho spoznávam a že to má hovoriť niečo do môjho života. No, keď som hovoril, že skúste čítať inak, tak myslím presne túto vec, že ak to tak nerobíte, tak skúste čítať s tým, že načúvam, že aj sa modlím pred tým čítaním, že Páne, chcem počuť, chcem rozumieť, chcem vidieť v tom písme, chcem, aby si ma oslovil. A skúste nečítať Bibliu ako nepríjemnú povinnosť, ale ako to, že ako možnosť, že Boh prehovorí. Druhá vec, ktorú ešte by som k tomu zapovedal, je, že písmo je živé a reaguje na nás poslucháčov a niekedy reaguje tým spôsobom, nás vyzýva k nejakej, k nejakému činu, k nejakej akcii. Hej? Že vyzýva nás, že ak počujete jeho hlas, urobte to. A v prípade, že my to nerobíme, tak sa nevieme posunúť ďalej. Ani pri tom čítaní, že nás to prestane oslovovať. Poviem to znovu príkladom, a to je, verím, že príklad v písme, v písma. V 119. žalme, ten jeden z tých najznámejších textov je 105. verš, že sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Určite máte tú skúsenosť, že ste išli so sviecou v ruke po izbe, po kuchyni alebo po byte. Svieca nie je baterka. Keď ste v miestnosti s baterkou a chcete dosvietiť na druhú stranu, je to úplne jednoduché. Osvietíte a vidíte, zacielite. So sviecou to neurobíte. Keby ste boli vo veľkej miestnosti, tak to, čo je na druhej strane miestnosti, vy ste zistili, tak to musíte prešlapať. Lebo tá svieca vždycky vytvára taký kruh a vedie vás k tomu, že urobiť ďalší krok. Mne sa zdá, že to funguje pri čítaní písma, že my niekedy chceme odpovede z písma, že ako z tej baterky, že posledné odpovede, že na to osvietíme, ale to nikdy tak nepríde. Boh nás volá na cestu, aby sme robili kroky viery a tým sa nám otvára nejaké poznanie. A keď ich nerobíme, tak zostaneme zacvaknutí v tom okruhu, v ktorom sme. Alebo nám to niekedy aj zásne, keby už som použil ten obraz. Teda, ak vám Biblia nehovorí, tak jednak skúste čítať inak s tým, že vykročiť z rutiny a modliť sa o teda to, že aby Boh hovoril a vy sa snažte čím viac načúvať a to, čo mu porozumiete, tak skúste aplikovať. A ja nejakým spôsobom verím, že Boh na naše úprimné volanie proste reaguje. Že v tom je plné písmo, že proste dostanete, hľadajte, nájdete. To niečím nie je tak, že ja sa 40 rokov snažím, alebo 20 a nič. Tam proste niečo nesedí. Niečo treba robiť inak. A to, že niečo nesedí, nehovorím dominantne, že odsudzujúco, len ako takú nádej, že treba to skúsiť inak a možno to pôjde prekvapivo.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa
0: chváli. A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť kríža. Preto ho Boh nadovšetko povýšil. Filipenom 2. kapitola 6. až 9. verš. Tu vidíme dvojaký pohyb. Najprv Kristus zostupuje nadol a potom vystupuje nahor, keď sa vracia späť k Otcovi, ktorý ho povýšil nadovšetko. Jeho cesta k sláve je presne opačná, než je tá ľudská. Jeho cesta k sláve začala cestou seba poníženia, služby a obete. Kristus zostupoval stále nižšie a nižšie. No človek chce vystupovať stále vyššie a vyššie. Kristovo zmýšľanie a zmýšľanie človeka, to sú dve protichodné zmýšľania. Už na počiatku v raji túžil človek stať sa Bohom. Na túžbu človeka stať sa Bohom a postaviť sa na Božie miesto, Boh odpovedá tým, že sa v Kristovi stáva človekom a stavia sa na naše miesto. Človek Adam si chcel ulúpiť božskú pozíciu. Posledný Adam, Kristus, sa vzdáva svojej božskej pozície a zaujíma našu pozíciu. A práve ten, ktorý sa najviac ponížil, bol Bohom najviac povýšený. Veď v Božom kráľovstve cesta nahor vždy vedie smerom nadol. V nás, ktorí sa hlásime ku Kristovi, má byť jeho myslenie. Osvojiť si Kristovu myseľ však znamená osvojiť si Kristovu pokoru. Prakticky to znamená zostupovať spolu s Kristom nadol v duchu pokory, lásky, služby a obete. Denne si obliekať zásteru sluhu, ktorú si Kristus obliekol, keď vzal na seba podobu služobníka a umýl nohy svojim učeníkom. A pritom sa pýtať: Pane, k akým nohám sa mám dnes skloniť? K akej službe mám dnes použiť svoj čas, sily, ruky, peniaze? Osvojiť si Kristovu myseľ znamená denne sa modliť. Pane, pomôž mi i dnes zostupovať na miesta, na ktoré by si zostúpil Ty, keby si bol na mojom mieste. Pane, pomôž nám nemyslieť len na seba, ale i na druhých.

0: týchto udalostiach povedal Jozefovi: aj hľa, tvoj otec je chorý. Vtedy vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Oznámili to Jákobovi a povedali: pozri, prišiel k tebe tvoj syn Jozef. Vtedy sa Izrael vzchopil a posadil sa na posteli. Jákob povedal Jozefovi: keď sa mi všemohúci Boh zjavil v lúze, v Kanáne a požehnal ma, riekol mi: hľa, učiním ťa plodným a rozmnožím ťa na spoločenstvo národov a túto krajinu dám tvojmu potomstvu po tebe do večného vlastníctva. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, totiž Efraim a Menaše, budú moji, budú mi teraz ako Rúben a Šimeón. Ale potomci, ktorých si splodil po nich, budú patriť tebe. Vo svojom dedičnom vlastníctve sa budú označovať menom svojich bratov. Keď som sa však vracal z Paddánu, zomrela mi Ráchel v Kanáne, ešte kus cesty pred Efratou, i pochoval som ju tam na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Keď Izrael videl Jozefových synov, opýtal sa: kto sú títo? A Jozef odpovedal svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. On však povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám.
1: Genesis 48. kapitola, 1. a 9. verš. Keď Jozef príde k chorému otcovi, nepríde sám, ale privedie aj svojich dvoch synov. Prečo? To prezradza otec Jakob. Priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Preto ich Jozef privedie, aby prijali od jeho otca požehnanie. Lebo on vie, že nie je požehnanie ako požehnanie. Jozef spoznal všetko požehnanie Egypta. Veď stojí na vrchole svetskej kariéry. Je druhý muž po faraónovi, kancelár egyptskej ríše. Za ním stojí všetka moc, nádhera a bohatstvo Egypta. Má všetko, čo tento svet môže ponúknuť. Jeho synov čaká skvelá perspektíva na faraónovom dvore. Dostanú to najlepšie vzdelanie, budú sa pohybovať v najvyšších kruhoch egyptskej spoločnosti. Budú mať otvorené dvere k tým najvyšším postom v egyptskej ríši. Čo už len môže tento starý, zomierajúci pastier Jákob dať svojim synom také, čo im on, ich otec, dať nemôže? Veď nič z toho, čo im Egypt môže dať, im Jakob dať nemôže. A predsa je tu niečo, čo Jakob má a čo Egypt nemá a nikdy mať nebude. Požehnanie. Božie požehnanie. A Jozef to veľmi dobre vie. Ten, ktorý okusil všetko požehnanie Egypta, vie, že bez Božieho požehnania jeho rodina nemá budúcnosť. Aj Egypt žehná, ale tento svet môže požehnať len v zemských, časných, materiálnych veciach. Ale už nemôže požehnať v duchovných, večných veciach. To môže len Boh. A Jákob nie je nikto menší než prostredník Božieho požehnania. On nie je len súkromná osoba, Jozefov otec. On je aj úradná osoba, ktorá tu vybavuje úradné záležitosti. On tu vystupuje nie len ako starý otec, ktorý chce svojim vnukom zapriať to najlepšie do života. On tu vystupuje ako Boží muž, patriarcha, už tretí v poradí a zároveň posledný. Jeho Boh splnomocnil, aby odovzdal toto požehnanie, ktoré aj sám od Boha prijal. To je to, čo chce Jakob odovzdať ďalej, čo môže zanechať ako dedičstvo po sebe Božie požehnanie. A Jozef robí dôležité rozhodnutie. Pre seba i pre svoje deti si volí toto duchovné dedičstvo. Voľba medzi požehnaním Egypta a Božím požehnaním je voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi životom, ktorý chcem žiť pre časnosť, a životom, ktorý chcem žiť pre večnosť. Hľadať požehnanie Egypta znamená hľadať to, čo mi môže tento svet dať tu a teraz. Hľadať Božie požehnanie znamená hľadať to, čo Boh zasľúbil pre budúcnosť. Pane, my by sme nieraz chceli jedno i druhé požehnanie. Odpusť nám to.

Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha a Otca, že Ježiš Kristus je Pán. Filipenom 2. kapitola 9. až 11. verš. Ježišovo poníženie sa stalo základom pre jeho povýšenie. Syn sa ponížil, Otec ho povýšil. Syn sa ponížil do najväčších hlbín. Otec ho povýšil do najvyšších výšin. To je Otcova odpoveď na synovú poslušnosť. Poníženého povýšil. Toho, ktorý sa stal sluhom všetkých, urobil pánom nad všetkými. Syn sa pokoril pod Otcovu autoritu. Otec ho obdaril svojou autoritou. Zahrnul ho tou najvyššou poctou, keď mu dal meno nad každé meno. To znamená, že mu udelil autoritu nad každú autoritu. Táto autorita je vyjadrená menom Pán. To je meno i titul, i funkcia zároveň. Boh učinil svojho syna pánom celého vesmíru. Ale prečo to Boh urobil? Ježiš bol preto Otcom povýšený, aby bol nami uctievaný. Keď je v písme reč o sklonenom kolene a vyznávajúcom jazyku, je reč o božskej úcte. Takáto úcta v starej zmluve však patrila jedine Bohu. Izaiáš 54:23. No odteraz už patrí i Ježišovi. My nemôžeme urobiť Ježiša pánom. To urobil Otec. Ale my máme vyznávať Ježiša Krista ako pána a uznať jeho pánstvo v každej oblasti nášho života. To neznamená, že odteraz uctievame syna miesto otca. Uctievanie syna nenahrádza uctievanie otca. Lebo ctiť syna znamená zároveň ctiť i otca. Veď naše uctievanie Ježiša slúži na slávu Boha a Otca. Keď Otec povýšil syna, potom spôsob, ako osláviť Otca, je osláviť syna. Ak máme uctievať Otca, musíme uctievať syna. Lebo kto nectí syna, nectí ani Otca. Evanjelium Jána, 5. kapitola, 23. verš. Pri mene Ježiš však nemá pokľaknúť len naše koleno, ale každé koleno. Nie len náš jazyk má vyznávať jeho pánstvo, ale každý jazyk. Keď je Ježiš pánom všetkých, patrí mu úcta všetkých. Príde deň, keď sa tieto slova naplnia. Tí, ktorí svoje kolena nesklonili dobrovoľne, budú tak musieť urobiť nedobrovoľne. Zástupy vykúpených padnú pred ním na kolená s jasavým chválospevom. Jeho nepriatelia padnú pred ním so zdesením a strachom. Dovtedy však máme byť ovládaní túžbou a úsilím, aby bolo čím viac tých, ktorí pred Ježišom pokľaknú ešte v tomto živote. A urobia tak dobrovoľne, z vďačnosti a z úcty k nemu. Pane, skláňame svoje kolena pred tebou a chválime ťa, lebo si toho hoden.

0: i požehnal Jozefa a riekol: Boh, pred ktorým chodili otcovia moji Abraham a Izák, Boh, ktorý bol mojim pastierom po celý môj život až podnes, a anjel, ktorý ma vykúpil z každej tiesne, nech chlapcov požehná, nech sa volajú mojim menom a menom mojich otcov Abraháma a Izáka, a nech sa preveľmi rozmnožia na zemi.
1: Genesis 48. kapitola 15. a 16. verš. Týmito slovami žehná staručky Jákob Jozefových synov a svojich dvoch vnukov. Ale čo to znamená, keď niekoho niekto žehná? Keď Boh žehná, tak udeli svoje požehnanie, svoju milosť, priazeň, svoje dobro. Keď človek žehná, tak prosí o Božie požehnanie, Božiu milosť a priazeň pre človeka. To tu robí Jákob, keď hovorí: Boh nech požehná týchto chlapcov. Jákob prežil život s Bohom, ktorými bol pastierom od mladosti až do dnes. Kto sám prežil život s Božím požehnaním, dobre vie, ako žalostne chudobný by bol jeho život bez neho. A rovnako dobre vie, že bez Božieho požehnania bude žalostne chudobný aj život jeho potomkov. Preto prosí o požehnanie pre tých, ktorí tu zostanú, keď odíde. Čo je obsahom Božieho požehnania? Je to sľub, slovo pre budúcnosť, ktorý Boh dal najprv Abrahamovi, potom Izákovi a nakoniec aj Jakobovi. Boh všemohúci mi zjavil, povedal mi: urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Uveriť tomuto sľubu znamená preorientovať svoj život z prítomnosti na budúcnosť, z vecí časných, materiálnych na veci večné, duchovné. Ale či je viera pravá, ukáže sa práve vtedy, keď človek stojí tvárou v tvár smrti, ako Jákob. Keď človek stráca pôdu časnosti pod nohami a ešte nestojí na pôde večnosti. Keď už prichádza o to, čo je prítomné, viditeľné a hmatateľné, ale ešte stále nemá to, čo je neviditeľné, budúce, večné. Jakobova viera je viera človeka, ktorý už stojí v bránach večnosti. Ona nie je obratená dozadu, ale dopredu. V plnej istote, že čo Boh sľúbil, to aj splní. A v tejto viere Jakob požehná Jozefových synov. Robí ich dedičmi Božích zasľúbení. Ľudsky videné, budúcnosť Jozefových synov a nakoniec aj celého Jakobovho potomstva leží v Egypte. Ľudsky videné, neboli žiadne predpoklady preto, aby sa z Izraela raz stal veľký národ, ktorý získa zasľúbenú zem Kanán. Toľko vonkajších okolností hovorilo proti naplneniu Božích sľubov. Veď sám Jakob zomiera v cudzine, ďaleko od zeme zasľúbenia. Ale on tu jedná ako človek viery, ktorý vidí budúcnosť očami viery. Preto Jozefovi hovorí: pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás opäť do krajiny vašich otcov. Pane, prosíme, posilni aj našu vieru, keď raz budeme stáť tvárou v tvár smrti.

Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Evangelium Jána, 14. kapitola, 1. až 3. verš. Pred časom som čítal v novinách článok o tom, že žijeme v dobe úzkosti a strachu. Čoho všetkého sa bojíme? Bojíme sa o seba, o svoje zdravie, o svoje zamestnanie, o svoju rodinu. Bojíme sa budúcnosti, nedostatku, chudoby a najviac zo všetkého sa bojíme smrti. Niečo o strachu vedeli i Ježišovi učeníci. Ježiš ich pripravuje na svoj odchod k Otcovi. Po 3 rokoch života s ním zrazu zostanú sami, bez neho. Ale práve do ich situácie strachu a obav o seba im Ježiš hovorí. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Dôvodom, prečo sa nemusia báť, je príbytok v nebi, v dome môjho otca, ktorý sa raz stane aj ich príbytkom. V celej Biblii nemáme krajšie označenie neba ako to, ktoré tu používa Ježiš. Kde majú deti svoj domov? V rodičovskom dome. Kde má Božie dieťa domov? V dome nebeského Otca. V každom z nás je skrytá túžba po domove, po mieste, kde sa môžeme cítiť úplne bezpečne, kde môžeme prežívať nenarušené vzťahy lásky so svojimi blížnymi. Túžime po mieste, kde môžeme spočinúť a odpočinúť si. Preto si vytvárame miesta, kde sa cítime doma. Ale i pri najlepšej snahe je to všetko len tieň domova. Len veľmi nedokonalý náznak skutočného domova. Naša túžba po domove, v ktorom budú naplnené naše najhlbšie potreby, je však výsledkom nášho tušenia, že taký domov naozaj existuje. Že také miesto, do ktorého naša bytosť presne zapadne, je naozaj skutočnosťou. Ježiš toto naše tušenie potvrdzuje. Áno, existuje dokonalý domov, v ktorom je dosť miesta pre každého. Kde je ten domov? Kde je to miesto? V dome môjho otca. Otec a domov patria nerozlučiteľne k sebe. Nie domova bez otca, preto všetky ľudské pokusy vytvoriť si domov bez Boha sú dopredu odsúdené na neúspech. O to potešujúcejšie znejú slová Ježišove, že kto má otca v nebi, má i domov v nebi. Pane, ďakujeme, že i pre nás je miesto v dome tvojho otca.

Veža. Už niekoľko hodín sme prechádzali banketovými halami, kde kedysi prebiehali drahé oslavy, kuchyňami, spálňami a blúdili sme podzemnými pivnicami, v ktorých bola tma ako vo vreci. Všetky tieto priestory vytvárali strašnú pevnosť. Najviac ma však fascinovala studňa, ktorá bola vykopaná až do hĺbky hladiny rieky. Zaisťovala tak dostatok vody pre barónov a vojvodov, keď boli v obliehaní. Studňa sa nachádzala v kamennej miestnosti. Bol to vlastne okrúhly otvor do podlahy, prikrytý zvarovanou mrežou. Pod dohľadom sprievodcu sme zapálili kus papiera a hodili ho do studne. Sledovali sme, ako sa zmenšoval, až nakoniec ako drobná svetelná bodka dopadol do vody v hĺbke 80 metrov. Vyšli sme z labyrintu tunelov a ocitli sa na opevnenom námestí. Bolo to miesto, kde sa po celé stáročia konali popravy. Ako bezpečne sa museli cítiť medzi tými všetkými múrmi tí, čo stáli na strane kráľa. Najvyššou časťou hradu bola veža a okolo nej ďalšie veže, ktoré slúžili ako pozorovateľne pre stráže. Z nich videli blížiaceho sa nepriateľa a ľudia vo vnútri hradu sa tak mohli cítiť v bezpečí. Ako som tam stál, obkolesený vysokými múrmi, musel som myslieť na pevnosť, ktorú nám vystavil Boh. Meno Pánovo je pevnou vežou. Spravodlivý sa do nej skrie a bude v bezpečí. Či by sme sa nemali ukryť do jeho mena? Ale on je pre nás ešte niečím viac než len úkryt. On sa postará o to, aby sme nikdy nemali nedostatok životodarnej vody, ak by nám ju nepriateľ chcel zobrať. A on zaručí spravodlivosť medzi múrmi svetostánku. V ňom máme dobrý výhľad na nepriateľa. Keď sa utečieme k nemu, čaká na nárnej vody, ak by nám ju nepriateľ chcel zobrať. A on zaručí spravodlivosť medzi múrmi svetostánku. V ňom máme dobrý výhľad na nepriateľa. Keď sa utečieme k nemu, čaká na nás nádherne prestretý banketový stôl.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú, medzu ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.

miesto, kde sa odhaľuje malomocenstvo. Mojžiš bol skutočne mužom, ktorého sa dotkol Boh, zázračne ho povolal a zjavil sa mu vo svojej plnosti. Bol pokorný, zbožný a bolo na ňo položené bremeno služby Bohu. Miloval Boha celým svojim srdcom a hriechy ľudu ho nesmierne zarmucovali a tak dostal také Božie vedenie, aké poznalo len málo ľudí v histórii. Mojžiš však na začiatku svojej služby nevedel o malomocenstve skrývajúcom sa v jeho vlastnom vnútri. Hospodin mu potom povedal: "Vlož ruku pod plášť na hruď." Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 6. verš. Aká hrôza! Položiť si ruku na svoju vlastnú hruď a dotknúť sa malomocenstva. Cieľom tejto skúsenosti bolo spoznať absolútnu skazenosť tela. Pre Mojžiša to bolo zatiaľ najmocnejšie ponaučenie. Boh mu týmto spôsobom hovoril: "Keď máš pod kontrolou vlastné ja, už viac nezraňuješ ľudí okolo seba a neprivádzaš hanbu na moje dielo. Keď sa snažíš moje dielo konať telesným spôsobom, slúžiš smrti, nie životu." Boh ukázal, že toho starého človeka z Egypta nemôže použiť. Nedá sa premeniť a bude vždy malomocný. Musí sa zrodiť nový človek, taký, ktorý sa premení v sláve a moci toho, ktorý je ja som. Potom mal tento Boží muž znova zasunúť ruku pod plášť a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Čo sa stane, keď sa Boží muž dostane na pôdu svetu? Odhalí sa jeho duša. Vystretie ruky predstavuje službu. Vďaka Bohu za ten druhý posvecujúci dotyk. Ide o očisťujúci okamih, kedy je telo vierou ukrižované a ruka, ktorá má slúžiť, je očistená. Kedy sme opäť zaodetí do toho správneho tela, jeho tela. Vďaka Bohu sa môžeme zase tešiť, očistení drahocennou, uzdravujúcou krvou Krista.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 24. kapitola.
1: Keď babylonský kráľ Nebúkadnecar odviedol z Jeruzalema do zajatia judského kráľa Jekoniu, syna Jojakímovho, judské kniežatá, remeselníkov a kováčov a zaviedol ich do Babilónie, Hospodin mi dal toto videnie. Aj hľa dva koše fíg boli položené pred chrámom Hospodinovým. V jednom koši boli veľmi dobré figy, ako rané figy, v druhom koši však boli veľmi zlé figy, také zlé, že sa nedali jesť. Vtedy mi riekol Hospodin: Čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som: Figy. Dobré figy sú veľmi dobré a zlé sú veľmi zlé, natoľko zlé, že sa ani jesť nedajú. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Ako na tieto dobré figy, tak budem priaznivo hľadieť na vyhnancov Júdu, ktorých som poslal preč z tohto miesta do krajiny Chaldejcov. Láskavo obrátim oči na nich a vrátim ich do tejto krajiny. Vystaviam ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne. Ale ako sa nakladá so zlými figami, ktoré sú také zlé, že sa ani jesť nedajú, hovorí Hospodin, tak naložím s judským kráľom Cidkijom, s jeho kniežatami i so zvyškom Jeruzalema, ktorý ostal v tejto krajine, i s tými, čo bývajú v Egypte. Urobím ich predmetom hrôzy pre všetky kráľovstvá zeme, potupov a príslovím, predmetom posmechu a kliatby na každom mieste, kam ich zaženiem. A pošlem na nich meč, hlad a mor, kým nebudú úplne vyhladení zo zeme, ktorú som dal im aj ich otcom.

kňazstvo v novom chráme. V knihe Ezechiel v 44. kapitole 15. a 16. verši prorok spomína spravodlivého, Bohu verného muža Cádoka. Toto hebrejské meno znamená správny alebo spravodlivý. Ezechiel tu hovorí o mužovi, ktorý slúžil ako kňaz počas Dávidovej vlády. Cádok vždy zostal Dávidovi verný, pretože vedel, že král bol Hospodinou pomazaný. Tento kňaz bol najlepším príkladom skutočnej služby Bohu, oddelený od tohto sveta, uzavretý s Hospodinom, neustále naslúchajúci nebesiam. Taký služobník vie, že hlavnou náplňou jeho práce je byť modlitebníkom, každodenne hľadať Boha, mať nepretržité spoločenstvo s Duchom Svätým a slúžiť Ježišovi. Dnešní kňazi nového chrámu sú verní v tom, aby najprv stáli pred Pánom a až potom sa postavili pred zhromaždenie. Trávia vzácne hodiny v Pánovej prítomnosti, až kým nedostanú jasné posolstvo, ktoré sa rozhorí v ich duši. Keď sa potom premenení Božou prítomnosťou postavia pred veriacich, sú schopní prehovoriť priamo do ľudských srdc. Ich posolstvo sa ďalej šíri medzi Pánove ovce, pretože pochádza priamo od Božieho trónu. O Cádokovom kňazstve takto hovorí Hospodin. Oni môžu vstúpiť do mojej svätine a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili a tak konali moju službu. A ja ich budem viesť a zvestujem im svoje slovo pre môj ľud. Vieme, že kňazstvo veriacich rezonuje vo všetkých knihách Nového zákona. Ján nám hovorí a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 6. verš. Peter píše v prvom liste, 2. kapitole, v 5. verši. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Možno nemáš žiadne doklady o kvalifikácii pre kňazskú službu, no aj ty si povolaný a ustanovený slúžiť v Cádokovom zbore kňazov rovnako ako tí najznámejší kazatelia a evangelisti. Budeš slúžiť predovšetkým samotnému Pánovi, prinášajúc mu obeť chvály a zvelebovania. Si súčasťou jeho kráľovského kňazstva.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Chcel by som na úvod poďakovať svojej manželke Elenke za neúnavnú pomoc pri organizovaní skupiniek biblického štúdia, pre ktoré som s Božou pomocou pripravoval tento výklad zjavenia Jána. Za neustálu ochotu čítania Biblie a biblických slovníkov ďakujem svojej mame Blažene Udecovej. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí svojimi modlitbami podporili písanie tohto výkladu. Ich podporu som pociťoval obzvlášť pri štúdiu tých úsekov písma, ktoré mi boli spočiatku úplne nejasné. Najviac som však vďačný svojmu Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý mi vytvoril prostredie a daroval prostriedky k napísaniu tohto zväzku aj napriek tomu, že som nevidiaci. Nech mu je za to chvála a vďaka. Amen.

Milí poslucháči, chcel by som vás privítať pri našom biblickom štúdiu Zjavenia Jána. Ešte skôr, než sa dotknem týchto tém o tejto zaujímavej knihe, by som chcel povedať niečo ako autor o sebe, ako som sa dostal k tomuto štúdiu a prečo som sa vôbec začal zaoberať touto zaujímavou biblickou knihou. Ja som prijal Pána Ježiša Krista pri takej zvláštnej životnej udalosti, keď som prišiel o zrak a v podstate som nevedel, čo si mám počať so životom. Neskôr o 2 roky na to som začal študovať na gymnáziu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe. Tam som sa dostal k takej zaujímavej nahrávke knihy Zjavenia Jána v kráľičtine. Bola to nahrávka na magnetofonovej kazete a veľmi ma to zaujalo. A tak som sa aj modlil vtedy, chcel som tomu porozumieť. A vždy, keď som to čítal, tak v určitom štádiu som sa dostal do takej slepej uličky, do takého závozu, kde mi už nejakým spôsobom došla fantázia a ako si mi to nedávalo zmysel. No ale napriek tomu som sa snažil a študoval som túto knihu. Možno ma to držalo celý rok a nakoniec som sa vzdal. Jednoducho sa mi zdalo, že mi niečo chýba, že neviem ísť ďalej, tak som to nechal tak. Ja si myslím, že Pán počul tie moje modlitby v tom čase, aj keď to boli modlitby veľmi naivného mladého muža. A neskôr mi potom požehnal toto poznanie tak trošku iným spôsobom. Dnes viem, v čom som robil takú závažnú chybu pri hľadaní takých Božích pravd v tejto knihe. Chcel som vyložiť knihu Zjavenia Jána bez poznania zvyšku Božieho slova. A dneska viem, že sa to nedá. Ako náhle by chcel niekto študovať Zjavenie Jána bez kontextu so starým a novým zákonom, dojde iba k herézam. Neskôr som vyštudoval gymnázium, potom som išiel študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu a tam som sa dostal k vedeniu skupiny biblického štúdia, ktoré som najprv spoznával ako taký účastník a veľmi veľa mi dávali a neskôr som ich potom začal v rámci vysokoškolského biblického hnutia viesť. Vo vedení skupiniek som potom pokračoval, aj keď som sa vrátil zo štúdií do Banskej Bystrici. A práve tu v Banskej Bystrici som mal takú požiadavku na skupinkách, či by sme si nevyložili knihu Zjavenia Jána. Takže hneď ako som prvýkrát počul tento návrh, tak som sa toho trošku bál. Na skupinkách zvyknem sa ľudí pýtať, že čo by chceli z písma vykladať a tým sa zaoberáme, to si študujeme. Čo sa týka Zjavenia Jána, necítil som sa na to a preto nechcel som byť neverný takému tomu svojmu pravidlu, že si druhí vyberajú biblickú knihu, ale povedal som, bratia a sestry, vy sa budete musieť za mňa veľa modliť, aby toto šlo. Lebo ja som to už s tou knihou skúšal a necítim sa veľmi na to. Oni prirodzene sa modliť veľmi chceli. No a tak som to skúsil. Po rokoch sa ukázalo, že je to úplne iné, keď sa niekto začína zaoberať Zjavením Jána s biblickým poznaním starého a nového zákona, ako keď sa zaoberá touto knihou bez tohto poznania. Takže skutočne na základe modlitieb a požehnaniami potom Pán asi tak začal pomaličky otvárať také poznanie, o ktorom si dnes myslím, že je otvorené pre každého veriaceho človeka. Každé Božie dieťa, ktoré je fascinované Božím slovom, Pánom Ježišom Kristom, tak každé Božie dieťa, ktoré
ktorého viera je osobná, tak táto kniha sa ponúka, otvára pred ním. A myslím si, že Božou vôľou je, aby to Božie dieťa spoznalo aj túto časť písma, podobne ako pozná napríklad Evanjelium Jána. Takže teraz k tomu úvodu. Ešte skôr, než začneme preberať prvú kapitolu Zjavenia, by sme chceli prebrať rámcovo približne, čo v tejto knihe je napísané, čo Pán chce človeku zjaviť. A budeme sa stretávať s piatimi biblickými pojmami, ktoré sú veľmi dôležité. A každý z týchto biblických pojmov má takú svoju jedničku a svoju dvojku. U každému priraďujeme prvý a druhý takýto pojem, takúto číslovku. A pretože je ich 5, tak si ich ľahko aj zapamätáme, lebo máme 5 prstov v dlani. A preto ja by som aj tento úvod nazval Evanjelium v dlani. A svojím spôsobom celá kniha Zjavenia je takým Evanjelium v dlani. Pretože máme v nej 5 pojmov a z toho každý pojem je dvakrát. Čiže 2 palce, 2 ukazováky a tak ďalej. Čiže tým prvým pojmom je stvorenie. Vieme, že Boh stvoril svet a to je to prvé stvorenie. A vieme, že teraz, keď Pán Ježiš odišiel z tohto sveta, podľa jeho slov nám povedal, že nám ide pripraviť nový domov. Je to úžasné a fascinujúce, že práve teraz, v tejto chvíli, prebieha Genesis 2, druhé stvorenie. A že to Pán robí pre nás, pretože nás miluje. Vieme, že pre hriech prišla na svet smrť. A opäť je to pojem, ktorý má svoju jednotku a dvojku. Tá prvá smrť je fyzická. Tá druhá smrť, to je tá strašná smrť, keď sa človek odvráti od Hospodina a duchovne úplne umrie. Tretím pojmom je narodenie. Opäť má svoju jedničku a dvojku. Prvé narodenie je fyzické. Ale toto narodenie nestačí na to, aby mohol človek dosiahnuť večný život. Potrebujeme sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a narodiť sa vo Svätom Duchu druhýkrát. Aby toto vôbec bolo možné, prišiel Pán Ježiš Kristus na zem. A opäť máme jedničku a dvojku. Prvý príchod Pána Ježiša Krista, o tom čítame v evanjeliách. Druhý príchod Pána Ježiša Krista očakávame v nádeji a s radosťou, že príde a skončí dejiny hriechu na tejto zemi. Posledným pojmom, ktorý by som chcel spomenúť, je vzkriesenie. Opäť má svoju jednotku a dvojku. To prvé vzkriesenie je to krásne vzkriesenie, ktoré nastane pri druhom príchode Pána Ježiša Krista. Ako je napísané, blahoslavený ten, ktorý má podiel na prvom vzkriesení. Druhé vzkriesenie žiaľ patrí ľuďom, ktorí Boha odmietli, a to bude vzkriesenie na smrť. Takže toto je tých 5 zaujímavých pojmov a o tom vlastne bude tento úvod ku knihe Zjavenia Jána.

0: Zjavenie Jána je biblická kniha, ktorá sa stala predmetom mnohého premýšľania, úvah a domnienok veriacich ľudí. Láka svojou tajomnosťou, obraznosťou a možno aj tým, že je v nej ukryté tajomstvo poznania budúcnosti. Budúci vek už od dávna dráždil mysle ľudí, ktorí chceli prekonať čas a nadprirodzene ho spoznať. Zmyslom biblických kníh nie je uspokojovať zvedavosť alebo povyšovať sa nad druhými hĺbším poznaním. Božie slovo dáva človeku návod, ako žiť a upozorňuje ho na mnohé Božie zasľúbenia, ktoré si môžu veriaci ľudia prisvojiť a spoľahnúť sa na ne. Zjavenie Jána nie je výnimkou. Nemá byť podnetom k výpočtom konca sveta, príchodu Pána Ježiša. Isto v sebe tieto informácie ani neukrýva. Veriaci človek ho môže a má študovať, aby poznal Božie úmysly s ľudstvom, aby rozumel dejinám a nemal strach z budúcnosti. Pre neveriaceho človeka môže byť táto kniha pozastavením a upozornením, že ľudský život má veľmi hlboký zmysel. Nasledujúce riadky a strany sú úvahou, výkladom autora tohoto zväzku. Vopred je teda potrebné uvedomiť si, že túto úvahu netreba prijímať ako všeobecný názor alebo uznávané biblické učenie, podstatné pre spasenie človeka. Týchto niekoľko zamyslení má len trochu poodhaliť Božiu veľkoleposť a lásku a má poukázať na Božiu múdrosť a všemocnosť. Ak sa niekto nestotožní s názormi, ktoré sa tu dočíta, nemusí mu to ubrať ani viery, ani podielu na kráľovstve nebeskom. Preto by som chcel privítať čitateľa povzbudením k slobodnému mysleniu prijímať, čo iní odmietli a odmietať, čo iní prijali. Jedno by som chcel ale vážne zdôrazniť. Kniha Zjavenia Jána je Božím slovom, ktoré bude vždy platiť. Preto ju netreba obísť bez povšimnutia. Božie proroctvá sa už mnohokrát naplnili a rozhodne sa ešte aj naplnia. Jedným z cieľov tohoto zväzku je spoznať letoraz dejín, vidieť jeho mäkkosť a uvedomiť si, aký dosah bude mať na môj život príchod všemocného Boha na túto zem.
1: To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaný, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred dvermi.
0: Pri výkladoch proroctiev o budúcnosti sa človek rád zaoberá otázkami, kedy, ako dlho to bude trvať. Apoštol Peter poukazuje, že čas pre Stvoriteľa nie je ani potrebný, ani mu Pán nepodlieha ako človek. Boh stvoril aj čas, vyformoval ho vo svojich rukách. Jeho zámery s ľudstvom podliehajú jemu a nie času. Preto sa pokúsme rozdeliť dejiny zeme síce na minulosť a budúcnosť, ktoré s časom súvisia, ale jednotlivé úseky ľudského vývoja skôr ohodnoťme podľa dôležitosti. Takýto prístup nám ponúkne možnosť lepšie rozumieť podstatným obdobiam v budúcnosti, pretože sa nebudeme musieť snažiť časovo ich ohraničovať. Podobenstvo o mäkkom letoraste jasne poukazuje, že je takýto prístup prirodzený pre biblické chápanie. Keď zmekne jeho letorast, viete, že je blízko leto. Letorast dejín môžeme rozpoznať podľa naplnených proroctiev o budúcnosti. S istotou môžeme tvrdiť, že je letorast už mäkký a obdobie milosti končí a my očakávame druhý príchod Pána Ježiša. Pán stvoril zem a človeka za 7 dní. Tieto dni premietol ľudský hriech do 7000 ročí vekov. Tým nechcem povedať, že keď pred Kristom ubehlo približne 4000 rokov a po Kristovi približne 2000 rokov s tým, že je letoraz dejín už mäkký, že príde 1000-ročné kráľovstvo, ktoré bude trvať tiež približne 1000 rokov. Biblické podobenstvo, ktoré zrovnáva deň a tisícročie, je len vážnym znamením, že prežívame zvláštny čas. Zároveň toto podobenstvo vyjadruje, ako lacno a rýchlo mohol prísť človek ku poznaniu Božej lásky, dobra, zla, keby nebol v raji, zhrešil a radšej vyčkal svoj čas. Na konci 7. dňa dejín dá Pán jesť svojim drahým ovocie života, aby mohli s ním večne zotrvávať v pokoji, naplnenosti a nevyčerpávajúcej práci, ktorá bude radosťou a potešením. Preto je nezmyselné hľadieť na rok 2000 ako hraničný a apokalyptický. Niekoľko rokov hore dole, podstatný je iný čas, mäkký letorast. Prekvapenie druhého príchodu Pána Ježiša už mohlo prísť aj v roku 1997, alebo aj v nejakom inom. Ten okamih však pozná len sám Hospodin. Ďalším vážnym obdobím poznávania človeka bolo obdobie bez Božieho zákona. Keď sa človek naučil, že Boh skutočne je a že sa dá na neho spoľahnúť, prišlo obdobie, kde mal človek poznať seba so zákonom. Zákon neprišiel na to, aby v ňom veriaci obstáli. Mal len ukázať, že to nedokážu a že spasiteľa naozaj potrebujú. Keď už ľudia boli schopní tomuto porozumieť, prichádza Mesiáš. V súčasnom biblickom veku prežívame obdobie milosti, kde každý môže Pána Ježiša prijať do svojho srdca a stať sa jeho učeníkom. Obdobie milosti zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Zakrátko skončí a biblické dejiny budú pokračovať ďalším obdobím. Ako sa k tomu stavia moje srdce? Apoštol Pavol vyzýva: na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Marek 13, 26, 32 a 33. Žijeme v období adventu. Advent znamená príchod. Žiadne biblické učenie neviedlo k toľkým špekuláciám ako práve učenie o druhom príchode Ježiša Krista. Mnohí už prišli so zaručenými dátumami o jeho príchode, ktoré sa však ukázalo ako falošné. V roku 1843 Američan William Miller predpovedal, že ešte v tom roku, presnejšie 21. marca, príde Kristus druhýkrát na zem. Tí, ktorí uverili jeho predpovedi, urobili dôsledné prípravy na privítanie Krista. Najprv predali svoje majetky, domy, polia, potom sa obliekli do bielých rúch a celé rodiny vyšli na určený vrch, na ktorý mal podľa predpovede zostúpiť Kristus. Ten však neprišiel. Sklamaným veriacim Miller oznámil, že príchod Ježiša Krista sa o rok odkladá. Z toho hnutia sa zrodila cirkev adventistov. O niečo neskôr iný Američan, Charles Russell, predpovedal druhý Kristov príchod na rok 1874. Potom na rok 1914, neskôr na rok 1918 a ešte raz na rok 1925. Z toho hnutia vznikli svedkovia Jehovovi. Biblia nás nenecháva na pochybách ohľadne skutočnosti druhého príchodu Ježiša Krista na zem. On určite príde. Tak, ako sa naplnili biblické predpovede o jeho prvom príchode, tak sa naplnia i biblické predpovede o jeho druhom príchode. Ale kedy príde, to nám Biblia nepovie. To nevie ani samotný syn, iba otec. Žiaľ, i dnes sa nájdu tí, ktorí tvrdia, že vedia i to, čo ani Boží syn nevie. Ale prešlo 20 storočí a on stále neprišiel. Možno sa Ježišovho príchodu nedožijeme ani my. Aký význam má teda zvesť o jeho druhom príchode pre nás? S Ježišovým príchodom je to podobne ako s naším odchodom. Vieme, že raz určite odídeme, ale nevieme, kedy to bude. Preto byť pripravený na jeho príchod je to isté, ako byť pripravený na svoj odchod. Nevieme, čo bude skôr, ale jedno i druhé bude pre nás znamenať stretnutie sa s ním. Potom bdieť znamená žiť tak, aby sme boli kedykoľvek pripravení na stretnutie s naším pánom. Žiť každý deň ako ten posledný. Pane, aj keď nevieme, kedy prídeš, ďakujeme, že raz určite prídeš.

Stále vzpriamený. Po každom víťazstve, ktoré získame nad telom a diablom, bude čoskoro nasledovať ešte väčšie pokušenie, ešte väčší útok. Satan sa jednoducho nevzdá vojny, ktorú proti nám vedie. Ak ho raz porazíme, on znásobí svoje sily a povstane znovu proti nám. Vidíme to v celom živote kráľa Dávida. Písmo nám hovorí: Aramejčania sa zoradili do útoku a bojovali proti Dávidovi. Druhá kniha Samuelova, 10. kapitola, 17. verš. Zrazu musel Dávid čeliť tomu istému nepriateľovi, presne tomu, o ktorom si myslel, že ho na hlavu porazil. Je veľmi dôležité poukázať na fakt, že v tom čase Dávid nežil hriechu. Bol to zbožný muž, ktorý žil v bázni pred Hospodinom. Keďže bol Dávid tiež len človek, musel byť zo všetkých tých udalostí strašne zmetený. Prečo Boh dovolil tomuto nepriateľovi, aby znovu na neho zaútočil? Už si sa niekedy ocitol v Dávidovej situácii. Možno si sa modlil: Pane, jediné, po čom túžim, je robiť ti radosť, poslúchať tvoje slovo a konať, čo je správne. Vieš, že sa postím, modlím a milujem tvoje slovo. Prečo musím stále čeliť tomu istému zápasu so starým nepriateľom? Zamyslíme sa ešte raz nad sľubom, ktorý dal Boh Dávidovi. Odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 11. a 12. verš. Uprostred všetkého toho zmetku a duchovných skúšok si Dávid spomenul, čo mu Boh slúbil. A zatiaľ, čo diabol vrhal na Dávida všetky pekelné zbrane, Hospodin mu ukázal, že ešte predtým, než sa vydá do tohto boja, vyjde z neho ako víťaz. To je presne to, čo Boh pripravil každému jednému zo svojich detí, keď sa na neho ako nezadržateľný príval vrhne nepriateľ. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Matúš 25, 14 až 15 a 19. Dejová línia tohto podobenstva je veľmi jednoduchá. Hovorí o pánovi, ktorý pred svojim odchodom zverí svoj majetok sluhom, aby ho v jeho neprítomnosti spravovali. Pritom každému sluhovi dá podľa jeho schopností. Pán berie do úvahy rozdielnú mieru schopností svojich sluhov. Preto im rozdelí rozdielny počet talentov, čiže sumu peňazí, s ktorou majú obchodovať. Talenty nepredstavujú obdarovanie, ale zodpovednosť. Rozdielny počet talentov znamená rozdielnú mieru zodpovednosti. Aká je miera našich schopností, taká je i miera našej zodpovednosti. Pán nečaká od nás viac, ale ani menej, ako sme schopní. O pánovi čítame, že odcestoval. Jeho odchod sa pre sluhov stane vážnou skúškou. Ako sa zachovajú v čase jeho neprítomnosti? Vieme, aký rozdiel spôsobí prítomnosť či neprítomnosť už či rodičov doma, učiteľa v triede či nadriadeného na pracovisku. Deti v neprítomnosti rodičov, žiaci v neprítomnosti učiteľa a zamestnanci v neprítomnosti vedúceho sa neraz správajú inak ako v ich prítomnosti. Ale toto nemá platiť o nás, ktorí sme sluhami svojho pána. On od nás očakáva, že počas jeho neprítomnosti na zemi sa budeme správať tak, ako keby bol prítomný. Že preukážeme takú mieru usilovnosti v službe, ako keby stál vedľa nás. Čas neprítomnosti nášho pána je teda skúšobným obdobím pre nás, jeho sluhov. V inom adventnom podobenstve, v podobenstve o panách, Ježiš kladie dôraz na pripravenosť. Ale čo znamená byť pripravený na jeho druhý príchod, to nám v tom podobenstve Ježiš nepovie. Povie nám to až v tomto podobenstve o sluhoch, ktorým pán dal talenty, aby s nimi obchodovali. V tom je pripravenosť. Plniť si verne zverené úlohy. Obdobie medzi prvým a druhým príchodom Ježiša Krista má byť vyplnený usilovnou a vernou službou. Keby si videl svojho pána vedľa seba, prežil by si posledný rok, mesiac alebo týždeň tak, ako si ho prežil? Pane, pomôž nám verne si plniť svoje úlohy v čase tvojej neprítomnosti na zemi.

0: Dávid našiel posilu v Hospodinovi. Dávid sa dostal do tiesne. Takto otvorene hovorí písmo o Dávidovi v 1. knihe Samuelovej v 30. kapitole 6. verši. Práve sa vrátil z Gátu, kde mu král Akíš povedal: Mne si milý ako anjel Boží. 29. kapitola 9. verš. Tieto slova mu ešte stále zneli v ušiach, keď sa so svojimi mužmi vracal späť do Ciklagu, nesmierne túžiac znovu uvidieť svoje ženy a deti. Keď tam však dorazili, zistili, že mesto bolo vypálené, ich domovy zničené, deti a ženy odvlečené nepriateľom. Amálekovia vtrhli do mesta, kým bol Dávid v Aféku, a odvliekli do zajatia všetkých, čo boli jemu a jeho mužom drahí. Aký hrozný a potupný deň musel zažiť tento pomazaný Boží muž. Dávid a ľud, čo ho sprevádzal, sa pustili do prenikavého náreku. Plakali až do úplného vyčerpania. 30. kapitola, 4. verš. Ľud sa začal búriť, pretože ich premohol žiaľ. Dokonca sa Dávidovi vyhrážali ukameňovaním, pričom on sám bol úplne zlomený. Tak sa Dávid dostal do tiesne. 30. kapitola, 6. verš. Všetci sa ocitli v hroznej situácii, stratili nádej a zachvátilo ich zúfalstvo. Ver tomu, či nie, v tejto zdanlivej tragédii bola Božia ruka. Veď Pán mal už vopred pripravené neuveriteľné požehnania a on jediný mohol túto situáciu vyriešiť. Dávid vedel, že Hospodin sa takto oslávil už v mnohých situáciách. Čo sa teda rozhodlo toto Božie dieťa spraviť, keď ho prepadol strach a cítil sa zbytočný, úplne neschopný, opustený svojim Bohom a odmietnutý tými, ktorí ho kedysi mali radi? Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. 30. kapitola, 6. verš. Dávid sa naučil byť samostatný, závislý len na Bohu. Aký víťazný pohľad sa nám teraz naskytá. Dávid, stojaci uprostred ruín svojho života, radujúci sa z Božej vernosti, povzbudzujúci sa Hospodinovou prítomnosťou. Keď sa Dávid naučil túto lekciu, Boh otvoril nebesa a jasne k nemu hovoril. Dávid si pýtal odpoveď od Hospodina. Odpoveď znela: Prenasleduj ich, iste ich dohoníš a svojich vyslobodíš. 30. kapitola, 8. verš. Bolo to naozaj tak. Dávid a jeho muži všetkých vyslobodili a zachránili všetko, čo im Amálekovia pobrali. Nič nechýbalo. Takéto niečo mohla vykonať len Božia ruka.
1: Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom. Ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Matúš 25, 14 až správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom. Ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Matúš 25, 14 až 21.

Sluhovia budú predvolaní, aby vydali počet zo správy pánovho majetku. To vnáša do nášho života veľkú vážnosť. Ako pánovi sluhovia, raz budeme braní na zodpovednosť za to, ako sme naložili s tým, čo nám bolo zverené. Každému z nás bol zverený určitý duchovný kapitál. Našou úlohou je tento kapitál rozmnožiť. Ale ako to máme robiť? Tak, ako sa rozmnožuje finančný kapitál. Ten sa rozmnožuje investovaním. Investované peniaze zarábajú ďalšie peniaze. Podobne je to i s duchovným kapitálom. I ten sa rozmnožuje investovaním. Všetko, čo sme od pána prijali, máme vložiť do služby Bohu i ľuďom. Naša služba je tou investíciou, ktorou sa rozmnožuje duchovný kapitál. Prvý sluha zdvojnásobil počet zverených talentov. Preto mu pán hovorí: správne, dobrý a verný sluha. Prečo je sluha nazvaný dobrým? Lebo bol verný. To je to, čo pán očakáva od svojich sluhov počas svojej neprítomnosti. Nie veľké výkony či výsledky, ale vernosť v malých, nepatrných veciach. Bol si verný nad málom. Preukázal takú mieru vernosti, akou mierou zodpovednosti bol poverený. Pán však vernému sluhovi preukáže nesmiernu štedrosť. Nielenže ho povýši, ale mu dá i účasť na svojej večnej radosti. Vojdi do radosti svojho pána. Odteraz, čo je pánovo, je i sluhovo. Pánova odmena tak nekonečne prevýši všetko, čo sluha vykonal pre svojho pána. Pane, nauč nás správne investovať všetko, čo si nám dal.

Tajomstvo duchovnej sily. Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nechcete. Izajáš, 30. kapitola, 15. verš. Toto je Božie tajomstvo duchovnej sily. V stíšení a dôvere bude vaša sila. V hebrejčine znamená slovo stíšenie vnútorný pokoj. A vnútorný pokoj znamená byť tichý, uvoľnený, oslobodený od každej úzkosti. Byť v stave pohody, spokojne odpočívať. Nie veľa súčasných kresťanov charakterizuje tento druh stíšenia a dôvery. Mnohí sú vtiahnutí do šialenstva hyperaktivity, bláznivo sa naháňajú za materiálnym blahobytom, vlastníctvom a potešením. Dokonca aj medzi duchovnými nachádzame Božích služobníkov ustarostene pobehujúcich, pochybujúcich, hľadajúcich odpovede na konferenciách, seminároch či v najlepšie sa predávajúcich knihách. Každý túži po odpovediach, ponaučeniach, riešeniach. Všetci chcú niečo, čo upokojí ich ducha. No hľadajú to vo všetkých možných zdrojoch, len nie v Pánovi. Vôbec si neuvedomujú, že Boh k nim už prostredníctvom Izajáša prehovoril. Ak sa neobrátia k nemu ako k jedinému zdroju, ich námaha skončí zmetkom a zármutkom. Izajáš opisuje, čo v nás zamýšľa Božia spravodlivosť vykonať. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. 32. kapitola, 17. verš. Ak naozaj žijeme v spravodlivosti, náš život prinesie ovocie pokojného ducha, stíšeného srdca i odpočinutie v Pánovi. Keď sa Izajáš rozhliadol okolo seba, videl Boží ľud, čo utekal pre pomoc do Egypta, dôveroval ľuďom, nie Bohu, spoliehajúca na kone a bojové vozy. Vyslanci prichádzali a odchádzali a vodcovia ľudu zvolávali porady o bojovej stratégii. Všetci nariekali, bedákali, všade vládla panika. Čo len budeme robiť? Izajáš im v plnej vážnosti hovoril. Takto nesmiete postupovať. Odvráťte sa od nesprávnej cesty. Kajajte sa za svoju vzdorovitú dôverčivosť v cudzincov. Obráťte sa k Hospodinovi a on vás zahalí prikryvkou pokoja. Pán vám dá odpočinúť uprostred všetkého, čomu ste teraz vystavení. Toto je tajomstvo duchovnej sily. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Po dlhšom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Matúš 25, 14 až 19, 22 a 23. Veľa ľudí dnes trpí nezmyselnosťou toho, čo robia. Na čo sa snažiť? Na čo sa namáhať? Keď to aj tak zostane nepovšimnuté a neocenené. Ale kresťan vie, že všetko, čo tu na zemi robí, má hlboký zmysel. Je to práve naša budúcnosť, ktorá dáva zmysel tomu, čo robíme v prítomnosti. Lebo je to náš pán, ktorý ocení i odmení vernú službu svojich sluhov. Čo je podľa podobenstva pánovou odmenou pre sluhov? Pochvala. Správne, dobrý a verný sluha. To na svoju adresu počuje prvý i druhý sluha. Raz ma pochválil človek, ktorého som si veľmi vážil. Pamätám si, ako mi to dobre padlo. Ale žiadna pochvala od človeka nemôže prevýšiť pochvalu od nášho pána. Veď nezáleží, čo povedia o nás ľudia, ale čo o nás povie ten, ktorému slúžime. Nezáleží na ľudskom, ale na pánovom hodnotení. A on si u svojich sluhov nadovšetko cení vernosť. Vernosť je cnosť, ktorá nesúvisí s mierou nášho obdarovania a je s oddanosťou pánovi, ktorému slúžime. Verný bol rovnako prvý sluha, ktorému pán zveril 5 talentov, ako i druhý sluha, ktorému zveril 2 talenty. Jednému i druhému pán hovorí: Bol si verný nad málom. Ale vernosťou v malých veciach dozrievame pre väčšie úlohy. Ustanovím ťa nad mnohým, počuje jeden i druhý. K odmene teda patrí nielen pochvala, ale i povýšenie. Kto sa osvedčí v časnosti, bude povýšený vo večnosti. Akú konkrétnu podobu bude mať povýšenie v Božom kráľovstve, nevieme. Ani vedieť nemusíme. Stačí nám vedieť, že pán nenechá vernú službu neodmenenú. Ale čo už len môže byť väčšou odmenou ako pozvanie: Vojdi do radosti svojho pána. Pane, ďakujeme, že môžeme stáť v tvojich službách.